0: 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
1: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarine. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušti.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
1: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
1: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati. No,
1: ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušt.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad u Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati. No,
1: ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1 plus 1 plus 1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarine. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušti.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad u Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati. No,
1: ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušt.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad u Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.

0: Hvatamo laganini ovaj jutarnji ritam uz parni valjak, malo smo bacili oko kako je vani vrijeme, pa vani je onako mirno jedno jutro, temperature u Dalmaciji onako jako svježe, u Zadru 13 stupnjeva, Šibenik i Split 15, vidim da je u Šibeniku već 21 stupanj, tako da na jugu Dalmacije je već jako toplo, temperature mora uvijek volim ovako malo pri kraju čirnit, jučer još uvijek temperatura mora u Splitu bila 23 stupnja, tako da još uvijek se može kupat, naravno za normalne ljude, a ne za ljude poput mene.
1: Čovjek koji čeka da prokuva, čekaj ti, čekaj. Danas nemamo brige, bit će nam sunčan dan, vrlo topal, sad imamo lokalno magle u unutrašnjosti, vjetar je većinom slab, ova bura koju sad imamo, koja nije strašna, poslije podne će oslabjeti, a što se tiče stupnjeva, oni će se danas rastezati do 27, što se tiče sutrašnjeg dana, bit će sličan ovomu, tako da samo opušteno, ajmo mi opušteno svira dalje, tu je Vinko Coce, Vilo moja, prije njega Tereza Kesovija i Pred tvojim vratima.

0: Ja mislim da je kombinacija kave i coce idealna za malo razbudice. Evo, uvijek pogledamo malo ili ima kakvih posebnih upozorenja u prometu. Jedna informacija iz pomorskog prometa, danas trajekt iz luke Vis za luku Split isplovljava u 16 sati umjesto u 15:30 kako je to predviđeno svakim danom. Pa računaj, tako vam je to danas na ruti. Što se tiče cestovnog prometa, bar ovako trenutno nema nekih velikih gužvi. Malo tamo iz smjera Miša, dobro, ajde, tu se već stvorila jedna kolona, ali nije to ništa što će biti za nekih pola sata, 45 minuta. Osim toga, ako se vozi u unutrašnjosti, kao jučer, ima malo magle i mjestimice su kolnici vlažni, skliski, tako da ovako najranije ujutro nemojte nigdje letiti.
1: Da, nemojte nigdje letjeti. Pazi ovo, imamo i novi svjetski doprinos sigurnosti u prometu. Ne znam što bi rekla na ovo. Oboren je neslavan rekord brzine u Francuskoj. Policijski radar snimio je Porsche 911 GT3 pri brzini od 312 km na sat. Ograničenje je bilo 130. Zamislite to.
0: Pa dobro, šta 200 je... kilometara je priša. Kolika bi to kazna bila? Pogotovo sa ovim novim kamerama.
1: Zaustavili su ga, provjeravali nekoliko puta jer ljudi nisu mogli vjerovati šta je lik napravio. Vozačka mu je naravno suspendirana, automobil zapijeljen. Ali evo. Pametnjaković, inače ovaj Porsche može potegnuti do nekih 315 km na sat, tako da je čovjek praktički testirao tvorničke specifikacije, samo što je autocesta ipak malo drugačiji testni poligon, nikako nije pametno, ali evo.
0: A nikako nije pametno ni trenutno po Dalmaciji, rekli smo vam prošli tjedan da su došle puste nove kamere i stavljaju ih i dalje, šta mene veseli jer volim se mirno voziti okolo kad idem negdje ili u prirodu ili se kupat, tako da podržavamo te kamere. Podržavamo i malo Stonesa, za dobro jutro, Miss You, amo ča.
1: Sve se nas ljudi.

0: Bruce Springsteen ili ti ga The Boss i Dancing in the Dark. Nadam se da je lipo sila ova stvar. Evo, slušatelj Tonči na WhatsAppu kaže da smo pogodili ravno u sridu.
1: Vidiš ti, Tonči, ja, 6.30. Vidi, već je ažura na WhatsAppu. A? Svaka je. Čast. Dobro jutro, Tonči. Evo, za vas imamo još nekoliko servisnih informacija, tako da možete lakše u dan da znate šta nam se sprema, da vas ama baš ništa ne iznenadi. Neće biti vode na području okruga Gornjeg, ulice Prgina, Agničeva i dio put Mavarčice. Izgradnja je vodoopskrbnog sustava, pa ste bez vode danas od 8 do 14 sati, pripremite zalihe. Bez struje nam ostaju ljudi na Klisu, to jest potrošači u ulicama Smodlačići, Listešići, Vetmići, Mići i Stare Rere od 9 do 12.
0: Osim toga, danas započinju radovi na sanaciji asfalta u Pazinskoj ulici u Splitu, znači gore na Visokoj. Osim obnove samog asfalta, u sklopu ovih radova ispitaće se malo i stanje postojećih instalacija i kako ovdje kažu, završetak te sanacije očekuje se do 9. listopada. Tako da dotad je na snazi privremena regulacija prometa, pa ako tuda često prolazite, eto, pripremite se na malo zastoja i na malo čekanja. Hvala vam puno.
1: Čuvam te.
0: Pa, na šta su nas slušali? Čuvam te i vatra.
1: Hvala vam puno.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu u petak 2. i u subotu 3. listopada. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.

0: Evo, prije nego nastavimo uživati uz glazbu na Radio Splitu, nekoliko obavijesti. Lešina je na autocesti A1 između čvora Prgomet i tunela Dubrave u smjeru Zagreba. Tu se vozi jednim trakom, morate smanjiti brzinu na 60. Valjda nije krava, pa da sad nastane kolaps.
1: Šta se izgore?
0: Nije smiješno. A mislim, lešina na cesti.
1: Pa je, ne znaš koje veličine. Je,
0: miš može biti krava.
1: Može.
0: Ako je krava, ajme nama.
1: Ajme nama, je.
0: Dobro. A imamo i nove cijene goriva. Zato si ti došao na rezervi jutro, saj priznaje. Od danas na benzinskim postajama vrijede nove cijene. Imamo jednu dobru, jednu malo manju dobru vijest. Ako vozite na dizel, možete malo odahnut. Litra je pojeftinila 5 centi i sad je euro i 86 centi. Benzin je s druge strane otišao 2 centa gore, pa je litra euro i 76 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel, 8 centi, sad je došao na euro i 42 centa. Ove cijene će vrijediti sljedećih 7 dana. Dakle, dizelaši danas imaju razlog za osmijeh. Benzinaši će samo malo dublje udahnuti prije nego ubaci onaj pištolj u rezervoar. Iskrena ću biti, ja više uopće ne pratim cijene goriva, samo dođen, ulijen. Molim Boga da ne falim onaj pištolj, to mi je puno veća muka nego ovaj, nego, šta me gledaš, nego cijena, tako da uopće se ne zamara. Nemaš izbora i to je to, livaj, plati.
1: Ja bih se samo prije nastavka nadovezao na nešto što smo pričali prošli tjedan. Pričali smo kako je ABA liga bila odgođena, pa jedva čekaš ovo čut za što voliš košarku. Rekli smo da ABA liga nije krenila prošli tjedan zato što suci prosvjeduju, nezadovoljni su svojim primanjima, traže veće plaće, bolje uvjete, zdravstveno osiguranje, svašta nešto. Ovaj početkom ovog tjedna bio je novi sastanak, do rješenja nije došlo. I sad tu dolazi do novih problema, piše da u slučaju ako se drugo kolo odgodi koje bi trebalo krenuti već tamo 5. listopada, neki bi klubi zbog gubitka prihoda, zbog gubitka punih dvorana mogli čak i tužiti ABA ligu. Već im prijete, tipa Dubai, Slovan iz Bratislave, Beč, Kluž, tako da zanimljivo kako će se ovo sve odviti, ali eto, nadamo se da nećemo izgubiti u ABA ligu i da ćemo i dalje gledati naše klubove. I Zadar bi trebao već 5. igrati, tako da vidit ćemo
0: šta
1: će
0: se razpustiti. Dok to pričaš, evo, i za ABA ligu, jel, za štrajk sudaca i za štrajk koji je upravo i sad u ovo vrijeme gore u Zagrebu, ja razmišljam, sve ok, tražite svoja prava, to se podržava. Međutim, kad ljudi štrajkuju, uvijek ispašta mali čovjek.
1: Tako je.
0: Uvijek. Je. Pogledaš, tu ispaštaju košarkaši, gore ispaštaju nekad ljudi, učenici, mi, mali ljudi, uvijek ispaštaju mali ljudi.
1: Tako je, ali je nekad to potrebno da bi se neke stvari napravile. Tako je, kako je. Nema veze, eto, to ti je poruka, kuti Transakustik. Šalje, amo ča. Okay.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Vaš dan ide dalje.

0: od vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
1: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline, Gauda ili Edamer, 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.
2: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: i slobodu svemu što je.
1: Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
1: Radnici iz ETA i Zagrebačkog holdinga nastavljaju štrajk. Sud odlučuje je li zakonit. I premijer nezadovoljan rješenjem novoga Maksimirskog stadiona. Može li se poništiti natječaj? Ministar Šušnjar najavio povući odluku o isticanju sidrenih cijena. Nove cijene na benzinskim crpkama. Benzin skuplji, dizel jeftiniji. U Ligi nacija Hrvatska večera s aktualnim svjetskim prvakom Španjolskom. Vrijeme je sunčano i toplo. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
3: Nastavlja se štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Je li zakonito, odlučit će danas Zagrebački županijski sud. Zahtjevi sindikata i ponuda grada i dalje su jako udaljeni. Boris Bogić.
4: Drugi dan velikog štrajka u Zagrebu. Jučer javni prijevoz, osim nekoliko trama i autobusa, nije vozio. Smeće se odvozilo samo iz bolnica, domova umirovljenika i vrtića i škola. Izostanci učenika, prema riječima resornog ministra Radovana Fuchsa, morat će se opravdati ispričnicama. Potpunog prometnog kolapsa nije bilo, no Zagrepčani su se snalazili kako su znali i mogli.
5: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
6: Taksi, ja. Inače bi išao bajsom, ali nema bajsa.
7: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio zet, naravno.
8: Mislili smo ići vlakom, ali vlako je bila tolika gužva, pa nismo mogli ni ući u vlak.
9: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
10: Imaju ljudi pravo na štrajk.
4: Rad u bolnicama nije bio poremećen, iako je kašnjenja bilo. Govore ravnatelji KB Dubrava i KBCA Sestre Milosrdnice, Ivica Lukšić i Davor Vagić.
11: Pacijenti su se očigledno potrudili, našli načine, rekao bi da dođu do svojih liječnika i u osoblju bilo je možda ponekih kašnjenja.
12: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba.
4: Od malo više od 9000 radnika u štrajku je sudjelovalo 84% djelatnika holdinga i 78% radnika ZETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, gostujući u dnevniku HTV-a, rekao je da je spreman pregovarati, no...
13: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
4: Štrajk je nelegalan jer nisu provedene arbitraže, smatraju iz grada, te su podignuli tužbe o kojima danas odlučuje Županijski sud u Zagrebu.
3: Idemo sada do spremišta tramvaja na Trešnjevci, reportera Radija Sljeme Miljenka Cvitkovića. Miljenko, jučer su u cijelom gradu vozila samo dva tramvaja i jedan autobus. Je li danas stanje povoljnije za putnike?
14: Nikako. Dobro jutro tebi i slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. Jedan tramvaj je samo u prometu danas i jedan autobus. I situacija nepromijenjena. Ja ću reći nažalost i pozdraviti gospodina Dražena Jovića, predsjednika sindikata komunalnih i prometnih službi Hrvatske. Nažalost, velim gospodine Joviću, situacija je ista, štrajk se nastavlja.
15: Tako je, znači štrajk se nastavlja iz vrlo jednostavnog razloga što radnici Zagrebačkog električnog tramvaja od 31.3. skoro punih 6 mjeseci nemaju kolektivni ugovor, a radnici Zagrebačkog holdinga od 15.5. znači 4,5 mjeseca. Nakon 101 dan pregovora u ZET-u, nakon 72 dana pregovora u holdingu, nakon 18 dana gdje smo pružali ruku na dnevnoj bazi, evo i u vašoj emisiji, kad govorim pružamo ruku, sindikati su cijelo vrijeme bili otvoreni za razgovore i pregovore, međutim mora se pojaviti osoba ili osobe koje imaju ovlasti ispregovarati novi kolektivni ugovor, ne pričamo o starom kolektivnom ugovoru. Mi s druge strane nemamo te sugovornike jer ovdje postoje pregovori, cijelo vrijeme pregovora nisu se odvijali u dobroj vjeri, jer da su se pregovori odvijali u dobroj mjeri, mi bi riješili mnogo problema koji se sad spominju u cijeloj ovoj priči, međutim očito neko ne želi, očito neko želi eskalaciju i očito da strana, druga strana, što uprave pojedinih trgovačkih društva, a sad vidimo i gradska vlast, rade to na štetu građana grada Zagreba i Zagrebačkog prstena.
14: Gradonačelnik kaže da su vaši prijedlozi i ono što nudi grad poprilično udaljeni. Poanta pregovaranja jest da se te priče približe.
15: Tako je, znači mi cijelo vrijeme pregovora smo davali prijedloge, davali inicijative, pokušavali iznaći rješenje, davali vremenske okvire u kojima oni mogu stupiti na snagu, pristali na kolektivni ugovor na 3 godine. Znači mi smo konstantno pregovarali, pokušali riješiti, s druge strane smo stalno dobivali odgovor da se svi naši prijedlozi odbacuju. Kroz cijelo ovo vrijeme, evo mediji ovo prate, evo vidjeli smo i u emisiji jučer na vašoj televiziji da je gospodin Bakić rekao da nužno i proizvodno vezujući poslovi nisu dati zadnji dan roka u mirenju 10.9. Ja sam to objavio na službenim stranicama sindikata, zapisnik mirenja. Vidjeli smo gospodina Novakovića da govori da ne zna s kim treba pregovarati. Sada se već s nama postavlja pitanje da li uopće ljudi razgovaraju u gradu i u ovim trgovačkim društvima, da li uopće neko želi da se ova situacija riješi, ali te sve izjave su kaotične. Evo ja još jedan put kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima kada dogovorimo sastanak i kada dogovorimo da želimo riješiti taj problem. Ovdje očito netko radi sve da se to ne dogodi.
14: Puno uspjeha.
15: Evo, hvala vama, isprike građanima Zagreba, međutim, ovdje se emocije moraju isključiti, ovdje se radi da radnici ZET-a nemaju kolektivni ugovor 6 mjeseci, radnici Holdinga, znači skoro punih 5 mjeseci, to se nikako nije smjelo dopustiti. Ovdje je spor oko novog kolektivnog ugovora.
3: Hvala gospodine Jokiću, nadamo se da će se u interesu svih građana, ali i radnika, naći rješenje povoljno za sve. Hvala Miljenko, tebi i tvojem gostu, nastavit ćemo pratiti situaciju.
1: Ima li štrajk u Zagrebu političku pozadinu i ide li u prilog HDZ-u? I stranke su to odlučno odbacili. Premijer Plenković ne vidi ni poveznicu sa štrajkom u činjenici da je njegov koalicijski partner Armin Hodžić sin jednog od vođa štrajka, predsjednika sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumina Hodžića. A u petak je Hodžića mlađeg, klub zastupnika nacionalnih manjina, predložio za potpredsjednika Sabora. Uz premijera i čelnik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
0: Pa valjda smo onda putem gospodina Hodžića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tatu da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacije. Još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovoga štrajka. Moram priznati, imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall.
16: Insinuacije su još jedan pokušaj ove trenutačne gradske vlasti na čelu sa Možemo i SDP-om da odgovornost za ovaj aktualni spor prebace na nekog drugoga.
3: O političkoj pozadini štrajka i sindikalnim zahtjevima govorit ćemo i u mreži Prvog. U emisiji gostuju Damir Bakić iz Možemo, potpredsjednik Zagrebačke gradske organizacije HDZ-a Maksimilijan Šimrak, potpredsjednik SDP-a grada Zagreba Alen Čičak i nezavisni zastupnik u Zagrebačkoj gradskoj skupštini Trpimir Goluža. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
2: Jutarnja kronika.
3: Projekt novog Dinamova stadiona u Maksimiru mogao bi se naći na početku. Nakon mnogih kritika javnosti i navijača, premijer Andrej Plenković poručio je da treba vidjeti postoji li pravna mogućnost za poništenje natječaja. Projektom ni osobno nije zadovoljan.
0: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa Zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ovo je bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
3: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X najavio je da će danas vladi predložiti odgodu primjene novih pravila o sidrenim cijenama. Pravila bi trebala na snagu stupiti u četvrtak.
17: To ne znači da odustajemo od cilja. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. Saslušati kritiku nije slabost. Puno je gore gurati rješenje za koje vidite da ga treba popraviti. Pozvat ću sve udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođemo detalje i dogovorimo najbolje rješenje.
1: Od ponoći nove cijene goriva. Benzin je poskupio 2 centa. pa litra stoji euro 76 centi. Dizel je jeftiniji 5 centi i stoji euro i 86 centi, a plavi dizel jeftiniji je za 8 centi i cijena mu je euro i 32 centa. Pojeftinjenje plavog dizela posebno je važno poljoprivrednicima. Iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić.
18: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži da nije Iranu ponudio popuštanje sankcija i otpuštanje zamrznute imovine ako pristane na ustupke kad je riječ o nuklearnom programu. To nije istina. Nisam im ponudio ništa, stoji u objavi. Danas bi predsjednik Trump o umjetnoj inteligenciji trebao razgovarati s direktorima tehnoloških tvrtki. Ne smijemo nepromišljeno uvoditi pretjeranu regulativu, jer ćemo izgubiti utrku s Kinom. Važno je nastaviti s inovacijama, ali moramo pronaći pravu ravnotežu. Upravo će to biti tema razgovora, rekao je predsjednik zastupničkog doma Mike Johnson. OpenAI otkazao je objavu Astre, modela umjetne inteligencije nove generacije planiranu za listopad, nakon što je interno ispitivanje pokazalo da sustav nije u skladu sa sigurnosnim standardima kompanije. Model Astra s vremenom na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor, priopćili su iz OpenAI-a.
2: Jutarnja kronika.
3: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. O izvješću će danas raspravljati saborski odbori, a sutra će o njemu biti govora na plenarnoj sjednici. Ovotjedni rad Sabor će početi raspravom o zakonskom prijedlogu o provedbi Europske uredbe o tržištu proizvoda povezanih s krčenjem i uništavanjem šuma. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
19: Ovim izmjenama cilj je pojednostaviti i smanjiti administrativne obveze gospodarskih subjekata i trgovaca, a pravila se odnose na proizvode goveda, kakao, kava, palma, uljarica, soja, kaučuk i drvo s ciljem smanjenja doprinosa Europske unije globalnoj deforestaciji, degradaciji šuma, emisijama stakleničkih plinova i gubitku bioraznolikosti.
3: Dan je hrvatske policije i blagdane njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu bit će predane nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Svečanost ćemo izravno prenositi u našem programu od 12 sati i 25 minuta, najavljuje Marin Erak.
20: Hrvatska je policija neraskidivo vezana za stvaranje samostalne Hrvatske države i Domovinski rat. Upravo su snage MUP-a bile prva organizirana obrambena sila koja je stala u obranu domovine i danas su prvi kad treba štititi granice, pomoći građanima.
21: U tim trenucima neće biti dovoljno samo poznavati zakon. Treba će vam znanje, disciplina, smirenost, odlučnost i prije svega sposobnost da donesete ispravnu odluku onda kada za nju nemate puno vremena.
20: Pri nedavnoj prisezi 670 polaznica i polaznika za odrasle u zvanje policijskog vježbenika ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. A što ih očekuje? Predsjednik sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić kaže da mogu biti zadovoljni opremom, ali da plaće ne prate inflaciju, te da nedostaje policajaca na terenu.
22: Činjenica je da gradu Zagrebu kao glavnom gradu nedostaje između 600 i 800 policajaca. Nije dobro da su svi na granici, a da ih malo ima po gradovima, baš prečesto ne zaustavlja niti prometna policija, da ne vide često kvartovskog policajca.
20: Jagić za početak listopada najavljuje kolektivne pregovore za iduće četverogodišnje razdoblje i očekuje od vlade poboljšanje statusa policajaca, te da dogovoreno poštuju.
1: I predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović organizira primanje u povodu proslave Dana policije. Dodijelit će odličja policijskim postajama, policijskoj jedinici i djelatnim pripadnicima MUP-a. Prijam se održava u vojarni Prvoga hrvatskog gardijskog zbora.
3: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu večeras će zasjeti crvenim svjetlom. Povod je svjetski dan srca. Crvena boja simbolizira srce i skreće pozornost na važnost pravodobnog prepoznavanja kardiovaskularnih bolesti, koje su desetljećima vodeći uzrok smrtnosti u zemlji. Simbolička akcija zaklade Hrvatska kuća srca počinje u 19 sati.
1: A o bolestima srca, ali i o programu ranog otkrivanja raka dojke, govorit ćemo u našoj emisiji Izaberi zdravlje. Gostuju Andrea Šupe Parun iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i predsjednik Povjerenstva za organizaciju, praćenje i kontrolu kvalitete programa Boris Brkljačić iz Kliničke bolnice Dubrave. Emisija počinje nakon vijesti u 8 sati, a uređuje ju i vodi Sandra Erak.
2: Jutarnja kronika.
3: I došli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još samo najvažnije.
1: Radnici iz ZETA i Zagrebačkog holdinga nastavljaju štrajk. Sud odlučuje je li zakonit.
3: I premijer nezadovoljan rješenjem novog Maksimirskog stadiona. Može li se poništiti natječaj?
1: Ministar Šušnjer najavio povući odluku o isticanju sidrenih cijena.
3: Nove cijene na benzinskim crpkama, benzin skuplji, dizel jeftiniji.
1: U Ligi nacija Hrvatska večera s aktualnim svjetskim prvakom Španjolskom.
3: Vrijeme sunčano i toplo, temperature između 22 i 27 stupnjeva.
1: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Tadija Kristijan Babić i Snježana Kralj.
2: Prvi program.
1: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Sevilji gostuje kod svjetskih prvaka Španjolaca u drugoj utakmici Lige nacija. Iz Andaluzije Marko Miličić.
6: Napadačkim nogometom i pobjedom protiv Češke, Hrvatska nas je napunila dobrom energijom, što je dobar preduvjet za veliku utakmicu u Sevilji. To je početak niza od tri utakmice koje će pokazati što možemo napraviti na najvišoj razini. Prvi protivnik je aktualni svjetski europski prvak Španjolska, koja čak 39 utakmica u nizu ne zna za poraz. U prvoj utakmici pred svojim navijačima sigurno žele opravdati status favorita. Međutim, izbornik Slaven Bilić poručuje.
7: Nećemo mi ovo shvatiti kao da uveličamo njihovu proslavu neku ili makakvi. S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
6: Nakon viroze trenizima se vratio Martin Baturina, međutim sinoć nije trenirao Josip Stanišić, tako da je njegov nastup danas pod velikim upitnikom. Odličnu utakmicu u Češkoj u veznom redu odigrao Mateo Kovačić, koji je svjestan snage španjolske reprezentacije.
23: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat. I mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih i dati sve od sebe.
6: Utakmicu sudi Nizozemac Serdar Gezubujuk, a možete pratiti od 20:45 na drugom programu Hrvatskog radija.
5: Istovremeno će u našoj grupi igrati Češka i Engleska. A sinoć u Ligi A Francuska je u gostima pobijedila Belgiju 1-0, a Italija Tursku 4-1. Iz Lige B izvajamo da je Bosna i Hercegovina slavila u gostima kod Rumunjske 4-2, a Švedska na domaćem terenu protiv Poljske 3-1. Počinje natjecanje u skupinama u Europskoj ligi rukometaša. Hrvatska ima dva predstavnika, Nekse i Sesvete. Rukometaši Sesveta u prvom kolu u 18:45 gostuju kod švedskog Savehofa. Trener Andrija Nikolić.
24: Savehof je jedna odlična momčad, tipično rekao bi skandinavska, koja igra brz rukomet i puno igra jedan na jedan. Vjerujemo da možemo se suprotstaviti, naravno idemo igrati, probati uzeti naravno i bodove.
5: Rukometaši Nexea grupnu fazu otvaraju u Našicama. U goste im dolazi francuski San Rafael. Trener Saša Barišić-Jaman.
25: Francuzi, izuzetno kvalitetna ekipa, poletna, fizički dosta jaka, treba će nam svaki igrač, treba će nam mišići, kak ja kažem, da bi se mogli hrvat s njima.
5: Početak je u 20:45.
2: Oglasi.
8: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
9: Idemo u Čateš.
10: Brzo, odmah.
11: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedrina. U unutrašnjosti je vjetar većinom slab, pa lokalno ima i magle. Na Jadranu mjestimice puše umjerena bura, ponegdje na udare i jaka. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Bednja 4, Gospić i Varaždin 5, Daruvar, Plitička jezera i Slavonski Brod 6, Ogulin i Pargizna, Čabra 7, Gorica pokraj Nove Gradiške, Križevci, Osijek, Sisak i Zavižan 8, Zagreb, Bjelovar, Gradište pokraj Županje 9, Knin 10, Bilogora 11, Sljeme 12, Kutjevo i Malinska 14, Pula, Zračna luka 15, Opatija, Rabiš, Šibenik 17, Lastovo i Rovinj 20, Dubrovnik i Senj 21, te Konavoska, Prevlaka 22 stupnja. Danas će biti sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare jaka, poslije podne prolazno uslabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 27 stupnjeva. I sutra obilje sunčana vremena, danju mnogima ugodno toplo. Ujutro u unutrašnjosti i dalje mjestimice valja računati na kratkotrajnu maglu. Na Jadranu će umjerena bura lokalno na udare biti jaka, a sredinom dana slabjeti i okretati na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka slična današnjoj.
2: Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
8: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
13: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
26: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
27: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
8: Dijagnostika 2000 Zagreb.
2: Oglasi.
8: Ovo je vaš radio.
2: Hrvatski radio Knin.

7:23, dobro vam jutro, dobrodošli u novo radijsko druženje, u novi radni dan, utorak je 29. rujna, a u prvom dijelu dana u našem programu s vama su Kate i Nives, glazba nam je do 11 s Ivanovim potpisom, nakon toga s Nenadovim. 29. rujna, blagdan Svetog Mihovila. Šibeniće, čestitamo ti dan grada, Šibenčani dragi, lijepo ga danas proslavite. Pozdravi Kijevljanima, Sveti Mihovil, njihov je svetac zaštitnik, a možemo pozdraviti i Triljane i građane Bjelovara, a poseban pozdrav i čestitke šaljemo policajcima, dan je policije u našoj zemlji. Kad smo se već dotaknuli Svetog Mihovila, onda kažemo i to da je zaštitnik, osim što je zaštitnik policije i vojnika, padobranaca, borbenih pilota, radiologa, pa evo svima koji danas nešto slavite, imendan ili dan grada ili nešto drugo, svejedno, velike čestitke i veliki pozdravi na početku programa. Šibenik kao centar naše županije danas u slavljeničkom ruhu, a onda ćemo ga mi počastiti i sve nas jednom uvodnom pjesmom. Dobro vam jutro želimo, lijep, ugodan i uspješan dan.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: Ha, dogodila nam se ljubav pa se malo i odužilo ovo čekanje na vremensko izvješće i prognozu. Tina Brnas je jutro s nama u Splitskom pomorskom meteorološkom centru. Dobro vam jutro prije svega želimo.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Rekli bismo lijepo sunčano, hladno jutro, ali ima i nižih temperatura nego u Kninu, ili tako?
1: Tako je, ali evo pravo jesensko jutro, na kninskom području trenutno vedro i što se tiče vjetra uglavnom tiho, s tim da ponegdje ima sumaglice ili magle, a temperature zraka u 7 sati bile su Gospić 4, Knin 9, Zemunik 10, Kaštela 16, Šibenik 17, te Split i Zadar 18 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je visok, iznosi 1026 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće slaba do umjerena bura, a poslijepodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bit će od 24 do 28 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, te će temperature zraka biti slične ovima danas. I evo ostatak tjedna zadržava se slično vrijeme, znači evo ovako stabilno uz sunce i buru.
0: E da, dobro, nije uopće loše, hvala vam lijepa i lijepi pozdrav.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Do slušanja.

Dakle, temperatura zraka u 7 sati u Kninu samo 9 stupnjeva, Šibenik je već na 17, a tijekom dana barem ćemo utrostručiti vrijednost temperature, najavljeni maksimum do 28 stupnjeva i kako smo malo prije čuli, cijeli ovaj tjedan bit će slično vrijeme. Ako ste negdje u prometu, ovako po gradu, onda je vjerojatno sad ta jutarnja gužva u onom najgušćem dijelu, intenzitetu, dakle uoči početka radnog vremena, početka novog nastavnog školskog dana, pa onda malo pripazite i na sebe i na sve ostale, a putujete li negdje dalje, zapravo nema poteškoća na cestama. Na području naše županije, vjerovali ili ne, barem po izvješću Hrvatskog autokluba, nema radova, niti jedna dionica nije s radovima. Što se tiče cesta prema unutrašnjosti, tu se može naići na maglu, sumaglicu, pa onda vlažne i skliske kolnike, tako da biste trebali prilagoditi vožnju takvim uvjetima i paziti na sigurnosni razmak između vozila. Oni izvanredni prometni događaji na autocestama, autocesta A6 Srna i autocesta A1 Lešina između čvora Prgomet i tunela Dubrave u smjeru Zagreba. Svima u automobilima, autobusima, kamionima ili na motorima, pješacima u konačnici, neka bude današnji dan onako jedan miran, bez stresa i s ugodnim metrima i kilometrima. Dobro jutro svima još jedan put.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu u ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
2: Je.
1: Je li to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
2: Ne, sad radi.
3: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
4: Hrvatski radio Knin. Marketing.

6 je minuta do 8 sati, noć nam je protekla uglavnom mirno, zato do sada i nismo spominjali ove podatke, a ovi jutarnji izvješća, jutarnja dežurnih službi, što se policije tiče, pokazuju da je ipak bilo intervencija i posla, 7 kaznenih djela, 1 narušavanje javnog reda i mira, još 6 prekršaja i 4 prometne nezgode s materijalnom štetom. Ona lijepa vijest stiže nam iz oba naša županijska rodilišta. U Kninu je rođena jedna djevojčica, a u Šibeniku 2 djevojčice i 1 dječak. Svakako šaljemo čestitke roditeljima, obitelji i svima koji su očekivali ove bebice, a njima želimo lijep, sretan i zdrav život. Three, two, one.

8:01, bacamo pogled na portale i očekivano glavna tema štrajk u Zagrebu, na ulicama jedan tramvaj i autobus te 20 kamiona čistoće. U gradu koji ima negdje oko 760 i nešto tisuća stanovnika i u kojem se 100,000 svakoga dana vozi tramvajima i nekih 50,000 autobusima, onda znate, evo, kad smo dobili ovih nekoliko podataka, kakva je situacija u gradu. Osim toga, ne odvozi se ni otpad, pa je onda i centar grada s onim koševima zapravo već dosegao maksimum toga što može primiti, tako da su jutros ipak djelatnici čistoće u smanjenom naravno broju krenuli počistiti otpad po glavnom gradu. Sud inače danas raspravlja o zakonitosti velikog štrajka u Zagrebu. Svi portali o ovome pišu, a mi ćemo se prebaciti na neke druge teme. HRT-u portal: ekstremno ljeto koštalo europske poljoprivrednike 17 milijardi eura. I još će nam se suše nastaviti sljedećih barem tjedan do 10 dana. Šumski požari uz suše prouzročili su štetu poljoprivrednom sektoru Europske unije, već smo rekli, do 17 milijardi eura, a puni opseg gubitaka postaće jasan tek nakon kraja žetve. Hrvatska traži konkretan europski odgovor na posljedice suše, pomoć financijsku dakako i poseban tretman područja u kojima se štete od suše ponavljaju iz godine u godinu. Konkretno jedna priča: suša uz divljač desetkovala urod. Cijena graševine pala na 75 centi i za vinogradara je teška sezona. Večeras Hrvatska protiv Španjolske. Španjolski izbornik je zaključio da mi možemo konkurirati njegovoj reprezentaciji. Očekuje izuzetno tešku utakmicu s Hrvatskom, koju vrlo dobro poznaje, koja ima igrače s puno talenata. Biće to utakmica u kojoj ćemo, kaže De La Fuente, morati pokazati bolje izdanje nego u Londonu protiv Engleske. U Londonu je Španjolska pobijedila 3-2 Englesku, mi smo dobili Češku 2-1 i sad evo večeras imamo utakmicu o kojoj su Španjolci jučer na konferenciji za novinare govorili, pa je tako vezni nogometaš Fabian Ruiz rekao da želi odigrati odličnu utakmicu protiv Hrvatske i pritom istaknuo opasnost hrvatskih veznjaka Matea Kovačića i Luke Modrića. S njima će se nadmetati na sredini terena. Druge utakmice jučer, evo malo šokantno, 4-1 Italija dobila Tursku, a odmah je onda krenulo u Turskoj nekakav priča jeli, o skidanju, smjenjivanju izbornika. A ova druga utakmica BiH protiv Rumunjske, rezultat je bio, čini mi se, 3-0, ako nisam nešto, ne, 4-2, evo, ispričavam se. Dakle, to je to što se tiče HRT-ovog portala, Jutarnji HR također o štrajku i iz Ekonomista prenosi službene podatke Svjetske zdravstvene organizacije, prema kojima se u svijetu svake godine obavi više od 300 milijuna operacija. Pacijenti u bogatijim zemljama češće završavaju pod kirurškim nožem, pa se tako procjenjuje da će oko 60% ljudi u Engleskoj barem jednom u životu biti operirano. No, cijeli ovaj tekst je pod naslovom i znakom upitnika: idemo pod nož i kad ne moramo.
Slobodna Dalmacija, evo ovako vam to izgleda. Mjesečna primanja zagrebačkih vozača penju se i do 3000 eura koliko zarađuju njihovi kolege u Dalmaciji. O tome piše Slobodna Dalmacija, pa vidimo da vozači autobusa imaju plaću negdje oko 1800 eura, dok je nešto niža plaća djelatnika čistoće u samom gradu Splitu. Tu nam je i javna isprika izbornika Slavena Bilića nakon što se javnost pobunila jer nije držao ruku na srcu tijekom himne. Neće se više ponoviti, rekao je, bio je koncentriran, kaže, na igrače, javna isprika neće se više ponoviti. Evo, mirni smo sada. Dalmacija na udaru babljeg ljeta, koliko će idila potrajati, hoće, evo, puni tjedan sigurno, a nastavlja se i to sušno vrijeme sljedećih, kako tu piše, 7 do 8 dana u cijeloj Dalmaciji. Biće nam ovako svježa hladna jutra i vrlo ugodni topli dani. Još jedna tema s portala Slobodne, zvuk žvakanja, šmrcanja ili neki drugi sasvim uobičajeni zvukovi kod nekih ljudi mogu izazvati snažnu negativnu reakciju i tu je riječ o mizofoniji. Novo istraživanje sugerira da se ona često pojavljuje unutar iste obitelji i da bi tu ipak mogli imati ulogu i genetski čimbenici. Šibenik in za kraj, danas dan grada Šibenika, nećemo o tome, nego evo imamo jednu temicu koju izdvajamo. U našoj županiji, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, zabilježena je najviša stopa liječenih osoba zbog problema s uporabom droga u Hrvatskoj. Računa se na 100.000 stanovnika u dobi od 15 do 64 godine. U Hrvatskoj je lani bilo 228 liječenih osoba, a u našoj županiji 497,5. To je najviše u Hrvatskoj i više nego dvostruko iznad državnog prosjeka. Imamo ukupno više od 5.500 ljudi na liječenju u cijeloj zemlji, sve manje novih ulazaka u tretman, populacija liječenih sve starija. Žene u prosjeku su imale 40,5 godina, muškarci 43 skoro godine, više muškarci. Karaca 83%, žena dakle 17%, i to bi bilo recimo nešto s čim bismo završili pregled portala. 8 je sati, 8 i pol minuta.

0: you.
1: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Vrijeme je čuti što je novoga na burzi rada. Maris ekologija i poljoprivreda traži pomoćnog radnika u skladištu, rad je u Šibeniku. Mail za prijavu info@maris-eko.com, prijave do 28.10. Do toga datuma imamo i oglase Vodica dom gradnje, koja traži dva građevinska radnika i dva pomoćna građevinska radnika, 095 303 6777, način je javljanja. ZM Montal također do 28.10. traži dva inženjera gradilišta voditelja projekta. vvranjic@zm-montal.hr mail je za prijavu. Ekonomska škola Šibenik traži 7 pomoćnika u nastavi i to je aktivno i otvoren oglas do 6.10. a prijave idu ili pisanim putem na adresu gimnazije, put gimnazije 64 u Šibeniku ili mailom eubt@sibenik.tcload.com. Jeste zapamtili, dobro, provjerite to. 7 pomoćnika u nastavi traži ekonomska škola u Šibeniku. A opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos Knin traži voditelja odjela za internu medicinu, prijave su do 6. listopada, adresa za osobni dolazak ili pisanu zamolbu je Suronjina 12 u Kninu. Građevinska industrija Rudarstvo kamenarstvo Kalun u Drnišu traži prodajnog predstavnika pripravnika d.sabice-aras@gmail.com. To je mail za prijavu, prijave su do 1.10. A osnovna škola Vidici iz Šibenika traži 10 učitelja, 5 onih rekli bismo redovnih i 5 u produženom boravku. Prijave su do 5.10. a pisana zamolba šalje se na adresu 8. Dalmatinske udarne brigade broj 2 u Šibeniku.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Hrvatski radio Knin, marketing.
2: WhatsApp radio Knina 099 367 28.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u ovim našim jezičnim minutama često vam nastojimo pomoći u razumijevanju ili prihvaćanju nekog jezičnog pravila, podsjećajući na nešto slično, upotrebom zvučnog efekta ili jezične igre koja bi vas trebala usmjeriti prema nekom jezičnom problemu ili njegovu rješenju, koja bi eventualno mogla pomoći da se ono o čemu govorimo lakše usvoji. Nastojimo se uz ostalo služiti asocijacijama. Asocira li vas, na primjer, asociranje na igru asocijacija?
2: Ivice, izvolite, tri polja.
3: A1.
2: Na dopustu?
3: A2.
2: U Veneciji?
3: B1.
2: Bacač? Stupac?
3: Stupac, a smrt.
2: Bravo, Ivice!
1: Imenica asocijacija podrijetlom je iz latinskog jezika asociatus, znači pridružen, povezan. A taj pridjev nastao je pak od prefiksa ad i imenice socius, prijatelj, član. U hrvatskom ima doista mnogo značenja.
4: Asocijacija, udruga, savez.
5: Asocijacija, niz predodžba koje nastaju jedna iz druge.
4: Asocijacija, osnovna jedinica u sistematici biljnih zajednica i udruživanje životinja u zajednice.
5: Asocijacija, udruživanje ljudi ili tvrtki da bi se ostvarili zajednički interesi.
4: Asocijacija, spajanje molekula u veće čestice.
5: Odnos statističkih ovisnih varijabla.
4: Grupiranje elemenata pri izračunavanju.
1: Ovo posljednje u matematici smo učili kao asocijativnost, svojstvo koje imaju množenje i zbrajanje.
5: A plus B plus C je A plus B, pa plus C, ili A plus B plus C.
1: A što je s glagolom? Kako objašnjava jezikoslovka Nive Sopačić u priručniku Reci mi to kratko i jasno, glagol asocirati u značenju podsjećati uvijek mora dolaziti uz prijedlog na i akuzativ. Nije dobro reći to me asocira djetinjstva, nego to me asocira na djetinjstvo. Ali osim toga značenja u kojem se koristimo takvom svezom, moguće je i asocirati, izvlačiti jednu predodžbu i igrati igru asocijacija.
2: Konačno rješenje je...
3: Pogrebnik.
2: Ne.
3: Feniks.
2: Ma da, Feniks. Feniks.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Jedno su gušti, a drugo je briga o sebi i drugima u smislu zdravoga načina života. Pa evo, danas je svjetski dan srca. Čestitamo vam. Pod porukom Don't Miss a Beat se organizira i obilježava u svijetu. Ona Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da bolesti srca mogu dugo ostati neprepoznate. Naglašena je važnost prevencije i pravodobnog prepoznavanja simptoma, a među najvažnijim čimbenicima rizika za bolesti srca i krvnih žila navodi se nezdrava prehrana, tjelesna neaktivnost i pušenje. Gušti, a istodobno u svojim aktualnim preporukama o zdravoj prehrani posebno ističe povrće, voće, mahunarke, cjelovite žitarice. Navodi da povećanje udjela biljnih izvora bjelančevina u prehrani može dovesti, odnosno donijeti zdravstvene koristi, pogotovo kada oni zamjenjuju crveno meso. I sad tu dolazimo zapravo do te odluke napraviti nešto dobro, ne samo za sebe, nego i za životinje i okoliš. Udruga Prijatelji životinja danas je uputila javnosti poruku da briga o srcu ne počinje tek u liječničkoj ordinaciji, nego tim svakodnevnim odlukama što ćemo staviti na tanjur, hoćemo li se kretati, kakve ćemo navike stvarati. Evo zamjene za mesne obroke, grah, leća, slanuta, grašak, povrće, žitarice, sjemenke, sve to ukusna i dostupna osnova svakodnevnih obroka i tako činimo i za sebe nešto dobro, a nešto dobro i za životinje i okoliš. Evo vam danas lijepe poruke i lijepe ideje u povodu Svjetskoga dana srca.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
6: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Dan je hrvatske policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu bit će predane nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima i predsjednik Zoran Milanović organizira primanje u povodu proslave Dana policije koje će biti u vojarni prvog hrvatskog gardijskog zbora, govori Dubravko Jagić iz sindikata policije.
2: Sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da gradu Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
1: Blagdan Svetog Mihovila je i dan grada Šibenika te cijele Šibenske biskupije. Na Trgu Republike Hrvatske u Šibeniku bit će služena sveta misa koju će predvoditi monsignor Zdenko Križić, nadbiskup metropolit Splitsko-Makarski. Svetoj misi prethodit će procesija ulicama grada koja počinje u 10 sati. Nastavljen je štrajk radnika ZETA i Zagrebačko holdinga. Jutros voze samo dva tramvaja i jedan autobus, a o zakonitosti štrajka danas bi trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu. Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Dvoboj su najavili izbornik Slaven Bilić i Mateo Kovačić.
3: S jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
4: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat i mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih.
1: Vrijeme nam je vedro sa slabim istočnim i sjeveroistočnim vjetrom u 8 sati. Knin je mjerio 12, a Šibenik 19 stupnjeva. Slijedi prognoza Tine Brnas.
5: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće slaba do umjerena bura, a poslijepodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bit će od 24 do 28 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

E, ovo je pravi evergreen, jesen u meni, naš hit jedna parni valjak, jesensko nam je pravo ono lijepo vrijeme sa svježim jutrima.

0: 10 stupnjeva. Na vrhu dinare u ovim trenucima 11,5, oko 6 je bila najniža temperatura, a jučer tijekom dana popela se i do 21 stupanj. Malo ćemo samo baciti pogledi na širu sliku. U Hrvatskoj posuda je vedro, osim što je na gospićkom području još nešto malo magle i sumaglice, i upravo je u Gospiću u 9 sati izmjerena najniža temperatura zraka 7 stupnjeva, dok je najviša na Prevlaci 24 stupnja. Prognoza vremena vrlo kratka, Tina Brnas jutros nam je najavila što će nas pratiti ovoga tjedna, pa ćemo poslušati još jedan put.
1: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće slaba do umjerena bura, a poslijepodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bit će od 24 do 28 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, te će temperature zraka biti slične ovima danas. I evo, ostatak tjedna zadržava se slično vrijeme, znači evo ovako stabilno uz sunce i buru.
2: Oglasi. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: Čujem da je u Knin stigla optika.
4: Je.
3: Je li to za oči?
4: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
3: Znači, internet više ne razmišlja.
4: Ne, sad radi.
5: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
6: Hrvatski radio Knin. Marketing

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Šibenik danas slavi svoj dan, pa grad časti svoje ljude besplatnim obilaskom na ulazom zapravo na tvrđave i vođenim turama na tvrđavama Svetog Mihovila, Barone i Svetoga Ivana. Putovanje kroz vrijeme će vas dočekati od 13 sati na tvrđavi Svetog Ivana, vođena tura počinje i osim po toj najvećoj tvrđavi odvešće vas i do one susjedne tvrđave Barone gdje ta tura završava. To počinje dakle u 13 sati, a u 17 počinje vođena tura na tvrđavi Svetoga Mihovila. Nakon te ture, jedan novi dio popularnog programa Novosti iz prošlosti, četvrto izdanje tog zanimljivog druženja sa stručnjacima iz Odjela za istraživanje i interpretaciju baštine tvrđave kulture Šibenik, u 18 sati počinje, održat će se u unutrašnjem prostoru tvrđave Svetoga Mihovila. Dakle, danas cijeli dan je posjetiteljima slobodan ulaz na šibenske tvrđave. A danas, 29. rujna, šibenski dvojac, hip-hop dvojac 022, objavio je pjesmu, novu stvar kao poklon svome gradu. Pjesma se zove Kruna kralja Krešimira. Poručuju na svom Facebook profilu, naš doprinos je to obilježavanju 960. obljetnice prvog spomena Šibenika. Šibeniče, sretan ti rođendan. Čestitka je to dvojca 022, a kako zvuči nova pjesma Kruna kralja Krešimira, čućemo u nastavku.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2888.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Dan je grada Šibenika i cijele Šibenske biskupije. U ovim trenucima počinje procesija ulicama grada nakon koje će na Trgu Republike Hrvatske u Šibeniku biti služena sveta misa. Svečanu misu predvodit će monsignor Zdenko Križić, nadbiskup metropolit Splitsko-Makarski. U Zagrebu drugi dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. O zakonitosti toga štrajka danas bi trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu, a tko je najodgovorniji za štrajk raspravljalo se u radijskoj emisiji U mreži prvoga. Govore Damir Bakić iz Možemo, nezavisni gradski zastupnik Trpimir Goluža i potpredsjednik gradske organizacije HDZ-a Maksimilijan Šimrak.
2: Ja bih svakako rekao sindikati, zato što su njihovi zahtjevi bili neumjereni i nemogući za prihvatiti. I u protekle dvije godine sindikati su ostvarili povećanje plaća i u ZET-u i u holdingu za točno 40%.
3: Smatram da je za ovaj štrajk odgovorna gradska vlast i gradonačelnik Tomašević. Odgovornost njegova je što je prioritete gradskog proračuna usmjerio prema razno raznim udrugama koje zapravo nemaju nikakvu korist za građane grada Zagreba.
4: Ono što mi je posebno problematično u cijeloj priči je što se od strane gradske uprave i gradonačelnika Tomaševića od početka odgovornost išla svaliti isključivo i samo na radnike i na sindikate. Prikazali su ih tu kao nekakve pohlepnike koji traže kruha preko pogače.
1: Nakon kritika javnosti na odabrano idejno rješenje za novi stadion u Maksimiru, premijer Plenković zagovara raspisivanje novog natječaja i predsjednik Dinama Zvonimir Boban ustvrdio je da velika većina Dinamovih navijača smatra kako odabrano rješenje nije dobra odluka za klub.
5: Osobno s ovim rješenjem nisam zadovoljan, to zna i kolega Glavina. Gotovo identična reakcija je reakcija ogromne većine navijača Dinama, brojnih ljudi koji su vezani za nogomet, ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće, da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja.
6: Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i respektiraju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put ka ostvarenju tih ideja.
1: I još o vremenu, vedro je i gotovo tiho. U 9 sati temperatura zraka u Kninu bila je 14, a u Šibeniku 20 stupnjeva. Evo i prognoze Tine Brnas.
7: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće slaba do umjerena bura, a poslijepodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bit će od 24 do 28 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Reflektor. U fokusu zbivanja iz svijeta glazbe, filma, kazališta, sporta, znanosti. Reflektor.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, s nama ste u još jednoj u nizu emisija Hrvatskog radio Knina Reflektor. Ovoga puta gošća nam je kantautorica Lucija Luj-Jakelić. Lucija, dobar dan, lijep pozdrav iz Knina.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Molim. Evo, možete malo za početak se predstaviti našim slušateljima, odakle ste, koliko se dugo bavite već glazbom i tako?
1: Pa najjednostavnim riječima, ja sam Lu, dolazim inače originalno iz Đurđevca, odnosno sa sjevera, to je Podravina, ali sam dugi niz godina, nećemo reći koliko, već u Zagrebu. Volim reći da se glazba bavi mnome, a ne a njom, jer nisam baš imala izbora s obzirom da je došla kao talent, a naravno i u moju obitelj, jer je moja obitelj glazbena i jednostavno od malena na taj način se izražavamo i muziciramo i zapravo sam kantautorica, odnosno pišem sve svoje pjesme i melodije za sve svoje pjesme, a naravno imam sad i već svoje suradnike i evo, dva albuma smo odradili, treći je na putu i zato i pričamo.
0: Odlično, a koje sve već, koje instrumente svirate?
1: Pa ja zapravo volim reći da sam bratouka što se gitare tiče, jer me brat naučio gitaru, a klavir sam naučila u glazbenoj školi, tako da to su moji glavni instrumenti kojima skladam i pišem i evo i na pozornici zapravo ih sve više i više koristim.
0: Odlično, evo možemo mi odmah i o vašem najnovijem singlu Amajlija za koji ste izbacili zanimljivi spot. O čemu je pjesma?
1: Pa kao što njeno ime govori, kao Amajlija, to je neka moja, kako mi to volimo reći, doma biguljica ili džiđo biđica sretna. Vidim da je sretna s obzirom na reakcije na single, ali zapravo pjesma nije bila pisana o nikakvom odnosu. Vrlo jednostavna priča, ja sam pila vodu i promatrala vodu u čaši i razmišljala kako nešto što je bez okusa i mirisa, kako nećemo možemo biti tako ovisni i ono što nam treba da preživimo, i zapravo mi je to bila super inspiracija i motivacija za odnose, za prijatelje, za naše partnere, za bilo što oko čega nam je u suštini stalo. I tako je pjesma nastala, ona kao dio albuma tematski je zapravo vrlo bliska temama o kojima ja volim pisati, čarolija, magija, između svega što se događa u nama ljudima, tako da ona je zapravo eto jedna mala čarobna pjesma za sada na putu da postane velika, ja se nadam.
0: Odlično, a spomenuli ste već, a kakve su za sada kritike publike i struke na single?
1: Pa zapravo su predivne kritike, evo jučer je tek pjesma izašla, nećemo o brojkama iako su baš lijepe i samo se gomilaju, ali zapravo ono što je meni najvažnije je slušati ljudske priče i ljudske komentare i kako zapravo slušatelji se nalaze u pjesmama svim mojima, jer one u konačnici nisu moje, ja želim konekciju sa ljudima i da to postane njihovo, tako da evo i prije našeg poziva čitala sam komentare i baš su divni, zahvalna sam i, a tek je jedan dan pjesma vani, tako da samo čekam dalje.
0: Odlično, nama je to drago čuti. A da li se pjesma možda razlikuje onda malo i od ostalih ovih pjesama što su do sada izdali?
1: Pa definitivno je razlika produkcijska, imam novu ekipu i način snimanja je uvijek isti, ja dođem sa idejom i sa instrumentom i sa glasom, volim da je to živo, ne volim što se to danas kaže crtati i kucati na računalo, međutim moji suradnici Hrvo i Luka, odnosno producenti, prepoznaju u kojem trenu moj dio posla završava ovaj umjetnički, a onda oni pjesmu, ajmo to tako reći, oblače u haljinu koja joj treba. Definitivno se igramo sa zvukovima, u ovoj pjesmi je pomalo nekako transcendentalnih tih zvukova koje smo tražili kroz glazbu koju ja volim, recimo Madonina album ili Lana Del Rey ili možda Billie Eilish, tako u suštini igramo se sa svim živim i dodajemo malo elektronike, tako da takav će biti i album treći, za razliku od ono čisto kantautorskog pristupa na prva dva albuma.
0: A onda ovaj single je zapravo i najava za treći album isto?
1: Pa je, bit će još pjesama koje će izaći, prva je izašla Prozirna, Amajlija je sad druga, koja zapravo najavljuje veliki koncert u Zagrebu, evo za par dana, 7.10. u Bugalu, i kad preživim koncert, što ja volim reći, kad to sve dobije svoju priču, onda idemo naravno dalje, jer bi voljela da cijeli album izađe početkom iduće godine.
0: Odlično, je li se zna koliko će novi album brojati pjesama?
1: Pa ja uvijek računam sa brojkom 10, nekako zaokružim to, ali kod mene pjesama ne nedostaje, tu sam uvijek sretna, postoje, ako ne nove, onda neke koje čekaju na svoj red, ali za sad ćemo se zadržati na 10 kojih najavljam sigurno, pa ćemo vidjeti koliko ćemo ih dodati još.
0: Super, a što se tiče glazbenog smjera, sve pjesme na albumu će ići u ovome istom kao i ovaj najnoviji single, ili bit će malo i razlike?
1: Da, ja bih rekla da da, mislim definitivno će biti razlike u većoj, široj slici, širem zvuku, možda nekim neobičnim instrumentima koje i dalje kroz kreativan rad istražujemo. Definitivno je to veliki zaokret na prvi ili u odnosu na prvi ili drugi album, jer smo tamo bili puno intimniji, nekako jednostavnija je produkcija generalno, iako ju to ne čini manje velikom, mada sad na trećem albumu se stvarno, evo, ponavljam, igramo, koristimo neke instrumente za koje možda nismo ni čuli, pa ih proučavamo, preslušavamo različiti tip glazbe. Najvažnije je da se igramo i da se zaista čuje promjena u odnosu na do sada.
0: Odlično, evo, spomenuli ste i nadolazeći koncert u Bugaluu, da li imate još nešto osim toga ugovoreno ili...
1: Pa definitivno će biti, iako Bugaluu nam je najvažniji jer je to velika produkcija, nije samo koncert bend i ja, trudimo se već posljednjih 2 mjeseca, tu su sad i plesači, i grafike, i gosti, i gošće koji nam dolaze, pridružit će mi se Marko Kutlić, djevojka iz sastavka Lelek, Igor Drvenkar iz Parnog Valjka, beogradska gošća, njihova pjevačica i umjetnica Rina, tako da puno je to zapravo ljudi, bend od 10 članova, to je zaista nešto pozamašno, mislim da će koncert biti za pamćenje, a nakon toga nastavljamo definitivno dalje.
0: Odlično, evo Lucija, za kraj razgovora, ako želite, slobodno možete nešto reći ili poručiti našim slušateljima.
1: Evo, našim dragim slušateljima i slušateljicama, naravno, koji nas slušaju, veliki vam pozdrav šaljem iz Zagreba, ja sam Lu, vi slušate moj novi singla Amelija i jedva čekam vaše dojmove, slobodno mi pišite i javljajte se, zato se i bavim glazbom.
0: Lucija, hvala na izdvojenom vremenu i razgovoru, želimo vam naravno svu sreću u daljem radu, karijeri, ali inače, lijep vam pozdrav iz Knina i do slušanja.
1: Hvala puno na podršci, ja se nadam da se vidimo brzo u Kninu i do slušanja.
0: I evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Reflektor. Gošća nam je bila Lucija Luj Akelić. Za kraj ćemo poslušati njezin najnoviji singl Amailija, a vi nakon emisije naravno ostanite i dalje na frekvencijama Hrvatskog radio Knina. Lijep pozdrav!

0: Reflektor. U fokusu zbivanja iz svijeta glazbe, filma, kazališta, sporta, znanosti. Reflektor. Oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Čujem da je u Knin stigla optika.
3: Je.
2: Je li to za oči?
3: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
2: Znači, internet više ne razmišlja.
3: Ne, sad radi.
4: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
5: Hrvatski radio Knin. Marketing.

domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Nastavljen je štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Jutros voze samo dva tramvaja i četiri autobusa. O zakonitosti štrajka danas bi trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
2: Štrajk se nastavlja iz vrlo jednostavnog razloga što radnici Zagrebačkog električnog tramvaja od 31.3. skoro punih 6 mjeseci nemaju kolektivni ugovor, a radnici Zagrebačkog holdinga od 15.5. znači 4,5 mjeseca. Sindikati su cijelo vrijeme bili otvoreni za razgovore i pregovore, međutim mora se pojaviti osoba ili osobe koje imaju ovlasti ispregovarati novi kolektivni ugovor. Očito neko želi eskalaciju i očito da strana, druga strana radi to na štetu građana grada Zagreba i Zagrebačkog prstena. Evo ja još jedanput kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima. Ovdje očito netko radi sve da se to ne dogodi.
1: Tko je najodgovorniji za štrajk u Zagrebu raspravljalo se u mreži Prvog Hrvatskog radija. Govore Damir Bakić iz Možemo, nezavisni gradski zastupnik Trpimir Goluža i potpredsjednik gradske organizacije HDZ-a Maksimilijan Šimrak.
3: Ja bih svakako rekao sindikati, zato što su njihovi zahtjevi bili neumjereni i nemogući za prihvatiti. I u protekle dvije godine sindikati su ostvarili povećanje plaća i u ZET-u i u holdingu za točno 40%.
4: Smatram da je za ovaj štrajk odgovorna gradska vlast i gradonačelnik Tomašević. Odgovornost njegova je što je prioritete gradskog proračuna usmjerio prema razno raznim udrugama koje zapravo nemaju nikakvu korist za građane grada Zagreba.
5: Ono što mi je posebno problematično u cijeloj priči je što se od strane gradske uprave i gradonačelnika Tomaševića od početka odgovornost išla svaliti isključivo i samo na radnike i na sindikate. Prikazali su ih tu kao nekakve pohlepnike koji traže kruha preko pogače.
1: Dan je hrvatske policije i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Čestitke su uputili ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Djelatnicima su zahvalili na predanom radu. Sveti Mihovil zaštitnik je grada Šibenika. U Šibenskoj katedrali služena je sveta misa. Javna ustanova Tvrđave kulture Šibenik omogućila je danas posjetiteljima besplatan ulaz na tvrđave Svetog Mihovila, Svetog Ivana i tvrđavi Barone. Nakon kritika javnosti na odabrano idejno rješenje za novi stadion u Maksimiru, premijer Andrej Plenković zagovara raspisivanje novog natječaja. I predsjednik Dinama Zvonimir Boban ustvrdio je da velika većina Dinamovih navijača smatra kako odabrano rješenje nije dobra odluka za klub.
6: Osobno s ovim rješenjem nisam zadovoljan, to zna i kolega Glavina. Gotovo identična reakcija je reakcija ogromne većine navijača Dinama, brojnih ljudi koji su vezani za nogomet, ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće, da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja.
7: Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i respektiraju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put ka ostvarenju tih ideja.
1: 18 stupnjeva u Kninu, 22 u Šibeniku, danas će biti vedro i sunčano, a kako nas vrijeme očekuje sutra, reći će Tina Brnas.
8: Pretežno vedro, puhat će slaba do umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, te će temperature zraka biti slične ovima danas.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Hrvatski radio Knin, marketing.

Evo nas u Novom Satu, 11 je i 16 minuta, temperatura je sad već ugodnih 22, u Šibeniku 24 stupnja, desetak je prije, pa negdje u svitanje zore bilo stupnjeva u Kninu, pa je onda malo temperatura pala na 9 i evo malo po malo diže se do 28 koliko nam je danas najavljeni maksimum. Zagreb je trenutačno na 20, Karlovac 18, Slavonija tako negdje 20 stupnjeva, najtopliji Dubrovnik 26 stupnjeva. To je to što se vremena tiče, a već smo danas nekoliko puta ustvrdili da smo u tjednu u kojem neće biti nikakve promjene vremena. Jutra i noći svježe, ima i nešto sumaglice, magle, ponegdje rose, a onda tijekom dana vrlo ugodne temperature zraka. A danas u Šibeniku konferencija pod nazivom Hrvatska povezuje. Ministarstvo demografije i useljeništva i organizatora, puni naziv konferencije je Hrvatska povezuje od hrvatskog iseljeništva do hrvatskog tržišta rada. To je trodnevna zapravo konferencija, jučer je bio onaj uvodni dan, jutros je konferencija otvorena i službeno. Pod motom Ljudi, znanje, prilike, ova konferencija okuplja predstavnike državnih institucija, jedinica lokalne i regionalne samouprave, gospodarstva, akademske zajednice, brojne povratnike iz hrvatskog iseljeništva, a cilj je jačanje povezanosti Hrvatske s dijasporom i poticanje povratka i uključivanja u hrvatsko tržište rada. Kroz razgovore, dakle, razmjenu iskustava, nova poznanstva, računa se na to da će se stvoriti neke nove suradnje i otvoriti pitanja važna za odluku o povratku i izgradnji budućnosti u Hrvatskoj. Posebna pozornost, kako nam stoji u najavi ministarstva, posvetit će se znanjima i iskustvima koja hrvatski povratnici i useljenici donose iz svijeta, potrebama poslodavaca te podršci koja povratnicima olakšava prve korake. Također, Ministarstvo demografije i useljeništva i Hrvatski zavod za zapošljavanje potpisali su sporazum o suradnji u svrhu zajedničke provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja hrvatskih povratnika i useljenika. Evo sad nekoliko tema koje su danas na rasporedu, dakle nakon tog potpisivanja sporazuma, čini mi se baš nekako u ovim trenucima, imamo i panel pod nazivom Identitet, jezik i kompetencije. Put prema uključivanju, pa je tu i od obiteljskih korijena do života u Hrvatskoj tema sama za sebe, hrvatsko iseljeništvo, Peru i na kraju dana naravno poruke prvoga dana. To je to što se tiče programa pod nazivom Hrvatska povezuje. Sad nam je 11.20, vratit ćemo se naravno glazbi. Lijepo vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, ako ste baš nekako sad započeli naše druženje, mi u eteru, a vi doma u autu, gdje god.

0: Programa u organizaciji kolektiva 4B, pa je Anabela Marić s nama ovoga jutra. Lijepi vam pozdrav, dobar dan i dobrodošli.
1: Pozdrav, dobar dan.
0: I čestitke u povodu Dana grada i blagdana Svetog Mihovila.
1: Hvala, evo priključujemo se i mi čestitkama.
0: A vi već neko vrijeme zapravo slavite ovaj dan, imali ste jedan vikend program, pa imate i danas dva događaja organizirano u povodu Dana grada. Ajmo malo čuti osvrt na subotnji događaj za početak.
1: Tako je. U sklopu obilježavanja Dana grada u Nezavisnom kulturnom centru Azimut u subotu se održalo četvrto izdanje Hedruma, odnosno festivala nezavisne glazbe u organizaciji članova Šibenske udruge mladih. Tako da iza nas je to četvrto izdanje, četiri benda prošla su pozornicom Azimuta. Ove godine imali su i podcast radionicu kako bi zapravo aktivno uključivali mlade, ne samo kao publiku, već i kao nekakve realizatore programa. Tako da evo, mogu zaključiti da je četvrto izdanje festivala prošlo poprilično uspješno.
0: E, baš mi je to drago čuti, kad se ljudi potrude nešto organizirati, onda je lijepo na kraju podvući crtu i reći bilo je dobro.
1: Svakako.
0: Što danas planirate?
1: Pa evo, danas imamo dva programa koja počinju u 19 sati u galeriji Azimut, gdje otvaramo izložbu Kartografija tišine Gusterne autora Jana Zalovića, koja je zapravo nastala u sklopu projekta Nevidljivi pašmana. U Azimut je u suradnji sa kolektivom 4B dovodi udruga Teatar od soli. Riječ je zapravo o zračnim fotografijama bunara i gusterni, zapravo mjesta koja su nekad bila, ajmo reći, sastavni dio svakodnevnice otoka i bez kojih život na otocima bi bio praktički nemoguć. Nakon toga imamo i prikazivanje filma dokumentarnog Kako je počela pobuna na mom otoku u 20 sati u prostorijama kluba Azimut.
0: Kako to da su ove otočne teme dominantne u ovom današnjem programu?
1: Pa evo, malo smo odlučili pogledati, obzirom da je evo rana je jesen, ljeto je iza nas, nekako svi tim otocima više se okrećemo ljeti, ali oni žive zapravo cijelu godinu, i obzirom da su priče evo dosta povezane, same izložbe i samog filma, odlučili smo ih spojiti u jednu priču i pokloniti zapravo nešto malo drugačiji pogled za Dan grada Šibenčanima, pa eto, pogledat ćemo prema otocima.
0: Da, recite, ovaj dokumentarni film zapravo je između njega i ovog našeg područja, koja poveznica?
1: Poveznica je ta što ga zapravo u Azimut donosi kulturna udruga Periska Skaprija, koja je njima posebno zanimljiva zbog njihove, ajmo reći, njihovog iskustva. Sjećate se možda vi i vaši slušatelji priče oko izgradnje trajektnog pristaništa, a film se zapravo prati borbu stanovnika Ilovika koji su imali sličnu situaciju sa projektom izgradnje luke Mrtvaška, koja bi povezivala njihov otok sa Lošinjem. Tako da oni to imaju onako jedan dosta paralelan moment s tim, i samim time dovode nam i redatelja Nikolu Dupera, s kojim će razgovor voditi naša novinarka Jordanka Grubač-Granik, tako da nakon projekcije filma svi mogu ostati i zapravo malo više čuti o samom filmu.
0: Odlično, svi programi su jasno besplatni.
1: Naravno, tako je, svi programi su besplatni. Evo, još jednom pozivam vaše slušatelje da u 19 sati dođu na izložbu, a onda nakon toga u 20 ostanu pogledati film i poslušati razgovor s redateljem.
0: Hvala vam lijepa, ugodan dan želimo.
1: Hvala također.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Za dva dana ulazimo u listopad, u 10. mjesec. Da, već su onako po policama nekih trgovina slatkiši i božićni ukrasi. Malo prerano, ali evo, to je nešto što nam donosi zapadna kultura. U 10. mjesecu po tradiciji obilježava se i Svjetski dan seoskih žena. 15. listopada je upravo taj dan, a grad Drniš organizira sajam proizvoda seoskih žena koji će se održati u subotu 10. listopada. Još su otvorene prijave do 6. listopada, pa evo, podsjećamo sve vas zainteresirane da možete sudjelovati na tom sajmu. A ovaj sajam se dakle organizira u povodu obilježavanja Svjetskog dana seoskih žena. Biće ispred infocentra Pakovo selo, otvaranje u 11 sati. Kako stoji na stranicama grada Drniša i u tom pozivu, OPG-ovi, udruge žena, druge proizvođači s ruralnog područja pozvani su da predstave svoje domaće proizvode, rukotvorine, tradicijske suvenire, a sajam je izložbeno-prodajnog karaktera. Prednost pri sudjelovanju imaju OPG-ovi čije su nositeljice ili članice žene. Prijave se dakle primaju do 6. listopada. Mail za prijavu je gospodarstvo@drnis.hr. Potrebno je dostaviti još neke podatke o prijavitelju i proizvodima, odgovarajuće rješenje o registraciji i tako dalje. Imate mogućnosti telefonski se informirati i putem web stranice grada Drniša kao i na njihovom Facebooku. Tako da će nam evo opet 10. listopada na tom sajmu biti ono šarenilo domaćih proizvoda, a u prvome planu bit će žene.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Saborski odbor za pravosuđe prihvatio je izvješće glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Predstavljajući izvješće, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je da su rezultati DORH-a za 2025. jako dobri, te da je u prošloj godini smanjen broj neriješenih predmeta i povećana ažurnost njihova rješavanja. Unatoč povećanom broju zaposlenih, kao problem koji će eskalirati, istaknuo je starosnu strukturu zamjenika i državnih odvjetnika, jer gotovo su svi stariji od 50 godina, a rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja iz Mosta i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: S obzirom da je 2023. počelo trovanje naše Like, a da još uvijek nemamo optužnicu, da se taj opasni otpad odlagao u Lici, iako je državni odvjetnik priznao da je od 2023. godine praktički državno odvjetništvo znalo za to. Tako da evo, zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
3: Ovdje se radi o izvješću o radu državnih odvjetništava za 2025. godinu. Dakle, ne govorimo sada kad će biti podignuta optužnica u famoznom predmetu Gospić, koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni. To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom.
1: Benzin je od ponoći skuplji 2 centa, litra stoji euro 76, dizel je jeftiniji 5 centi, euro 86 stoji. Plavi dizel je jeftinije za 8 centi, cijena mu je euro i 32 centa, no Hrvatska poljoprivredna komora upozorava da je njegova cijena i dalje previsoka. Predsjednik Željko Mihelić.
4: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarine i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje.
1: Požar na jugozapadu Brača, koji je buknuo prije 18 dana, konačno je proglašen ugašenim. Izgorjelo je oko 5000 hektara borove šume, niskog raslinja i trave. Policijski očevid i dalje traje. Voda u nekoliko naselja u Gorskom Kotaru bakteriološki je onečišćena, upozorio je Županijski nastavni zavod za javno zdravstvo, te mještanima preporučio prokuhavanje vode iz vodovoda najmanje 3 minute. Konzumacija neprokuhane vode bila bi rizična za zdravlje ljudi i tu mjeru potrebno je provoditi dok se problem ne sanira. U 11 sati u Kninu su izmjerena 22 stupnja, u Šibeniku 24. Temperature zraka rašće do 28, dok su temperature mora od 21 do 23 stupnja. O vremenu sutra Tina Brnas.
5: Pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, te će temperature zraka biti slične ovima danas.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu u ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
2: Je.
1: Jel to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
2: Ne, sad radi.
3: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
4: Radio Knin. Marketing

Danas je održana velika konferencija Hrana bez otpada, pa evo u nastavku malo opet podsjećamo da jako puno hrane bacamo svi mi. Prosjek Europske unije je 130 kg hrane po stanovniku. Mi smo malo ispod tog prosjeka, 120 kg hrane po stanovniku. Svaki stanovnik, dakle četveročlana obitelj, skoro evo pola tone hrane godišnje baci i ovo nam je zaista podatak nad kojim se trebamo zamisliti. Dobro planirati svoju kupovinu, dobro planirati obroke i da toga što se baca, tog viška, bude što manje. Ovogodišnje izdanje konferencije nazvano je Održiva budućnost Hrvatske. Klima se čuva i na tanjuru. Na konferenciji su sudjelovali i predstavnici ministarstva i trgovaca i medija, tako da je onako zaokružena, makar uvijek se apelira na savjest pojedinca, jer dok mi to ne riješimo sami sa sobom, dotle nema napretka i poboljšanja. Među ostalim ciljevima konferencije je i predstavljanje konkretnih rješenja i modela za smanjenje otpada od hrane u našoj zemlji, a svakako je onda tu i doniranje hrane, banka hrane, odnosno banke hrane i to jačanje solidarnosti u zajednici. Ovi najsvježiji podaci pokazuju da u cijeloj zemlji bacamo oko 480 tisuća tona hrane. Polovica toga u prehrambenim sustavima, u poslovnom segmentu, ostatak je u kućanstvima i ugostiteljstvu. Tako da treba kvalitetnije planirati i proizvodnju i preradu i distribuciju, ali ono opet znači što se vraćamo, upravljanje resursima svake pojedine obitelji. Ovo je u stvari jedna goruća tema suvremenog svijeta, taj otpad od hrane, dobar dio država razmišlja kako smanjiti enormne količine hrane koje se bacaju. Iza svakoga tog komada koji završi u otpadu stoje voda, energija, zemlja, prijevoz, rad, novac, sve to bilo potrebno da ta hrana stigne do našega stola, tako da tu ne govorimo samo o tom bacanju hrane kao ružnoj navici, nego i velikom ekonomskom, socijalnom i klimatskom pitanju. Zamislite se, razmislite i zaista počnite malo i radi svog budžeta, ali i radi te situacije u zemlji, na planetu našem, malo se osvijestite oko ovoga problema. Već smo evo na početku rekli, 120 kg hrane po stanovniku u našoj zemlji završi u otpadu. 12.23, ako ste pri ručku, dobar vam tek.

0: 12:35, dan je policije, blagdan Svetog Mihovila, glavna svečanost u Zagrebu, u Glazbenoj akademiji, a kolega Marin Erak donosi nam minuticu priče, onako da budemo u tijeku prije nego poslušamo potpuni izvještaj nešto kasnije.
1: Hrvatska je policija neraskidivo vezana za stvaranje samostalne Hrvatske države i Domovinski rat. Upravo su snage MUP-a bile prva organizirana obrambena sila koja je stala u obranu domovine i danas su prvi kad treba štititi granice, pomoći građanima.
2: U tim trenucima neće biti dovoljno samo poznavati zakon. Treba će vam znanje, disciplina, smirenost, odlučnost i prije svega sposobnost da donesete ispravnu odluku onda kada za nju nemate puno vremena.
1: Pri nedavnoj prisezi 670 polaznica i polaznika za odrasle u zvanje policijskog vježbenika ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. A što ih očekuje? Predsjednik sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić kaže da mogu biti zadovoljni opremom, ali da plaće ne prate inflaciju, te da nedostaje policajaca na terenu.
3: Činjenica je da gradu Zagrebu kao glavnom gradu nedostaje između 600 i 800 policajaca. Nije dobro da su svi na granici, a da ih malo ima po gradovima, baš prečesto ne zaustavlja niti prometna policija, da ne vide često kvartovskog policajca.
1: Jagić za početak listopada najavljuje kolektivne pregovore za iduće četverogodišnje razdoblje i očekuje od vlade poboljšanje statusa policajaca, te da dogovoreno poštuju.
0: Da, ne samo kvartovske policajce, baš se nekako jutros ponovno mislim, bilo bi lijepo vidjeti u šetnji policiju kroz grad, ujutro, popodne, navečer, dugo nismo vidjeli tako pješake policajce, ali valjda je takav sustav, takva organizacija, tu su oni uvijek negdje, sigurnost i povjerenje, znate da je njihov moto, pa ćemo im evo još jedan put svim policajcima, i bivšim i sadašnjim pa i budućim čestitati Dan policije.

Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

ostani. Heh, nećemo mi ostati, ali se nećemo još ni pozdraviti. Ona tema koja nam je danas i jučer zapravo nekakva top tema u cijeloj zemlji je štrajk u Zagrebu. Ne čudi da je to toliko prisutno u svim medijima ako pogledamo da tamo neka petina hrvatskog stanovništva živi i da je zaista kolaps u našem glavnom gradu. Ono što se događa svakako možete na brojnim portalima pratiti iz minute u minutu, a mi izdvajamo jednu posljedicu, i to dobru, vjerovali ili ne, zabilježen je veliki porast potražnje za gradskim javnim biciklima Bajs. U ova dva dana registrirano je više od 7000 novih korisnika, jučer je ostvareno oko 25000 vožnji i to je najveći dnevni rezultat od pokretanja sustava. Broj najmova bio je gotovo 88% veći nego prošlog ponedjeljka, a svaki pojedini bicikl unajmljen je više od 12 puta tijekom dana. Tako je grad Zagreb odgovorio na upit HINA-e. Ova naša priča iz županije, neka vodeća danas, je blagdan Svetog Mihovila, zaštitnika Šibenske biskupije, nebeskog zaštitnika Kijeva i svakako grada Šibenika. Već je dakle dio obilježavanja prošao procesija ulicama grada Šibenika i Sveta Misa. U popodnevnim satima i večer dva su programa u klubu Azimuta, danas cijeli dan do 20 sati slobodan je ulaz na Šibenske tvrđave. A onda možemo najaviti za sutra. Muzej grada Šibenika otvara novu epizodu programa Mjesečna doza povijesti. Sutra u 10 sati pozivaju da im se pridružite. Šibenik 960, govorimo dakle o 960. godišnjici spominjanja imena Šibenika. Od rujna do prosinca jednom mjesečno održavat će se ovaj program. Dakle, stručni obilasci kroz stalni postav muzeja i kako je evo, na njihovom Facebook profilu navedeno, darujemo vam putovanje kroz vrijeme. Dio su ova druženja programa Šibenik 960 kojim se slavi ta velika obljetnica prvog pisanog spomena Šibenika u darovnici hrvatskog kralja Petra Krešimira IV. Ona je izdana na Božić 1066. godine. Dakle, prvi besplatni vođeni obilazak je sutra u 10 sati, okupljanje je ispred glavnog ulaza u muzej. I to bi bilo to. To bi bilo to od ove prve smjene, dakle u prvom dijelu dana Kate i Nive su s vama bili, a poslije podne druga smjena Vesna i Tonko i Tužibaba. U 13:30, ako imate nekakav primjer nečeg dobrog, lošeg, pohvalu, pokudu, kritiku, samo pitanje, slobodno se javite 775. Aha, nije 775, nego 663700, gdje sam ja ostala još na ovim brojevima i stari tužibobi. 663700 i možete putem Facebooka i putem broja 0808004. Toliko, lijepi pozdrav, do slušanja.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u poslijepodnevni program Hrvatskog radio Knina. Evo, 13 je sati, 16 minuta. Dobra glazba nas prati cijelo vrijeme. Pa ćemo mi najaviti ovaj naš poslijepodnevni dio programa. Nekako to uvijek činimo sa onim podacima o vremenu. Bavlje ljeto je tu, to je definitivno i sigurno s obzirom na temperature zraka, s obzirom na činjenicu da je prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda vedro u cijeloj zemlji. Dakle, nema mjesta gdje je recimo umjereno oblačno ili promjenljivo ili slično. Vedro je svugdje i temperature su visoke za ovo doba godine, recimo to tako. Knin recimo sada u 13 sati mjeri 26 stupnjeva, toliko je i u Šibeniku, nema nekog vjetra, dakle mirno je, tiho je i doista se može uživati u ovakvom vremenu. Uživat ćete naravno i vi ako ostanete uz naš program tijekom ovoga poslijepodneva, bit će zanimljivih priloga i razgovora, pa evo nadam se da bez obzira na lijepo vrijeme ćete koju minutu odvojiti i da budete uz nas. Za sam početak, evo toliko, ja ću reći još samo da do 19 sati, dakle do kraja našeg programa, s vama će biti Tonko i Vesna, još jednom lijepi pozdrav svima. Ono što slijedi već za nekih desetak minuta, utorkom je naša poznata i popularna tužibaba. Kolegica Sunčica Cokarić već je pripremila neke odgovore na pitanja iz prošle emisije, a bit će tu naravno i da prikupi pitanja koja ćete vi imati za tužibabu danas. U svakom slučaju, ostanite uz nas.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Čujem da je u Knin stigla optika.
3: Je.
2: Je li to za oči?
3: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
2: Znači, internet više ne razmišlja.
3: Ne, sad radi.
4: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
5: Radio Knin. Marketing

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: plavljenjem dvorišta i voćnjaka. Zapravo ono što ćemo mi morati napraviti, to je poslati nekoliko mailova. Jedan će ići na cestaru, pa ne zanima jesu li dobro očišćeni ti kanali i zapravo kontrolirali se uopće to kako su očišćeni. Onda jedan Hrvatskim cestama vezano za kanale koji vode u cestu, koja vodi prema križu, prema brdu na kojem je križ. I onda Hrvatskim vodama moramo poslati pitanje vezano za održavanje kanala. Zapravo je to pitanje ovih slivnih voda, gdje one idu i zašto plave ljudima dvorišta. Zapravo mi već odavno ne plaćamo više te slivne vode, to je sad se nekako drugačije zove ta naknada, tako da plaćamo mi sve i dalje, ali ne više pod tim imenom, pod tom šifrom. Bili smo u Sinjskoj i evo što smo zabilježili.
1: Radi se nikad od rata, to nije očišćeno, ima i dvije cijevi koje...
0: Recite nam kakav je to kanal, evo onima koji ne vidi.
1: To je glavna prometnica za Split, za Sinj, za BiH, za marš na vodopad, gdje je glavna prometnica. Dvije cijevi od rata nikad nisu očišćene. Cestari su dolazili, rekli očistili, evo dođite, pogledajte, evo uvjerila se i gospođa sve. Ne može mačka proći dobra kroz nju. Eto koliko su oni uradili, a objavili su da su uradili. I to dolazi do zatvaranja, meni ispod kuće jezera bude. Ko ne vjeruje, nek dođe, nek pogleda, imaju i slike sve od svega. Ja tolike godine plaćam slivne vode, a evo 20 i nešto godina ja sam u toj kući, nikad još ništa nije urađeno, nikad.
0: Da. Sva voda gore od križa se zapravo spušta ovamo prema vama, prema kući do vas i vama, jel tako?
1: Je, sva voda, tu i mora urati i kružni tok i mora urati slivnik dobar za otpadne vode te. To sme sve ispred kuće, ko ne vjeruje, nek dođe, nek pogleda, pokazat ćemo sliku do mene preko zida isto vodopad. Ja ne znam šta ću uraditi. Evo pogledajte samo i u cestu, nek dođe neko, nek pogleda da će i ta cesta za koju mjesec, dva, možda sve će to otići u kanal. To ništa nije urađeno, taj kanal nikad nije očišćen, nikoga nije uradio kako treba, to treba. Za tjedan dana ga mogu zabetonirati ako hoće, pa da to sve riješi. I kanal i to sve da riješi.
0: Da.
1: Toliko, eto.
0: Odmah. A cesta je u jako lošem stanju, vidimo,
1: ali? Cesta je, ovo vidite, sva da je ispucala, sve i odronilo je se na jednom mjestu, bilo otišlo je sve dole u kanal.
0: Da,
1: to
0: da,
1: niko
0: da.
1: Ništa ne govori, ni gleda, ni ovo, dok se ne desi nešto. Kad se desi, onda je kasno.
0: Dakle, ovdje nije riječ o ovoj glavnoj prometnici, nego o sporednoj cesti koja se nalazi uz nju i o tom kanalu koji je sporan. E sad, mi nemamo pojma kako je potrebno po zakonu održavati te kanale, pa evo, kako sam rekla, ono što mi možemo to je postaviti ponovno pitanja. Video sam vidjela, evo ja sam ga vidjela svojim očima, zaista vodopadi iz susjednog dvorišta, dakle nešto što bi se trebalo riješiti, sad ne znam kako. Dakle, vidjet ćemo to u sljedećim emisijama. Sljedeće pitanje bilo je reciklažno dvorište, kako znate, kako smo javljali od prošlog tjedna, ponovno je u funkciji. Zašto se toliko čekalo, objasnio nam je direktor Čistoće i zelenila Ivan Mesić.
2: Znači, problem je bio taj što smo čekali da dobijemo, da nam se obnovi dozvola koju smo imali da bi mogli zbrinjavati glomazni otpad, tako da eto, dobili smo sad dozvolu u ponedjeljak i znači reciklažno radi, prima zapravo radilo i do sad, samo nismo mogli zaprimati glomazni otpad. Sad znači i dalje se, znači prima se i glomazni otpad i svi oni zahtjevi, znači koji su ljudi podnijeli za spremnikom za glomazni otpad, mi smo ih uredno skupljali i sad ćemo krenuti postupati po tim svim nalozima i to je.
0: Koliko dugo zapravo nije bilo dostupna ova usluga?
2: Pa gledajte, u principu nekih možda dva mjeseca. Mi smo mislili da ćemo dozvolu dobiti puno prije, zapravo na vrijeme kad smo i trebali u nekim rokovima, ali budući da to nije, onda smo morali u principu stopirati to privremeno samo i imati razumijevanje ljudi. Mada je ove godine dosta tog glomaznog ima otpada jer se radi i obnova zgrada i ljudi čiste i stvarno mogu reći da smo preopterećeni sa tim svim zahtjevima.
0: Evo ja ću samo napomenuti da odlaganje glomaznog otpada u prirodu može biti kazneno djelo, može međutim biti i riječ o prekršaju. Dakle, ako je riječ o manjim količinama koje odlažete ilegalno u prirodu, onda radite prekršaj. Naravno, kazne se po

0: Zakon o gospodarenju otpadom kreću od 1320 eura do 13270 eura. Ispisuje ih komunalni redar ili inspekcija zaštite okoliša, evo, za fizičke osobe. To su kazne koje možete platiti ako vas komunalni redar ili inspekcija uhvate da, evo, odlažete glomazni otpad u prirodu, i tu govorimo o prekršaju još uvijek, a da ne govorimo o onom organiziranom, složenijem postupku odlaganja otpada u prirodu, to je onda kazneno djelo. Puno je posla za radnike čistoće i u prošloj emisiji, evo, žalili ste se na čistoću nekih dijelova grada. Malo je radnika, evo kako je taj problem komentirao direktor Mesić.
1: Pa gledajte, posla ima dosta. Posao je naš, imamo jedan dio koji je konstantan u principu, kao sakupljanje otpada i tako dalje, ali imamo neke sezonske poslove gdje su specijalni radovi, to su pogotovo košnje i tako dalje. Ja znam da bi onda svi htjeli da je sve uvijek pokošeno, ali mi imamo neki svoj plan i program po kojim se vodimo i onda pratimo taj program i rješavamo površinu po površinu. Ali da radnika, mislim, uvijek nama treba, jer gledajte, nama recimo sad ide dvoje radnika koji su stari već u mirovini, tako da uvijek se radi neka smjena i uvijek nam treba, znači, radnika koji su stručni i koji su željni raditi.
0: Grad Knin je počeo u lipnju naplaćivati kazne, zapravo i nešto ranije naplaćivati kazne onima koji neprimjereno odlažu otpad. Najviše problema bilo je oko zelenih otoka. Dakle, već su neke kazne izdane, pa onda sad idu postupci i tako dalje. Kazna je zaista visoka, no čini se da je to utjecalo ipak na nekakvu kulturu ponašanja. Evo što nam je kazao o ovoj temi zamjenik gradonačelnika Marko Pehar.
2: S obzirom da jedno vrijeme se malo smirilo sa tim odlaganjem, odlaganjem otpada pored polupodzemnih spremnika, kazne su 1000 eura, znači nije nama cilj nikoga kažnjavati, ali evo sad, s obzirom da se to opet vraća taj problem, dogovorili smo sa policijskom postajom da ćemo tako povremeno naši komunalni redari uz asistenciju policijskih službenika vršiti dežurstva pokraj polupodzemnih spremnika, jer moramo jednostavno spriječiti to odlaganje pored polupodzemnih spremnika. Tako da, evo, apeliram na građane, znači, da koriste svoje ključeve, cijene u odnosu na ostale gradove, taj spremnik je veliki, 50 litara, znači tu mogu 2-3 kese smeća stati, tako da mislim da nije to velika cijena, a dobivamo čist grad, znači sve ovisi opet o nama građanima, jer da mi ovako ne razbacujemo smeće, ne bi imali tih problema, tako da to je, ajmo reći, neki početni problem.
0: Radite i na kvaliteti nadzornih kamera?
2: Tako je, te kamere, sad dobar dio tih kamera nije u funkciji zato što rade na baterijski pogon uz javnu rasvjetu, pošto su te baterije degradirale, sad idemo u taj, ajmo reći, remont. Pa to će nam pomoći oko tih polupodzemnih spremnika i uvelike pomogne i policiji prilikom nekih prekršaja.
0: Evo, pooštrene su okolnosti, tako da pripazite na to. Što se tiče ostalih problema s otpadom, imali smo vaše pitanje vezano za održavanje urednosti, odnosno površina oko cesta, odnosno površina oko cesta. To je bilo pitanje, dakle, u prošloj emisiji vezano za ulicu 4. gardijske brigade konkretno. A mi smo pitali dogradonačelnika Marka Pehara kako će riješiti taj problem, mada to nije njihova nadležnost, ali su nam objasnili da onda oni malo uskaču i hrvatskim cestama, pa jedni druge pokrivaju i tako dalje, i oni su isto apelirali na neke da se malo više pozabave time. Evo što nam je odgovorio dogradonačelnik Pehar.
2: Je, tako je. Zapravo dosta posla što se tiče košnje, održavanja cesta. Najviše nama odlazi na okolna sela i naselja. Zapravo ovdje u gradu imamo par županijskih cesta gdje smo, oni su zapravo redovno to kose i zaduženi su za održavanje, međutim uvijek tako i oni imaju problema sa nekim organizacijskim kapacitetima, tako da i mi malo u suradnji s njima pokušavamo ih, hajmo reći, pritisniti da se to odradi. Tamo vidjeli smo kod novog centra, problem je dosta tog i tamo i u ostalim ulicama dosta tog nakupljenog materijala uz rub kolnika, pa onda kad padne kiša, to je zapravo zemlja iz koje niče korov. Jel? Kad se to malo pokosi, opet ako ostane taj materijal, opet to zaraste, tako da moramo kompletno to ručnim radom, jel, radnici trebaju doći lopatom ukloniti taj materijal. To je korisno, jel, da se da voda može otjecati u odvodne kanale. Ali evo sad u dogovoru sa direktorom čistoće, nekako planirali smo neko dogledno vrijeme ići u nabavku ove čistilice koja bi bila, koju smo mi do sada iznajmljivali jedanput godišnje, ali sad bi išli u nabavku na leasing, tako da bi probali u buduće riješiti taj problem čistoće.
0: Evo, možda nam ta čistilica pomogne, međutim treba će neko vrijeme da ona stigne, do tada evo na nama je mnogo toga, to ste zapravo komentirali i vi na našoj Facebook stranici, zanimljivi komentari. Jedan od njih kaže komunalno gdje su vam radnici, evo upravo smo o tome malo prije govorili. Drugi komentar kaže ne bi to očistila ni cijela vojska, do ljudi je prljavih, neukih, kaže žalosno. Krivi su građani, kaže još jedna gospođa, bacaju gdje stignu, 100 radnika na mjesec dana ne mogu očistiti što za tjedan ljudi pobacaju. Dok god kazne se ne budu naplaćivale, ima da tonemo u smeću. I još komentara, neki su malo i pogrdni, ako budete pisali nekakve uvredljive komentare, znate da to odmah uklanjamo. Evo, dakle, krivi smo svi, jel, pomalo, ali netko treba ipak održavati i ceste i ulice i ove zelene površine i zelene otoke, tako da evo, grad je uočio problem i nastoji to riješiti dodatnom mehanizacijom, vidjet ćemo kako će to ići. Imali smo pitanje, isto pitanje zapravo vezano i za područje biskupije, ali iz biskupije nam je u međuvremenu stiglo još jedno pitanje vezano za odlaganje ilegalnog otpada. Ili, da malo bolje pojasnimo, odlaganje otpada u vlastitom dvorištu. Evo, ni to se ne smije raditi. A kako postupiti u tom slučaju? Evo, to ćemo pokušati do sljedeće emisije saznati pa vam i prenijeti. Pa ćemo tada provjeriti u općini biskupiji zapravo kako oni rješavaju taj problem održavanja cesta. Osim toga, tu su još neka pitanja koja smo poslali, pa ćemo morati malo pričekati na njihove odgovore. Dakle, održavanje nerazvrstanih cesta na kninskom području, to smo otvorili u prošloj emisiji, dakle govorili smo o primjeru Vrpolja, pa ste nam se mnogi iz Vrpolja javili vezano za prometnice. Ja sam danas ondje bila i moram reći da nisam, zapravo nikad ne nađem nikoga u Vrpolju za ovako sugovornika i čak sam primijetila da ljudi kad me vide bježe, moram reći. Nitko ne želi govoriti za radio, ali ove poruke koje ste nam poslali, da, ima smisla sve što ste napisali. Moram reći da su jako lijepe kuće i okućnice, tako da zaista ljudi u Vrpolju imaju na što biti ponosni, ali infrastruktura zaista nije u dobrom stanju. Pa smo zamolili grad da nam kažu imaju li kakav plan održavanja, koliko planiraju do kraja godine ili u sljedećoj godini izdvojiti za održavanje tih prometnica makar, pa ćemo vidjeti što će nam odgovoriti. Hrvatskim cestama poslali smo upit vezano za rekonstrukciju D33 na dijelu Atlagića most. Zanima nas kada su zadnji put izvođeni radovi na održavanju i popravljanju prometnice u tom dijelu i zašto su na spojevima mosta i ceste uz njega nastale izbočine na asfaltu koje evo mogu biti po našoj nevještoj procjeni naravno i opasne budući da ih vozači pokušavaju izbjeći, a to je vrlo nezgodno ondje na mostu, na okuci, tako da evo, zanimalo nas je i kad bismo mogli očekivati uklanjanje nepravilnosti na tom dijelu, pa ćemo na te odgovore pričekati do sljedeće emisije, nadam se. Imamo još vremena u ovoj emisiji za vaše pozive. 663-700, to je broj na koji nas možete nazvati. Imamo već prvi poziv, netko je s nama. Dobar dan, želimo.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Evo ovako, ja imam jedan problem, a najvjerojatnije da imaju i drugi. Ovi nama dolaze vodu cisternama.
0: Da.
3: Računi na mjesecu i prošli mjesec prvi račun mi stigne. Tamo mi piše da mi je ovaj stovari vodu 7.9. Ljutim, one pisamce što je meni momak ostavio, nigdje nema, da ima meni istanku vodu 7.9.
0: Koje je to mjesto, koje je to područje?
3: Ovdje gore na Vrbnik.
0: Vrbnik.
3: E, gledajte sad, na koje se sada nose i cisteni koje trebam platiti.
0: Dobro. I to je zaista sad veliki iznos, jel?
3: Ma je veliki iznos, nije meni problem. Neko na meni to pošalje sve, samo nek mi... A ako je ovo meni potpisao taj dan kad mi je istanku vodu i koliko sati, pa zašto mi nije napravila takav rad?
0: Da, da.
3: A ne 7.9. uopće nije bila cisterna kod mene.
0: Dakle, nešto se tu ne poklapa u računima, jel?
3: A sigurno se ne poklapa. Ja sam jednom dva put zvao nju dole, viće, pusti me onaj... boli me glava više, sad mijenio se logotip, ono, ja ne znam ko je povio na komunalno Knin Šibenik. Mislim, to je van svake pamete, ali ajde, sad neću ulaziti u to je politika.
0: Da.
3: Ali ako 7-8 cisterni i živim od mirovine, jel vi možete zamisliti koliko je to iznos?
0: Mogu zamisliti sve mogu zamisliti, da, znam o čemu se radi. Mi ćemo, ono što mi možemo, to je provjeriti kad isporučuju vodu i zašto ne pišu, ne dostavljaju račune.
3: Kad je ovo meni isporučio vodu.
0: Dobro.
3: I hoću da mi taj dan piše, onaj kad mi spremi uplatnicu, da piše da mi je taj dan u toliko sati isporučio vodu. Ali da mi piše tamo neki datum, uopće nema, jer je... Ja sam to platio i čuvam onaj i odrezak i onaj papir. Ja ne znam sad šta tu može iza toga biti sve.
0: Da.
3: Može mi naplati neku cisternu koju mi uopće nije istovario, razumiješ?
0: Da.
3: A reci, je problem.
0: Jesu vam stigli svi meni računi? Je li imate sve račune?
3: Samo je jedan račun stigao meni.
0: Dobro.
3: Znaš, jer oni su tako i rekli da će krenuti od 9. mjeseca. Oni.
0: Dobro.
3: Račune ispostavljati. Ja sam se nadao da će barem onaj 3-4 računa, ali ona je ispostavila samo jedan. Čekaj, nisam ja sam.
0: Da.
3: Ja razumijem i tu ženu dole koja radi na to. Razumiješ mi, jer i njoj je puno glava svega toga, jer nije onaj, najvjerojatnije ima 200-300 ti.
0: Za nabrati, da.
3: Ma da.
0: Dobro, vidjet ćemo, dobro da ste nas nazvali, da ste upozorili na to, pa ćemo mi dalje vidjeti u čemu je problem i zašto se ne označavaju datumi točni i vidjet ćemo stižu li ti računi na vrijeme.
3: Normalno, ako je on meni ovdje napisao i dao meni jedan primjerak, jedan je ostavio za njih, jedan je ostavio za sebe. Znači, ima datum kad mi je istočio vodu.
0: Da.
3: E sad, u čemu je greška, ja ne znam, je li ona dole nešto previdula ili...
0: Da, provjerit ćemo.
3: Da, samo bojim se muljaži, razumiješ?
0: Jasno mi je zašto se bojite. Svi se bojimo. S pravom, ja bih rekla.
3: Ja ako moram pati 8 cisterni, što da mi dođem od 9 ili 10?
0: Da. Da, pa ćemo malo vidjeti, vidjet ćemo. Hvala puno što ste nam se javili, sad ćemo vas pozdraviti, hvala puno.
3: Ja tebe ugodan dan i svako ti dobro želim.
0: Hvala puno, ostaje otvorena telefonska veza, ako imate još koji poziva, hoćemo provjeriti. Naravno, sumnjičavi smo u vezi svega, ne isključivo radi kninskog komunalnog, nisam mislila u tom smislu, nego evo i WhatsApp poruka i poziv. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Ovako, zovem radi Zadarske ulice od Raškovića do Bijelja, radi ovih pasa u Lutalice.
0: To smo bezbroj puta Bijelja. Mislim, na zadnji put nisam imala neki konkretan odgovor kad ste nazvali. Dobro, od Raškovića do Bijelja, znam.
4: To sam ja milion puta zvao, pa nisam se ne rješava. I pa ujutru kad ja idem na pol sat, ja idem biciklo, to napadaju rano. A tako i uoče dođu lutaju, gledaju kad će uvijesti dijete malo ili bilo koga.
0: Dobro, to je taj vječni problem pasa lutalica koji se u Kninu ipak nekako rješava. Meni se čini ovdje na području grada da nije više tako izraženo, ali osobito u perifernim dijelovima, evo, ima svega. Grad Knin je imao cijelu jednu akciju kojom je zapravo pokušao odgovoriti na ovaj problem, tako da je sufinancirao kastraciju ljubimaca, pasa, kroz, čini mi se, čipiranje, kastraciju, ako se ne varam sad malo na pamet, govorim tamo u proljeće, pa ćemo pokušati vidjeti koliko je zapravo to bilo učinkovito. Znam da mi je gradonačelnik u jednom trenutku rekao da se javilo puno više ljudi nego što su očekivali. Mnogo ljudi na selima ne čipira, i u gradu isto, to sam se uvjerila i sama, ne čipira svoje pse, što je isto kazneno djelo, mislim, čak ako ne znam je li prekršaj ili što, ali svakako to morate napraviti. A onda što se tiče kastracije, nitko nas ne može, jel, prisiliti, pogotovo ako neko radi neki uzgoj ili nešto, ali bi bilo dobro. Svakako je preporuka. Evo još jedan poziv, hoćemo? Imamo tu još dojavu jednu na WhatsApp. Halo, dobar dan, utišajte radio prijemnik.
5: Dobar dan.
0: Izvolite.
5: Paško, Varco, da zovem iz Golubića.
0: Paško, dobar dan.
5: Ja sam par puta gospodina Ivicu Brčinu upozoravao i molio da nam nas ovaj put od glavne ceste Gorku što vodi prema Jerkovićima, prema Čučku. I sve obećaje da će nam to nasući nikad niko. Skoro smo mi podnijeli zahtjev da ta dionica puta ima s jedne strane 200 metara dole prema Čučku gdje je Miroslav, ima 100 metara, 300 metara je problem. Nikad niko da nam ni asfaltite nam da nastoji. To je nastalo samo onda kad je Kolinda Grabar bila predsjednica države u ono vrijeme, više nikad niko. Ne mere se proći, ama baš, evo dođite pa vidite, sve voda odnijela što kaže. I to sam ga molio. Onda sam ga molio isto da nam urade dvije sijalce vanjske ove. I sve obećavala, nikad niko, ja sam uopće nišao par puta. Tako da stvarno, vi ga pozorite i vidite šta se može riješiti.
0: Recite mi točno gdje je u Golubiću, jer je dobro da mi prvo vidimo o čemu se radi, jer ovako kad pišemo, onda isto smo
5: ostane...
0: Gdje?
5: Ja, no dole, kad se stiže prema Čučku, skretanje lijevo, kad se ide prema Jerkovićima, ako znate.
0: Aha, potražit ću.
5: Zelenbabe broj 9.
0: Recite, Zelenbabe broj 9.
5: Broj 9.
0: Dobro.
5: Da, da.
0: Ok, pa ćemo vidjeti onda što se može, pokušati nešto, vidjet ćemo.
5: Ako morate vi, možda će vas poslati mene, uvijek me veća da će vrata, nikad nisam.
0: Mislim da nema razlika ako pitate vi ili ja, ali možemo pokušati. Hvala vam puno. Možda bude, tko zna. Hvala
5: vam puno. Pozdrav.
0: Ne, Tonko mi daje znak zapravo da nemamo više vremena, jel tako? 13 sati 55 minuta, tako da ne možemo više primiti nijedan poziv, ali evo stiglo je na WhatsApp jedno zanimljivo pitanje. Vezano za drveće, u gradu imamo snimke zapravo i stvarno se vidi kako su neke grane baš dotrajale i znam, o tome smo razgovarali sa zamjenikom gradonačelnika gospodinom Ivanom Mesićem i prošli tjedan. Tako da to je još jedno goruće pitanje. U gradu zaista možemo biti ponosni na to što imamo puno, puno stabala, ali imamo i problema s održavanjem. Evo sad gledam tu snimku, hvala što ste nam je poslali, pa ćemo vidjeti kakav je plan održavanja drveća. Pišite nam i dalje, broj na koji to možete napraviti WhatsAppom je 099-367-2883, pišite nam dalje i na Facebooku, tako da se pratimo i slušamo i dalje. Lijep pozdrav za danas u ovoj trećoj Tuži babi u ovoj sezoni.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati poslušajte.
1: U Šibeniku se održava konferencija Hrvatska povezuje, od hrvatskog iseljeništva do hrvatskog tržišta rada, koju organizira Ministarstvo demografije i useljeništva. S Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisan je sporazum o suradnji. Šibenik slavi Dan grada i blagdan Svetog Mihovila. Nakon procesije ulicama grada održana je sveta misa na Trgu Republike Hrvatske, a javna ustanova Tvrđave kulture Šibenik kao i klub Azimut i udruga Kolektiv 4B pripremili su zanimljiv poslijepodnevni program kojega najavljujemo u Dnevniku. Sutra svečano otvaranje nadograđene i rekonstruirane zgrade Državnog arhiva u Šibeniku. Projekt je vrijedan preko 4,5 milijuna eura. Svečanosti će nazočiti i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek. Donosimo jednu nautičku priču. Nautika predstavlja ključni segment skradinskog turizma, dok Marina ima kontinuirani rast u prihodima zahvaljujući jedinstvenoj poziciji uz Nacionalni park Krka i godišnjim vezovima. Čarterski sektor na razini cijele obale bilježi pad rezervacija i najma plovila. Do kraja dana bit će sunčano i vedro, a vremenu sutra govori Tina Brnas.
2: Pretežno vedro, puhat će slaba do umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, te će temperature zraka biti slične ovima danas.
1: O svemu više u 15 sati.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Čujem da je u Knin stigla optika.
3: Je.
2: Je li to za oči?
3: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
2: Znači, internet više ne razmišlja.
3: Ne, sad radi.
4: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
5: Radio Knin. Marketing.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
5: 663-700.
4: Evo, cijenjeni slušatelji, vrijeme za male oglase. Imamo li neki poziv? Već imamo. Dobar dan.
6: Dobar dan, poštovanje.
4: I vama, izvolite.
6: Prodajem komplet Citroen C4 benzinca 2011 sa novim gumama za dijelove. Na broj telefona 098-968-5691.
4: Odlično, hvala vam lijepa na pozivu.
6: Hvala, bog.
4: Prodaje se Citroen C4 benzinac 2011. godište. Za dijelove se prodaje sa novim gumama. Ostale detalje na telefonu 098 968 5691.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo, želim da se oglasim u vezi jedne suradnje, može?
0: Recite.
1: Pa mene osobno interesira razvitak ženskog poduzetnika. Proizvodna djelatnost, evo ruke neka budu zlatne, prema pravilniku NKD 2025. Izrada raznih proizvoda za kućanstvo i ostala prerađivačka industrija. Proučila sam ovaj pravilnik za osnivanje zadruge, potrebno nas je 7 članova iste djelatnosti, naravno različiti proizvodi. Pa evo telefon,
0: uh-huh, dobro. 097 dobro.
1: 604
0: uh-huh.
1: 59 i 53.
0: Dakle, vi tražite neke osobe koje bi s vama otvorile zadrugu. Jesam dobro shvatila?
1: Da, dobro. To su, mislim, da bi se otvorila zadruga,
0: treba 7
1: osoba. Sedam
0: da, dobro.
1: Osoba, ovaj, to uh-huh, je pri uh-huh. trgovačkom sudu, odnosno račun je pri Evropskoj razvojnoj banci, tako dalje. Ali to je nebitno dalje, bitno je da se jave, da se
0: dobro, dobro.
1: Dogovorimo, evo, neka
0: može,
1: suradnja
0: može.
1: I tako ako...
0: Hvala lijepa, ponovit ću da ne trošimo previše vremena i drugim slušateljima. Dakle, razumjela sam, gospođa traži 7 osoba koje bi bile voljne osnovati zadrugu. Evo njenog broja telefona, tko je zainteresiran, 097 604 5953.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem domaće pjevce i domaću svinjsku mast. Na broj telefona 661-146 i mobilni 098-17-65-153. Hvala.
0: Hvala lijepa i vama. Ovako razgovjetno se izgovaraju brojevi telefona, kao što je to gospodin učinio, pa onda nema neke dvojbe. Dakle, gospodin prodaje domaće pjevce i svinjsku mast. Dva su broja telefona na koje možete doznati dodatne informacije: 661-146 i 098-17-65-153.

0: Idemo dalje, mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan, može oglasiti.
0: Slušam vas.
1: Prodaje se 7 ovaca na broj mobitela 092-100-93-32.
0: Može, hvala vam lijepa na pozivu. Prodaje se 7 ovaca, a broj telefona je 092-100-93-32.

0: malu pulicu i magaricu i jednu koja nije još puna. Zatim 4 suprasne nazimice, ovaj, također, i raznu perad. Također na ovaj broj mobitela mogu zainteresirani nazvati u svezi prodaje bijelog grožđa, ne moga, nego za jednog prijatelja. I to je na mobitel 091-4882-858. Razgovjetno.
1: Vrlo razgovjetno, samo 4 ove suprasne nisam razumjela šta je to.
0: Nazimice, prasice, mlade.
1: A, prasice, pa dobro, pa dobro.
0: Nazimice, nazimice.
1: To je već detalj, to je već užak kvalifikacija. Dobro, hvala vam lijepa na pozivu. Dakle, prodaju se dva mlada magarca, pa onda pulice, jedna je supolna ili već kako se to kaže, ne znam, da ne idem u detalje, 4 suprasne prasice, prodaje se i perad, za prijatelja se prodaje bijelo grožđe, a jedan jedini je telefon 091-4882-858. I evo nam još jednog poziva na samom kraju oglasa. Dobar dan. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan. Izvolite.
2: Prodaje mlade pivce i mlade pilice. Na telefon 098-970-8916.
1: Dakle, mladi pivci i...
2: Mlade pilice.
1: Dobro. Evo, upisano i to. Hvala lijepa. I ponovimo ovaj zadnji oglas danas. Dakle, prodaju se mladi pivci, mlade pilice. Broj telefona je 098-970-8916. 14 sati, 35 minuta i 40 sekundi, poštovani slušatelji. Malo sviramo, onda u nastavku i sportske minute.

0: Sportské minuté.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u još jedne sportske minute na drugom programu. Za tonskim pultom Damir Hajduk, moje ime je Mateo Novaković i družimo se idućih 10 minuta. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Sevilji gostuje kod svjetskih prvaka Španjolaca u utakmici drugog kola Lige nacija. Iz Andaluzije prilog Marka Miličića.
2: Hrvatska je na otvaranju Lige nacija ostvarila važnu pobjedu nad Češkom, te večeras u Sevilji nema imperativa protiv Španjolske. Protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka, momča Slavena Bilića imat će prigodu pokazati doista koliko vrijedi. Izbornik je najavio promjene u sastavu, Baturina je spreman, ali zbog viroze vjerojatno neće biti Josipa Stanišića, kojeg bi na desnom beku mogao zamijeniti Ivan Smolčić. Promjena će biti i u veznom redu te napadu. Svjetski prvak nakon osvajanja mundijala prvi put igra na svom terenu na Sanchez Pizjuanu, bit će sjajna atmosfera, a izbornik Slaven Bilić poručuje.
3: Liga je nacija, dobar je protivnik i njima, tako da ne sumnjam uopće, u biti nema ni iluzija da će oni, da će to biti s njihove strane revijalna utakmica. Ne, ali neće ni sa naše, nećemo mi ovo shvatiti kao samo da uveličamo njihovu proslavu neku ili makakvi. Ovo je nama, s jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da smo dobri. Mi smo dobri, ali ne bahati, nije nas prebacio, mi smo dobri. Nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu, protiv koji si već igrao nekoliko puta i gdje si ti pokazao i dobre partije i slabije partije, ali si pokazao da ako odigraš timski i ako odigraš na onom maksimalnom nivou i pojedinačno i kao ekipa, da imaš ohoho šansi da ih namučiš, to su pokazali i drugi. Oni jesu najbolji na svijetu, imaju stvari u kojima su daleko najbolji na svijetu, imaju stvari koje se daju iskoristiti. Nisu oni osvojili svjetsko prvenstvo glatko i od šale, niko nije nikad, pa nisu ni oni. Pokazali su i Englezi prije dva dana da se protiv njih može, ali ono što je sigurno, to je da mi moramo odigrati da bi im parirali, da bi nešto napravili rezultatski. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, a to ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren, uz malo sreće možemo. I mi ćemo morati biti kompaktni, to je 100%. I vjerojatno će posjed lopte biti više na njihovom, ali on ne smije biti sve na njihovoj strani. Tako, znači mi ćemo morati biti gore, ih probati pritisnuti visoko, pa ako te probiju, biti spreman na srednji blok i isto tako biti spreman i patiti u svom 16-tercu, petercu, nekad i na crti. A što je manje moguće da smo na crti, što je više moguće da smo gore. Lako je to reći, teško je napraviti, ali se može napraviti. Mi smo to pokazali, mi imamo igrače za to. Imamo igrače koji su to pokazali i protiv Španjolske. Ja sam to gledao. Ja sam takvu utakmicu igrao 2012. To je bila isto takva utakmica gdje je ovako bilo da prođemo, da je dobijemo, da ih izbacimo. Isto je fantastična Španjolska bila tada, tako? Druga generacija, ali to je bila ta Španjolska. Taj nivo, nisu ovi sad još nivo više. Može se vjeru imamo. Respekt je, vjera nema ništa loše u samopouzdanju, osim ako te prebaci, a nas nije prebacilo. Neće nas prebaciti.
2: Španjolski izbornik Luis de la Fuente ima veliki izbor kvalitetnih igrača, te će također promiješati sastav u odnosu na utakmicu s Engleskom. Španjolci su već 39 utakmica bez poraza. Svjestan je naš vezni igrač Mateo Kovačić.
4: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat i mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih i dati sve od sebe.
2: Protiv Češke je rekao izbornik Slaven Bilić, krilo u sredini terena. Kako vi gledate na to?
4: Uvijek je lijepo kad te izbornik pohvali. Takvu pohvalu još nisam dobio da sam kao krilo u sredini, ali za sve postoji prvi put, tako da na meni je da igram dobro, da radim, da svojim igrama i ponašanjem opravdavam što sam tu i to je to. Najbitnije je da smo kao ekipa dobro i nadam se da ćemo to ponoviti.
2: Španjolska, fenomenalan niz, 39 utakmica bez poraza. Je li se može to prekinuti?
4: Mi od nas tražimo uvijek pobjedu i mi idemo se nadmetati s njima. Naravno da nećemo srljati, ali siguran sam da ćemo pokušati ostvariti našu igru koju smo uvijek gajili, tako da protivnik koji je fenomenalan, znamo da su dobri, ali znamo i mi da smo dobri, tako da imamo puno povjerenje u sami sebe i ne bojimo se nikoga, ne bojimo se nikoga, ali sigurno da respektiramo svakog protivnika, pogotovo kad se radi o najboljima na svijetu u ovom trenutku. Ne bio o pojedincima, mislim da je Španjolska kao ekipa moćna i moćni su zato što imaju zajedništvo. Jedna ekipa koja je vrhunska igra, ali mi ćemo se fokusirati na nas i pokazati naše najbolje strane. I mi idemo na pobjedu i spremni smo jednu dobru utakmicu.
2: Utakmica Španjolska-Hrvatska, igrač se večeras u 20 sati i 45 minuta. Sudi je Nizozemac Serdar Gozubujuk, a prijenos možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
1: U istom terminu u našoj će grupi igrati Češka i Engleska. A sinoć u Ligi A Francuska je u gostima pobijedila Belgiju 1-0, a Italija Tursku 4-1. Iz Lige B izdvajamo da je Bosna i Hercegovina slavila u gostima kod Rumunjske s 4-2, a Švedska na domaćem terenu protiv Poljske 3-1. U domaćem fudbalskom prvenstvu Rijeka je u posljednjoj utakmici prvog kola pobijedila Hajduk rezultatom 4-2. A danas počinje natjecanje u skupinama Europskoj ligi rukometaša. Hrvatska ima dva predstavnika, Nekse i Sesvete. Rukometaši Sesveta u prvom kolu u 18 sati i 45 minuta gostuju kod švedskog Sävehofa. Trener Andrija Nikolić.
0: Sävehof je jedna odlična momčad, tipično rekao bi skandinavska, koja igra brz rukomet i puno igra jedan na jedan. Normalno vjerujemo u nas, vjerujemo da možemo se suprotstaviti, naravno pokušali smo se pripremiti što bolje u ovom kratkom vremenu i idemo igrati, probati uzeti naravno i bodove. Pa skupina je teška, ali mi smo jedna mlada ekipa i normalno borit ćemo se, trudit ćemo se svaku utakmicu dati sve maksimum i da probamo što više svojih bodova ne bili prošli grupu ove godine.
1: U skupini su još slovački Tatran Prešov i njemački Bergischer. A rukometaši Nexa grupnu fazu otvaraju u Našicama. U goste im dolazi francuski San Rafael. Početak je u 20.45. Trener Saša Barišić-Jaman.
5: Prvo bi htio stvarno pozvati sve naše navijače da nas budu nam vjetar u leđa i stvarno nam treba svaki čovjek u dvorani. Ja mogu garantirati jedino da će ekipa se baciti na glavu kao i svake godine u Europi i da možemo očekivati jako jednu dobru utakmicu. Naravno da idemo na pobjedu i dečki s nestrpljenjem čekaju i mislim da bi trebalo sve proći onako kako smo se zamišljali. Prvi su Francuzi, ne treba stvarno trošiti puno riječi na njih, izuzetno kvalitetna ekipa, poletna, fizički dosta jaka, treba će nam svaki igrač, treba će nam mišići, kak ja kažem, da bi se mogli hrvati s njima. Kažem, idemo korak po korak, tekmu po tekmu, veselimo se toj prvoj utakmici otvaranju europske sezone i ako budemo pravi od prve do 60. minute, ja uopće ne sumnjam u našu pobjedu.
1: U grupi s Našićanima su još norveški Elverum i švedski Hammarby. S parketa prelazimo na vaterpolo. Nakon Zadra, Zagreba i Šibenika, Bjelovar će po prvi puta u povijesti biti domaćin petog izdanja Hrvatskog superkupa koji se igra u petak u novootvorenom kompleksu. Za naslov će se boriti aktualni prvak Hrvatske, Zagrebačka Mladost i splitski Jadran. Utakmica je na rasporedu u 18 sati i 45 minuta, a prijenos je na HTV-u 2. I za kraj je lijepa vijest, dolazi nam iz SAD-a, naime hrvatski ronilac na dah Vitomir Maričić, svjetski prvak i Guinnessov rekorder, primljen je u Međunarodnu sportsku kuću slavnih. Priznanje mu je uručeno 26. rujna u Las Vegasu u sklopu prestižnog Olimpa vikenda. Maričić je time postao prvi hrvatski državljanin u povijesti koji je primljen u ovu Međunarodnu sportsku kuću slavnih. I s time smo stigli do kraja sportskih minuta koje su za vas realizirali Damir Hajduk i Mateo Novaković. Srdačan pozdrav!

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Lidija Grubišić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U narednim minutama poslušajte. U Šibeniku se održava konferencija Hrvatska povezuje od hrvatskog iseljeništva do hrvatskog tržišta rada koju organizira Ministarstvo demografije i useljeništva. Resorni ministar predstavio je program povratka hrvatskih iseljenika. Dan je Hrvatske policije, na svečanoj akademiji nagrađeni najuspješniji policajci. Šibenik slavi Dan grada i blagdan Svetog Mihovila. Sutra se svečano otvara rekonstruirana zgrada Državnog arhiva u Šibeniku. Projekt je vrijedan preko 4,5 milijuna eura. Najavljen je dolazak ministrice Nine Obuljen-Koržinek. Idućih dana bit će sunčano i vedro vrijeme s temperaturama sličnim današnjima. U Šibeniku se održava konferencija Hrvatska povezuje od hrvatskog iseljeništva do hrvatskog tržišta rada koju organizira Ministarstvo demografije i useljeništva. Moto konferencije na koju su se okupili sudionici iz cijeloga svijeta je Ljudi, znanje, prilike. Javlja Vesna Jašek.
2: Ovaj skup nije zamišljen samo kao mjesto razgovora o povratku, već i o onome što dolazi nakon njega, uključivanje, zapošljavanje i ostanak, rekao je otvarajući konferenciju ministar demografije Ivan Šipić.
3: Veliki je interes naših ljudi za povratkom od, recimo, Čilea, Perua, Argentine, Bolivije, Urugvaja, a mi tim ljudima moramo dati šansu. Hrvatsku koja želi rasti, koja želi svoje iseljeništvo što više doma povezati sa različitim granama, sektorima gospodarstva i vidjeti koje su to mogućnosti, što to ljude zanima.
2: Juan Diego Tomljenović cijeli život proveo u Boliviji. Prije 6 godina vratio se u Hrvatsku. Odmah je našao posao. Odluka nije bila laka, danas kaže, bila je prava.
4: Manjak posao tamo, manja plaća isto i neki želi da sa nešto bolje sa moj obitelj i mene. To je bilo nešto ključno. Zbog toga odlučili smo doći tu u Hrvatskoj. Već 6 godine radim od kad sam došao tamo i sad sam, mislim, jako zadovoljan.
2: Denis Rubić rođen je u Njemačkoj, tamo se školovao, ostvario karijeru, ali se 2004. vratio u domovinu.
5: 2000 još neke je bio, mislim, najveći val tih useljenika u Hrvatsku. Mi koji smo u Njemačkoj, ili općenito dijaspori odrasli, smo imali možda neki drugi pogled na Hrvatsku. Bili smo jako vezani kroz katoličke misije, folklor, hrvatske klubove i tu se rađala čvrsta povezanost sa domovinom. Onda je došao jedan trenutak koji je prelomio da kažem napuštam Njemačku i idem tamo. Odakle su mi čače i metar, kako bi se reklo, evo, i nisam požalio.
2: Na današnjoj konferenciji predstavljen je i program povratka hrvatskih iseljenika, o kojemu ministar Šipić kaže.
3: To je jedan sveobuhvatan program koji će upravo se baviti pitanjem tih zemalja, u prvom redu Južne Amerike, ali i drugih. Jer mi znamo da su se u Južnoj Americi, ali i diljem svijeta, nažalost, bitno izmijenile okolnosti i života i rada. Ono što je nekada su te zemlje bile za naše ljude, danas je to Hrvatska.
2: A uskoro bi trebao biti donesen i krovni zakon o demografskoj obnovi. Inače, ministarstvo je danas sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisalo sporazum u suradnji kako bi zajednički provodili mjere aktivne politike zapošljavanja za hrvatske useljenike.
1: Dan je Hrvatske policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji najuspješniji su policajci dobili nagrade i priznanja. Izvijestit će Marin Erak.
6: 36 godina hrvatska policija dijeli sudbinu domovine i hrvatskog naroda, od obrane domovine, Schengena do novih sigurnosnih izazova. Visoka je razina sigurnosti u zemlji i razrješenost kaznenih djela od 70%, samo su neki podaci danas istaknuti.
7: Ono što je najvažnije jest da se zaštita ne temelji na dnevno prigodnim riječima ni mišljenjima, već se temelji na konkretnim mehanizmima zaštite, ulaganjima, opremljenost i educiranost, posebice otpornosti na korupciju. korupciju. I tu se moramo rukovoditi zakonom i utvrđenim činjenicama. Postignuti rezultati su Republiku Hrvatsku doveli u sam svjetski vrh sigurnih zemalja.
6: Rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Kada drugi vide opasnost, oni se odmiču, a policija je ta koja prema njoj kreće, podsjetio je ministar Davor Božinović.
8: Policija danas ne može samo reagirati na ono što se dogodilo jučer. Mora razumjeti ono što dolazi sutra, prepoznati novu prijetnju na vrijeme, surađivati preko granica i stalno učiti. Tehnologija može povećati sposobnost policije, ali ne može zamijeniti policijsku prosudbu, odgovornost ni osjećaj za čovjeka.
6: Na svečanosti su dodijeljene zahvale i nagrade istaknutim pojedincima i skupinama, među ostalima Kristijanu Majdančiću, Mateju Lukačeku, Alenu Marmoracu i drugima. Podsjetimo da prijem povodom Dana policije u popodnevnim satima organizira i predsjednik Zoran Milanović.
1: Sveti Mihovil zaštitnik je grada Šibenika i Šibenske biskupije. Velik broj vjernika okupio se jutros u tradicionalnoj procesiji ulicama grada i na svetoj misi na Trgu Republike Hrvatske, koju je predvodio Zdenko Križić, nadbiskup Splitsko-Makarski. Za rođendan grada, javna ustanova Tvrđave kulture Šibenik časti sve posjetitelje besplatnim ulazom na tvrđave Svetog Mihovila, Svetog Ivana i Barone. Stručni djelatnici organiziraju i vođene ture. Već je bila tvrđavom Svetog Ivana, a poslije podnevne najavljuje Ana Bralić i spomenute javne ustanove.
9: Kroz sve te naše tvrđave naravno mogu prošetati i kroz šibensku prošlost, a u tome će im pomoći i naši zaposlenici. Naime, naši stručni vodiči organiziraju i vođene ture po našim tvrđavama. U 17 sati vođena tura počinje na tvrđavi Svetog Mihovila i završava negdje oko 18 sati.
1: Prigodan program za Dan grada organizira i klub Azimut i udruga Kolektiv 4B. Anabela Marić iz Kolektiva.
10: Danas imamo dva programa koja počinju u 19 sati u galeriji Azimut, gdje otvaramo izložbu Kartografija tišine Gusterne autora Jana Zalovića, koja je zapravo nastala u sklopu projekta Nevidljivi pašmana. U Azimut je u suradnji sa Kolektivom 4B dovodi udruga Teatar od soli. Riječ je zapravo o zračnim fotografijama bunara i gusterni, zapravo mjesta koja su nekad bila, ajmo reći, sastavni dio svakodnevnice otoka i bez kojih život na otocima bi bio praktički nemoguće. Nakon toga imamo i prikazivanje filma dokumentarnog Kako je počela pobuna na mom otoku u 20 sati u prostorijama kluba Azimut.
1: Ciklus tematskih tura u povodu obilježavanja Dana grada pripremila je i udruga turističkih vodiča Mihovil. Kroz staru gradsku jezgru posjetitelje će sutra voditi Dijana Bolanča. Polazak je u 17.30 s perivoja Roberta Visijanija. Značajan projekt dovršen je u Šibeniku. Sutra se naime svečano otvara rekonstruirana i nadograđena zgrada Državnog arhiva u bivšoj vojarni Pribirskih knezova. Projekt je vrijedan preko 4,5 milijuna eura, a cilj je preuzimanje i digitalizacija arhivskog gradiva s područja cijele županije. Uređeni su juretski prostori kao i dvorana i sadržaj za javne programe. Na sutrašnjoj svečanosti će biti i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. A prije svečanog otvaranja zgrade Državnog arhiva, ministrica će u prostorijama županije uručiti ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava Gradskoj knjižnici Juraj Šišgorić i Narodnoj knjižnici Drniš. Riječ je o ugovorima iz poziva kojim se financiraju aktivnosti razvoja usluge pokretne knjižnice, odnosno kupnja i opremanje bibliobusa, te provedba programa narodnih knjižnica namijenjenih pripadnicima ranjivih skupina u svrhu poticanja čitanja i razvoja čitalačke pismenosti. Za projekt Šibenske knjižnice Knjiga je u džiru odobreno je 380 tisuća eura, dok za Narodnu knjižnicu Drniš 292 tisuće za projekt Knjiga svima gradimo zajednicu čitanjem, koju provodi u partnerstvu s općinama Ružić i Unešić.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje takozvanih sidrenih cijena i objavu cjenika na internetu do 17. studenog. Govore premijer Andrej Plenković i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić.
11: Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
12: Budući su odluke doista znatno proširile broj obveznika odnosno adresata jer se odnose na sve proizvode i sve usluge, nužno je produljiti rok stupanja na snagu istih. Cilj je osigurati jasna i provediva pravila te veću transparentnost cijena za građane potrošače, te s tim u vezi potrebno je osigurati dodatno vrijeme, prilagodbe obveznicima mjera te osigurati adekvatnu provedbu.
1: A sada jedna nautička priča. Naime, nautika predstavlja ključni segment skradinskog turizma. Dok marina ima kontinuirani rast u prihodima, zahvaljujući jedinstvenoj poziciji uz Nacionalni park Krka i godišnjim vezovima, čarterski sektor na razini cijele obale bilježi pad rezervacija i najma plovila. Prilog je pripremila Ana Štrelova, sugovornici su joj turisti iz Poljske, Slaven Bogu, direktor ACI Marine Skradin i direktorica turističke zajednice Bernard Marasović.
13: U Skradinskoj marini gužva. Brodovi su puni, a gosti se spremaju za novo isplovljavanje.
14: Došli smo na putovanje s prijateljima. Provest ćemo cijeli tjedan zajedno na unajmljenom brodu.
13: No ovakvih je čarterskih gostiju na Jadranu ove godine manje. Prema posljednjim podacima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, čarterski sektor bilježi pad od 2%.
14: Cijene čartera nisu toliko visoke, rastu s inflacijom, ali cijene namirnica i svakodnevnog života mnogo su više.
13: I dok tjedni najam brodova pada, u Skradinu je sve više onih koji ovdje drže vest tijekom cijele godine.
14: Ovdje smo 2 godine, blizu je nacionalni park, odlično je mjesto, lijepo je za kupanje, za brod, za sve.
13: U prvih 6 mjeseci ove godine Skradinska marina bilježi rast prihoda i dok su joj najbrojniji gosti Poljaci, raste broj gostiju iz skandinavskih zemalja.
15: Težimo većem broju godišnjaka, godišnjih vezova, jer se nam se pokazalo da marine posjećuju sve veći i veći brodovi, ne trebaju marine u onom obliku kojem su prije trebale, a mi se moramo prilagođavati takvom trendu.
13: Od nautičara izravno žive i lokalni ugostitelji. Zahvaljujući njima, sezona u Skradinu produljila se duboko u jesen.
16: Većina klijentele, bar za naš restoran, su strani gosti. Što se tiče cijena, mi osobno nemamo neko žaljenje na to. Ljudi su zadovoljni.
17: To je jedna velika stavka u našem turizmu. Mi smo nautičko mjesto. Kao što znate, imamo i našu tu rivu koja je spremna za sve naše nautičare koji dođu i ona je dio naše također i ponude i ja bih rekla jedan veliki postotak naših i prihoda i svega.
13: Popunjeni vezovi u Skradinu prikazuju stabilno poslovanje marine, a na razini Hrvatske nautički je sektor u plusu od 1%.
1: Poslije podne zasjedaju gradski vijećnici grada Knina. Ravnatelji upravitelja Čistoće i Zelenila te turističke zajednice podnijet će izvještaj o radu za prošlu godinu. Tu su i polugodišnja izvješća o izvršenju brojnih gradskih programa od javnih potreba udruga civilnog društva, udruga u kulturi i sportu, do programa predškolskog odgoja te socijalnih davanja. Gradonačelnik će također podnijeti izvješće o izvršenju gradskog proračuna za prvu polovicu godine kao izvještaj o svom radu. Na kraju sjednice očekuju se i vijećnička pitanja. Programom Baština u rukama budućnosti Nacionalni park Krka u subotu će obilježiti Dan europske baštine. Na Skradinskom buku održat će se prigodne radionice za djecu od 6 do 11 godina, na kojoj će se kroz stručno vođenje i edukativnu radionicu upoznati s dijelom bogate kulturno-povijesne i etnografske baštine Nacionalnog parka Krka i otkriti kako su nekadašnji stanovnici toga prostora živjeli i radili i na koje su sve načine koristili prirodne resurse koji su ih okruživali. Djeca će obići obnovljene vodenice u kojima se danas prezentiraju tradicionalni zanati i vještine poput mljevenja, žita, tkanja i kovanja. Sudjelovat će također na edukativnoj radionici o obradi ovčje vune i umijeća tkanja na tradicionalni način. Sve su radionice besplatne, a djeca moraju doći u pratnji barem jednog roditelja, poručuju iz Nacionalnog parka Krka. Inače, program Baština u rukama budućnosti dio je manifestacije Dani europske baštine koju je pokrenulo Vijeće Europe, a od 1999. godine provodi se kao zajednička inicijativa Vijeća Europe i Europske unije. Hrvatska se obilježavanju te manifestacije priključila 1995. Tema ovogodišnjih Dana europske baštine je ugrožena baština, revitalizacija, otpornost, nove interpretacije, čime se naglašava potreba za pronalaženjem novih načina očuvanja, predstavljanja i prenošenja kulturne baštine budućim generacijama.
18: Vrijeme.
1: U cijeloj zemlji danas toplo, u Kninu trenutno 27, u Šibeniku 26 stupnjeva, tlak zraka je 1021 hektopaskal. O vremenu idućih dana, Tina Brnas.
19: Sutra pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, te će temperature zraka biti slične ovima danas. I evo ostatak tjedna zadržava se slično vrijeme, znači evo ovako stabilno uz sunce i buru.
1: Slušali ste dnevnik Hrvatskoga radio Knina. Tonska realizacija Tonko Grgić. Uredila i vodila Lidija Grubišić.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik.
20: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na autocesti Goričan-Zagreb u zoni radova između Čorova-Zagreb istok i Sesvete u smjeru Goričana, gdje je kolona oko 1 km, te povremeno između čvora Sveta Helena i odmorišta Sesvete u smjeru Zagreba. Na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, te na području Omiša kod mjesta Stanići, također se vozi usporeno u zonama radova. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Bajakovo i Maljevac i teretnih na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Šamac, Jasenovac i Svilaj. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Radio Knin, marketing

15 sati i 45 minuta, poštovani slušatelji, lijepi pozdrav svima vama koji ste uz nas. Evo nas u ovom poslijepodnevnom dijelu programa, čuli smo i našu središnju informativnu emisiju, naš dnevnik. Pa evo nastavljamo dalje pogledom na temperaturu zraka, odnosno na podatke Državnog hidrometeorološkog zavoda. A oni kažu da je u cijeloj zemlji ili vedro ili pretežno vedro. Temperature zraka isto tako su visoke, dosta visoke. Ako kažem da je u Zadru 32 stupnja, u Splitu 26, evo Knin je recimo na 27, Šibenik na 26. U svakom slučaju visoke su temperature zraka svugdje i evo svi kažu to bablje ljeto doista jest sad trenutno i aktualno zadnjih nekoliko dana, a prema najavama čini se da će tako biti i do kraja ovoga tjedna. Kratak pogled i na podatke, odnosno stanje na cestama, da vidimo što nam kaže Hrvatski autoklub. Evo, nema nekih posebnih poteškoća, ali nekako vrijeme uvijek utječe i na promet, a oni su evo danas povoljni za vožnju. Naravno, pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, tako da kao i obično vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, odnosno da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Svi podaci o izvanrednim događajima i nekim zastojima na cestama, bilo zbog radova ili nečeg drugog, sve je to navedeno na stranicama Hrvatskog autokluba. Nećemo se sad osvrnuti na Zagreb koji ima poteškoće zbog ovoga štrajka sa prometom, ali evo u ostalom dijelu zemlje dakle nema nekih većih poteškoća. U našem programu nastavljamo ovakog lijepog i ugodnog toplog poslijepodneva, nastavljamo još s glazbom, a kasnije ćemo se malo družiti uz neke nove pjesme koje su evo pripremili hrvatski glazbenici. Nadam se da će biti zanimljivo.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Optužnica za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću bit će podignuta u sljedeća dva tjedna, rekao je na sjednici Saborskog odbora za pravosuđe glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Na odbor je stigao kako bi predstavio rad i rezultate DORH-a u prošloj godini, no postalo je napeto nakon što je predsjednik odbora MOST-ov Nikola Grmoja načeo temu Gospića upitavši Turudića hoće li optužnica obuhvatiti sve ili samo male igrače.
2: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
3: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
1: Zagrebački županijski sud odbio je zahtjeve za privremenu zabranu štrajka u holdingu IZET-u. Štrajk se prema najavama sindikata nastavlja, a konačna presuda bit će objavljena sutra. Sindikalisti Mumin Hodžić i Vladimir Jozić su zadovoljni.
4: Pa možemo reći da smo zadovoljni, vjerojatno ćemo biti zadovoljni kad dobijemo konačnu presudu, ali ne možemo reći da smo nezadovoljni jer ni privremene mjere u onom prvom bilu tužbe nema.
5: Sa oduševljenjem radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno. Ovim putem mi pozivamo upravo da se obrati nama.
1: Zagrebački javni gradski prijevozi sutra će biti izvan funkcije, a neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija, ne zna ni sam gradonačelnik Tomislav Tomašević. Na izvanrednoj konferenciji za novinare radnicima u štrajku je poručio da ponuda grada i dalje stoji.
6: Mi i dalje nudimo kolektivni ugovor prema kojem će sva dosadašnja prava koja radnici iz ETA i holdinga imaju ostati. Znači, bit će zadržana. Jer smo čuli neke glasine da se tvrdi da će to izgubiti. Znači, sva dosadašnja prava ostaju, a na to odmah ide 4,5% plaće od 1.9. Znači, retroaktivno povećanje. I onda još za inflaciju od 1.1. za nekoliko mjeseci, što po trenutnim procjenama će biti isto tako oko 4,5%. Znači, to je ono što je na stolu. Naravno, obavezujemo se na indeksaciju, tako da ćemo i dalje automatski dizati plaću kako će rasti cijene u Zagrebu, odnosno Hrvatskoj.
1: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Plenković.
7: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
1: Dan je hrvatske policije i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji u Zagrebu dodijeljene su nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima, a jedan od njih je Ante Križan.
8: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona. Odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima, naš je izbor i naš poziv.
1: I na kraju vijesti još o vremenu. Sutra će biti pretežno vedro, puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 7 do 11, maksimalna dnevna od 23 do 27 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Radio Knin, marketing.
3: Čujem da je u Knin stigla optika.
4: Je.
3: Jel to za oči?
4: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
3: Znači, internet više ne razmišlja.
4: Ne, sad radi.
5: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.

16 sati i 28 minuta, glazbu smo slušali, slušat ćemo je i u nastavku, a ovaj put doista sa ovako jednim dobrim razlogom. Naime, radi se o jednoj novoj pjesmi, jednoj novoj suradnji koju je publika, koliko sam uspjela vidjeti, priželjkivala 2 godine. Naime, 4 tenora i Martin Kosovec udružili se snage u novom singlu, snimili novu pjesmu, rekla je, i zapravo je cijela ta suradnja, odnosno prvi put kad je Martin Kosovec zapjevao s njima, to je bilo još prije 2 godine u Lisinskom, ali taj susret je tada oduševio i publiku, sada je evo dobio i glazbeni nastavak. Dakle, 4 tenora i Martin Kosovec su predstavili zajednički singl, rekla je, spojili su različite generacije, prepoznatljive vokalne senzibilitete. Prije 2 godine, dakle, zapjevali su zajedno na pozornici Zagrebačkog Lisinskog. Njihova suradnja je sada dobila i studijski nastavak kroz ovu pjesmu koju sam spomenula i koja stiže u godini u kojoj popularna četvorka obilježava 10 godina zajedničkog djelovanja. Dakle, 10 godina 4 tenora već zajedno djeluju i uveseljavaju publiku. Ideja se pojavila upravo te godine kada je Kosovec gostovao na njihovom koncertu. Tada je privukao veliku pozornost nakon pobjede u show The Voice Hrvatska. Zajednički je nastup pokazao da kao nekakav uvod u novu glazbenu priču, kad se spoje energija 4 tenora i jedinstven glas kakav ima naš prijatelj i dragi kolega Martin Kosovec, onda mora nastati nešto posebno. To je u vezi te suradnje poručio Gianni Stipaničev. Zapravo su to različite vokalni senzibiliteti izvođača koji onda daju pjesmi jednu posebnu dinamiku, a Martin se očito prirodno uklopio u zvuk 4 tenora. To je zajednički projekt koji je svakako podupro i bio je oduševljen njime i sam mladi pjevač. Istaknuo je naravno da mu je veliko zadovoljstvo raditi s tenorima i posebno producentom Mirom Buljanom. To je jedan lijepi projekt za koji kaže da je donio vrlo milu pjesmu. Evo, to je izjavio Martin Kosovec za ovu pjesmu. Njihova suradnja dakako nije nastala preko noći. Za sve je ili kriv ili zaslužen Filip Hozijak, koji se prisjetio Martinova gostovanja u Lisinskom i otkrio da ga je već tada nije impresirao samo njegov glas, nego se radi i o njemu samome kao osobi. Pravi je gušt bilo raditi s takvim mladim čovjekom, kazao je Hozijak. Što se tiče onih koji su stvorili pjesmu, dakle, pjesma, odnosno stihove pjesme, rekla je, napisao je Matko Šimac, koji inače već surađivao sa 4 tenora na pjesmama Brod bez imena, Sve je tvoje i Falit ćeš mi noćas. Pisao je dakako i za neke druge poznate izvođače. Martin mu se nekako od početka činio prirodnim dodatkom tenorima, pa je onda evo sa svojim vokalnim izražajem, pojavom i feelingom stare duše, što za Martina Kosoveca često kažu, s obzirom na njegove godine, zapravo bio izvrstan dodatak četvorki. Snimljen je dakako i spot za ovu pjesmu, za nju je za aranžman je prije svega zaslužan Miro Buljan, video spot je sniman u Puli, redatelj je bio Kristijan Burlović i zamislio je spot kao priču o različitim fazama ljubavnih odnosa. U njemu se tako izmjenjuju iščekivanja, uzbuđenja karakteristično za početak veze, veliki životni koraci poput zaruka, sigurnost dugogodišnje ljubavi, ali i trenuci u kojima odnos dolazi do kraja. Sve ćete to moći iščitati ako pogledate ovaj spot. Mi ga sad u ovim trenucima pogledati ne možemo, ali zato možemo čuti pjesmu. Dakle, pjesma Rekla je, jedna nova, najnovija suradnja 4 tenora i Martina Kosoveca.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: E sad ćemo malo o jednom današnjem događaju. Naime, u Šibeniku se održava konferencija Hrvatska povezuje, od hrvatskog iseljeništva do hrvatskog tržišta rada. Konferenciju je organiziralo Ministarstvo demografije i useljeništva. Moto konferencije, na kojoj su okupili brojni sudionici, sudionici iz cijeloga svijeta, je ljudi, znanje i prilike. Mi smo tu konferenciju najavili jučer u Dnevniku, ona je počela jučer, danas je glavni dan, sutra se zatvara. A zapravo o čemu je riječ? Riječ je o tome da je to konferencija na kojoj se razgovara o povezivanju Hrvatske sa hrvatskim iseljeništvom, povratku u zemlju te uključivanju povratnika i useljenika na hrvatsko tržište rada. Sudjeluju brojni iseljenici iz Hrvatske, po cijeloga zapravo svijeta, iz raznih zemalja. Tu su i predstavnici državnih institucija, lokalne i regionalne samouprave, naravno gospodarstva i akademske zajednice, kao i povratnici iz hrvatskog iseljeništva. A tema je zapravo da se čuju iskustva i znanja koja povratnici i useljenici donose iz inozemstva, kakve su potrebe hrvatskih poslodavaca, kakve su mogućnosti i potpore osobama koje se vraćaju ili doseljavaju u Hrvatsku. To je zapravo bio cilj ove konferencije. Kroz razgovore i razmjenu iskustava sudionici su otvorili i pitanja povezana sa donošenjem odluke o povratku te uključivanjem u društveni gospodarski život zemlje. Dakle, što im Hrvatska može ponuditi, kako ih može privući i kako utjecate na njihovu odluku da se vrate. U sklopu konferencije, treba još to reći, Ministarstvo demografije i useljeništva i Hrvatski zavod za zapošljavanje potpisali su sporazum o suradnji kojom će zapravo poduprijeti sve ono što je važno i čime se želi poduprijeti zapošljavanje hrvatskih povratnika i useljenika. Kažem, konferencija traje cijeli dan, tri su panela održana sa različitim temama, ali ono što je bilo najzanimljivije su priče tih ljudi koji su se vratili u Hrvatsku u različitim godinama, različitim terminima su se dakle vratili u Hrvatsku i nisu poželili. Evo idemo prvo sa čuti jednog našeg čovjeka, dakle Hrvata, koji je dugo godina živio u Boliviji, tamo je i rođen. Prije 6 godina se vratio u Hrvatsku. Evo kakva je njegova priča, zašto se vratio i kako mu je sada ovdje.
1: Manjak posao tamo, manja plaća isto, i neki želi da sa nešto bolje sa moj obitelj i mene. Tako da to je bilo nešto ključno, zbog toga odlučili smo doći tu u Hrvatskoj. Došao sam prije 6 godina. Po zanimanju ja sam real time analist. Radim u Transcomu. Već 6 godine radim od kad sam došao tamo i sad sam, mislim, jako zadovoljan. Moj pradjed je bilo iz Lika, Senje. Tamo su bili moje korijene i isto zbog toga smo se odlučili vratiti.
0: I dakle, danas živi u Hrvatskoj i uspješan je poslovni čovjek. Isto kao i John Gašparac, on je povratnik iz Kanade, mislio je da dolazi na 2,5 godine u Hrvatsku, međutim, ostao je gotovo 30. Evo njegove priče.
2: Nakon 6 mjeseci ja sam već vidio da postoji veliki potencijal za karijeru. Danas Hrvatska nudi ne samo tu sigurnost i obiteljsko okruženje, puno je napredovala u smislu integracije. Može i puno više napraviti, da se razumije, ali pomoć oko jezika, naravno, što nudi? Nudi potencijal za karijeru, za neke druge stvari koje možda druge države nemaju. Nastavljam sad dalje živjeti s obiteljima ovdje, imamo 3 djece, cijelo vrijeme smo tu i na kraju smo ostali živjeti ovdje. Sam inače došao na 2,5 godine, a ostao sad već skoro 30.
0: A Denis Rubić rođen je u Njemačkoj, tamo se školovao, završio fakultet, ostvario karijeru i 2004. godine osjetio zov domovine, vratio se u Hrvatsku. Evo zašto.
3: Ono je došao jedan trenutak koji je prelomio da, kažem, napuštam Njemačku i vraćam se korijenima odakle u biti mi potječemo i nisam požalio. U 2000 još neke je bio, mislim, najveći val amoreć tih useljenika u Hrvatsku. Mi koji smo u Njemačkoj ili općenito dijaspori odrasli, smo imali možda neki drugi pogled na Hrvatsku. Bili smo jako vezani kroz katoličke misije, folklor, hrvatske klubove i tu se na neki način rađala ta neka čvrsta povezanost sa domovinom. Onda se meni obiteljski su se neke stvari poklopile, pa sam odlučio idem tamo odakle su mi čače i mater, kako bi se reklo.
0: Eto, dakle, to su te samo dio priča koje su se mogli čuti na ovoj konferenciji. Možda upravo zbog tih priča netko odluči, jer sve su uspješni, netko odluči od onih koji još nisu se vratili u Hrvatsku, neko odluči donijeti, dakle, takvu odluku i takav potez. Sudionicima konferencije predstavljen je i program povratka hrvatskih iseljenika. Uskoro bi, prema riječima ministra Ivana Šipića, trebao biti donesen i krovni zakon o demografiji. On kaže vrlo skoro. Ovo je inače bila druga konferencija ovakvoga tipa. Prva je održana lani u Slavoniji, a odmah je tada najavljeno da će druga biti održana u Dalmaciji. Dakle, evo, progovorilo se o toj temi, odaziv je bio odličan, pa evo, nadamo se da će i rezultati biti dobri. Malo sviramo, u 17 sati su vijesti.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Optužnica za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću bit će podignuta u sljedeća dva tjedna, rekao na sjednici Saborskog odbora za pravosuđe glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Na odbor je stigao kako bi predstavio rad i rezultate DORH-a u prošloj godini, no postalo je napeto nakon što je predsjednik odbora MOST-ov Nikola Grmoja načeo temu Gospića, upitavši Turudića hoće li optužnica obuhvatiti sve ili samo male igrače.
2: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
3: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
1: Zagrebački županijski sud odbio je zahtjeve za privremenu zabranu štrajka u holdingu i ZET-u. Štrajk su prema najavama sindikata nastavlja, a konačna presuda bit će objavljena sutra. Sindikalisti Mumin Hođić i Vladimir Jozić su zadovoljni.
4: Pa možemo reći da smo zadovoljni, vjerojatno ćemo biti zadovoljni kad dobijemo konačnu presudu, ali ne možemo reći da smo nezadovoljni jer ni privremene mjere u onom prvom bilu službe nema.
5: Sa oduševljenjem radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno. Ovim putem mi pozivamo upravo da se obrati nama.
1: Zagrebački javni gradski prijevoz i sutra će tako biti izvan funkcije, a neće biti ni odvoza otpada osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija ne zna ni sam gradonačelnik Tomislav Tomašević. Na izvanrednoj konferenciji za novinare radnicima u štrajku je poručio da ponuda grada i dalje stoji.
6: Mi i dalje nudimo kolektivni ugovor prema kojem će sva dosadašnja prava koje radnici iz ZET-a i holdinga imaju ostati. Znači, bit će zadržana. Jer smo čuli neke glasine da se tvrdi da će to izgubiti. Znači, sva dosadašnja prava ostaju, a na to odmah ide 4,5% plaće od 1.9. Znači, retroaktivno povećanje. I onda još za inflaciju od 1.1. za nekoliko mjeseci, što po trenutnim procjenama će biti isto tako oko 4,5%. Znači, to je ono što je na stolu. Naravno, obavezujemo se na indeksaciju, tako da ćemo i dalje automatski dizati plaću kako će rasti cijene u Zagrebu, odnosno Hrvatskoj.
1: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
7: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
1: Dan je Hrvatske policije i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji u Zagrebu dodijeljene su nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Jedan od njih je Ante Križan.
8: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona. Odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima, naš je izbor i naš poziv.
1: I na kraju još o vremenu, sutra će biti pretežno vedro, slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar će puhati, minimalna jutarnja temperatura zraka će biti od 7 do 11, maksimalna dnevna od 23 do 27 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.

0: U nastavku našeg programa, poštovani slušatelji, malo ćemo ići do Drniša. Srednja škola Ivana Meštrovića iz Drniša je zapravo u petak proslavila 6 godina svoje EPAS priče. Mi smo jednom prilikom tu školu i posjetili. Dakle, oni imaju status EPAS škole, što je zapravo vrlo, vrlo važno, ali i samih ovih 6 godina koji su proveli u aktivnostima, raznoraznim aktivnostima, govore o iznimnoj uspješnosti i ovoga projekta, ali i ove škole. S nama je senior ambasadorica, profesorica Martina Jerković. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Recite nam, evo, 6 godina je iza vas. Je li vam to brzo prošlo ili...
1: Prošlo je jako, jako brzo, da.
0: Što je zapravo EPAS škola? Malo samo ukratko nam recite što to zapravo znači.
1: EPAS škole su škole, sve srednje škole u Republici Hrvatskoj koje imaju status ambasadora Europskog parlamenta. A da bi postigli tu taj status, škole moraju ispuniti određene uvjete kroz aktivnosti koje im zadaje Ured Europskog parlamenta u Zagrebu. I nakon toga, kada vi izrealizirate sve aktivnosti sa učenicima, primate status EPAS škole i nastavljate sa aktivnostima u budućnosti kako bi iduće godine ponovno ostvarili svoj status kroz jednu evaluaciju, ocjenjivanje od predstavnika Ureda Europskog parlamenta.
0: Vi znači svake godine morate potvrđivati taj status?
1: Tako je, tako je. Krajem 5. mjeseca prolazimo taj proces.
0: 6 godina ste vi zapravo u tome projektu, provodite to. Kakav je rezultat, rekla bih, nakon 6 godina? Što ste sve prošli? Znam da ima jako puno aktivnosti i projekata, znam da ima jako puno priznanja.
1: Tako je. Pa evo, u petak smo napravili predstavljanje svih tih naših aktivnosti i događanja kroz ovih proteklih 6 godina, kroz jednu priču od 9 poglavlja gdje smo sve naše uzornike prisutne upoznali sa onim dosadašnjim radom kroz koji smo mi ostvarili jako puno na edukaciji naših učenika i osvještavanju javnosti o tome što je to Europska unija, koje su to dobrobiti i zašto se uopće stvorila Europska unija. Pokazali smo isto tako velike količinu suradnje koju smo imali kroz proteklih 6 godina, 41 škola, zemlje s kojima smo sve surađivali, a poglavlja koja smo mi odrađivali, odnosno procesi su bili različiti od Europske unije, građanstva i demokracije, pa zatim smo imali edukaciju učenika vezano za europske izbore, pa smo također pokazali situaciju procesa uključivanja u e-twinning projekte i europskog povezivanja učenika, gdje smo prezentirali naš projekat e-twinning koji je ostvario državnu nagradu Komet, Marko Marulić, Judita 500 godina prvotiska. Također smo pokazali prisutnima da smo kroz EPAS naše učenike financijski opismenjavali, opismenjujemo suradnjom kroz aktivnosti digitalnog eura, zatim mišljenja o kreditnim karticama, a to smo također obavljali sa školama iz Republike Hrvatske i van granica u vrijeme Europskog tjedna novca. Zatim smo također pokazali koliko smo solidarno uključivi i održive aktivnosti provodimo kroz podršku Ukrajini, pa onda aktivnosti koje provodimo sa Crvenim križom, zatim tjednom solidarnosti, obilježavajući Down sindrom, svjetski dan Down sindroma, i naravno pokazali smo isto jednu lijepu akciju koju smo imali sa školama iz cijele Hrvatske vezano za humanitarnu akciju Centru Jure Bonači Split, gdje smo sva sredstva namijenili korisnicima za njihovu likovnu radionicu gdje oni izrađuju jako lijepe radove. Brojne aktivnosti kroz koje prolaze učenici, kao što je medijska i digitalna pismenost, vrlo važno u današnje doba. Tako da smo kroz zapravo početak koji nam je krenuo 2019. do danas stvarno narasli, ojačali i prepoznali se u školi i u zajednici, a to je rezultiralo isto tako i situacijom da smo kao škola uključeni u STEM i inovacije, pa isto tako obilježavamo Europske tjedne programiranja. Naši učenici sudjeluju u programu i projektu Brain Ministarstva obrazovanja. Brojne su stvari aktivnosti koje su rezultirale velikim uspjesima, na kraju krajeva i Erasmus s razmjenom učenika i nastavnika i razmjenom iskustava kroz ono što smo stekli kroz sam ovaj EPAS, a onda naravno i posjetom Europskom parlamentu. Nakon toga evo rezultiralo je da je naš europarlamentarac nama iskazao čast i posjetio nas Davor Ivo Stier povodom obilježavanja ovog evo velikoga trenutka za nas, za našu školu.
0: Sad kad pogledate 6 godina ovih koje je iza vas i na početku, zapravo cilj cijele ove priče i EPAS programa, EPAS škole je da podigne svijest učenika o europskoj parlamentarnoj demokraciji, o važnosti Europske unije i slično. Kako je to bilo na početku i kako je sada? Koliko su djeca zapravo sazrela i koliko više znaju o tome?
1: Pa sada su definitivno puno više upoznata sa stvarnom aktivnošću EPAS-a i što je to EPAS i koja je zapravo svrha EPAS-a. Uh-huh. A na početku je bilo otežavajuće iz razloga što to je bilo nešto novo, nepoznato, kao egzotično, pa što ćemo sad mi tu raditi, pa što bi mi to trebali, pa ovako, pa onako. Uglavnom, danas mi imamo i jako razvijene edukativne materijale koji nam puno pomažu, nama nastavnicima u provođenju ovog programa, a učenici su usmenom predajom upoznati od prethodnih ambasadora junior o tome što su radili, kako su radili i zapravo zašto to treba raditi, odnosno koje su teme s kojima se mi bavimo. Sva ona pitanja koja ih tište, evo na primjer klimatskim promjenama, se rješavaju u Europskom parlamentu. Na koji način pristupiti tome i kako zapravo rješavati svakodnevne probleme koji nas u okruženju muče, odnosno kad trebamo neko pojašnjenje uvijek možemo pitati i tražiti upravo informacije o svim tim temama na stranicama, odnosno Europskom parlamentu.
0: Možete li vi zapravo procijeniti koliko je već djece prošlo kroz ovu školu? To je 6 godina, jel?
1: Pa evo sad, svake godine mi imamo 15 učenika koji su uključeni, eto sad računajte koliko, ali bilo ih je i više, bilo ih je više do 20, 20 aktivnih po školskoj godini.
0: Profesorice Jerković, što sad dalje? Evo 6 godina iza vas, kakvi su dani, kakvi su planovi pred vama?
1: Planovi su provoditi opet edukaciju kao i prethodnih godina sa novitetima. Upravo na našem predstavljanju 6 godina rada bili su naši učenici prvaši koji su mogli vidjeti kako su nastupili ovi stariji junior ambasadori, naučiti nešto od njih. E sad ćemo se mi kao pitati što su oni mogli tamo naučiti. Mogli su naučiti javni nastup, mogli su naučiti kako napraviti dobru prezentaciju, dobar film, znači sve te neke stvari koje se zapravo povezuju sa modularnom nastavom koju oni pohađaju danas. Tako da samog EPAS-a kroz ove elemente njih 6, on će proći prvo povijest Europske unije, pa onda ćemo imati situaciju da ćemo morati proći fazu medijske pismenosti, pa onda trebamo proći fazu isto tako digitalne opismenjavanja, znači upotrebe novih alata, upotrebe alata na siguran način. Evo trenutno sada oni su isto tako uključeni u ovaj EPAS junior ambasador u tjedan održivog razvoja gdje istraživaju recimo našu prirodu, bilježit će podatke, to će se sve svesti u jednu bazu podataka, tako da oni su dio Europske zajednice kroz svoje zadatke koje obavljaju, to se sve bilježi, tako da razmjenjuju informacije sa drugim učenicima iz drugih zemalja. Uglavnom, aktivnosti su šarolike. Svake godine uvijek imamo nešto novo, ali temelji su oni o osnove Europske unije, uključenje svih zemalja u Europsku zajednicu, događanja koja su prethodila tom ujedinjenju, a nakon toga idu ove aktivnosti u kojima se oni nakon malo sortiraju što tko više voli, ali rezultati uvijek su tu, pokažu se na najbolji mogući način.
0: Da, točno, evo to ste vi dokazali u ovih 6 godina i brojna priznanja su tu, samo ste nešto naveli, ja znam da ih ima puno više. Doista vam hvala što ste nam evo predstavili li ukratko ono čime ste se bavili zadnjih 6 godina kroz ovu EPAS školu, a isto vam tako želim jako puno uspješnih godina koje su ispred vas.
1: Hvala vama što ste me pozvali u emisiju i sve najbolje slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radio Knina.

0: Šibenik danas slavi Dan grada. Nekoliko puta smo kroz naš program čestitali svim građanima Šibenika njihov dan. Isto tako ovih prethodnih dana smo pratili sva događanja koja su organizirana tim povodom. Ali ostalo je još nešto za danas, odnosno večeras. Naša kolegica Nives jutros je razgovarala sa Anom Belamarić. Zapravo bit će večeras dva događanja u klubu Azimut, isto tako su organizirana u povodu Dana grada Šibenika. Pa evo, poslušajmo još jednom što će biti u klubu Azimut, što se to tamo događa. Možda netko tko je bliže, dakle iz Šibenika, stigne na te događaje.
1: Vi već neko vrijeme zapravo slavite ovaj dan, imali ste jedan vikend program, pa imate i danas dva događaja organizirano u povodu Dana grada. Ajmo malo čuti osvrt na subotnji događaj za početak.
2: Tako je. U sklopu obilježavanja Dana grada u Nezavisnom kulturnom centru Azimut u subotu se održalo četvrto izdanje Hedruma, odnosno festivala nezavisne glazbe u organizaciji članova Šibenske udruge mladih. Tako da iza nas je to četvrto izdanje, četiri benda prošla su pozornicom Azimuta. Ove godine imali su i podcast radionicu kako bi zapravo aktivno uključivali mlade, ne samo kao publiku, već i kao nekakve realizatore programa. Tako da evo, mogu zaključiti da je četvrto izdanje festivala prošlo poprilično uspješno.
1: E, baš mi je to drago čuti, kad se ljudi potrude nešto organizirati, onda je lijepo na kraju podvući crtu i reći bilo je dobro.
2: Svakako.
1: Što danas planirate?
2: Pa evo, danas imamo dva programa koja počinju u 19 sati u galeriji Azimut, gdje otvaramo izložbu Kartografija tišine Gusterne autora Jana Zalovića, koja je zapravo nastala u sklopu projekta Nevidljivi pašman, a u Azimut je u suradnji sa kolektivom 4B dovodi udruga Teatar od soli. Riječ je zapravo o zračnim fotografijama bunara i gusterni, zapravo mjesta koja su nekad bila, ajmo reći, sastavni dio svakodnevnice otoka i bez kojih život na otocima bi bio praktički nemoguć. Nakon toga imamo i prikazivanje filma dokumentarnog Kako je počela pobuna na mom otoku u 20 sati u prostorijama kluba Azimut.
1: Kako to da su ove otočne teme dominantne u ovom današnjem programu?
2: Pa evo, malo smo odlučili pogledati, obzirom da je evo rana je jesen, ljeto je iza nas, nekako svi tim otocima više se okrećemo ljeti, ali oni žive zapravo cijelu godinu, i obzirom da su priče evo dosta povezane, same izložbe i samog filma, odlučili smo ih spojiti u jednu priču i pokloniti zapravo nešto malo drugačiji pogled za Dan grada Šibenčanima, pa eto, pogledat ćemo prema otocima.
1: Da, recite, ovaj dokumentarni film zapravo je između njega i ovog našeg područja koja poveznica?
2: Poveznica je ta što ga zapravo u Azimut donosi kulturna udruga Periska Skaprija, koja je njima posebno zanimljiva zbog njihove, ajmo reći, njihovog iskustva. Sjećate se možda vi i vaši slušatelji priče oko izgradnje trajektnog pristaništa, a film se zapravo prati borbu stanovnika Ilovika koji su imali sličnu situaciju sa projektom izgradnje luke Mrtvaška, koja bi povezivala njihov otok sa Lošinjem. Tako da oni to imaju onako jedan dosta paralelan moment s tim, i samim time dovode nam i redatelja Nikolu Dupera, s kojim će razgovor voditi naša novinarka Jordanka Grubač-Granik, tako da nakon projekcije filma svi mogu ostati i zapravo malo više čuti o samom filmu.
1: Odlično, svi programi su jasno besplatni.
2: Naravno, tako je, svi programi su besplatni. Evo, još jednom pozivam vaše slušatelje da u 19 sati dođu na izložbu, a onda nakon toga u 20 ostanu pogledati film i poslušati razgovor s redateljem.
1: Hvala vam lijepa, ugodan dan želimo.
2: Hvala također.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Zagrebački županijski sud odbio je zahtjeve uprave Zagrebačkog holdinga iz ZET-a da se privremeno obustavi štrajk koji posljednja dva dana radi brojne probleme građanima Zagreba. I dalje je izvan funkcije javni gradski prijevoz, a drastično je smanjen i odvoz otpada. Dobra je vijest da je od jutros u prometu autobusna linija koja od Borongaja vozi do najveće hrvatske bolnice KBC-a u Zagrebu. Presudu o zakonitosti štrajka sud će objaviti sutra. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pojasnio je u kojoj fazi komunikacija sa sindikatima ZET-a, te imali rješenja za nagomilani otpad.
2: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u, zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad, ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači, mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada. Evo, to je sve što mogu reći u ovom trenutku i mislim da trebamo pričekati sutrašnji dan.
1: Uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na trima saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najburnije je bilo na odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Aferu je dodatno zakuhao MOST-ov predsjednik odbora Nikola Grmoja, upitavši Turudića kada će optužnica ugledati svjetlo dana, te hoće li na njoj biti i velikih igrača.
3: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
4: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
1: Sve je izglednije raspisivanje novog natječaja za novi stadion na Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je brojne negativne kritike u javnosti. Tu su temu ponovno komentirali premijer Plenković i gradonačelnik Tomašević.
5: Poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
2: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
1: Tvrtka Verne Mater Rimca vratit će sav europski novac koji je dobila za razvoj autonomnog električnog vozila i popratne infrastrukture. Riječ je o gotovo 90 milijuna eura predujma koji je Rimčeva tvrtka dobila prije 3 godine. Verne je danas, zadnjeg dana roka, predao završni zahtjev Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje za naknadu sredstava. Prema tumačenju agencije, trebali bi vratiti sav isplaćeni novac. Sutra će biti pretežno vedro, slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar će puhati. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 7 do 11, maksimalna od 23 do 27 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Hrvatskog radio Knina. Dobrodošli u još jednu emisiju posvećenu pravoslavnim vjernicima, ali i svim ljudima dobre volje. Danas govorimo o krstu, o znaku koji je za jedne bio sablazan, za druge bezumlje, a za hrišćane je postala sila, znamenje i spasenje. Krst je u središtu naše vjere, ali i u središtu života svakog čovjeka, jer svako od nas nosi neki krst, bolest, gubitak, usamljenost, brigu, odgovornost, nepravdu ili tešku odluku. Gospod nam kaže u Evanđelju sljedeće: ako ko hoće za mnom ići, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i ide za mnom. Hristos ovdje naravno ne kaže ako neko mora, nego ako ko hoće. Krst se ne nameće kao kazna, nego se prihvata u slobodi i u ljubavi. Danas govorimo zapravo o tome šta znači uzeti krst svoj. Uzeti krst svoj znači prije svega prihvatiti odgovornost za život koji nam je povjeren. Ovdje možemo da napravimo jednu paralelu sa evanđeljskom pričom o talentima, gdje nam Gospod daje određene darove, duhovne darove koje treba prije svega da umnožimo. Ali onaj jedan dar koji je neizostavno dobio svaki čovjek, a koji je zapravo i najveći dar od svih darova, a to je zapravo dar života. Dar života smo dobili na povjerenje od Gospoda. Gospod nam je time zapravo ukazao jedno veliko, veliko povjerenje na što mu mi trebamo prije svega odgovoriti odgovornošću prema sopstvenom životu. Možemo tu da navedemo jedan primjer iz svakodnevnog života. Na primjer, kada na poslu poslodavac nam povjeri neku bolju, uzvišeniju poziciju, koja naravno samim tim donosi i određene benefite, ali nam donosi određenu odgovornost, gdje kroz naše odgovorno odnošenje prema tom poslu i prema toj funkciji mi zapravo trebamo da pokažemo blagodarnost i zahvalnost zbog toga što je baš nas izabrao da budemo na tom mjestu. Tako je zapravo i u našem životu, prije svega duhovnom životu, trebamo dakle da budemo odgovorni i dar koji smo dobili, najveći dar, a to je dar života, da ga zapravo umnožimo. To znači, kada govorimo u kontekstu naravno uzimanja krsta, znači da ne trebamo bježati od istine o sebi, treba ostati čovjek u teškim okolnostima, oprostiti onda kada je najteže i sačuvati vjeru kada nema brzog rješenja. To znači nositi i tuđi teret, a ne samo svoj. Nije svaka muka sama po sebi krst, dakle. Ovdje bi se osvrnuo prije svega na one riječi apostola Pavla, kada kaže: nosite bremena jedni drugima. Nositi krst u svome životu ne podrazumijeva samo da nosimo svoj krst, nego da i drugim ljudima, kada nam to mogućnosti i situacije dozvoljavaju, da budemo mi ti koji ćemo pomoći njima da ponesu svoj životni krst. Ne da se radujemo tuđem neuspjehu, nego zapravo da svi zajedno se kroz zajednicu, kroz crkvu spasavamo. Često spasenje i često na kraj krajeva i crkvu i duhovni život posmatramo u nekom individualnom smislu. Ali u crkvi nema onog takmičarskog duha kakav je nama poznat u ovome svijetu u kojem mi živimo. U duhovnom smislu, u duhovnoj borbi postoji samo jedan protivnik protiv kojeg se mi borimo, a taj protivnik smo zapravo mi sami sebi. Mi treba sami sebi da budemo najveći protivnici i zapravo treba da se borimo da pobjedimo starog čovjeka u sebi, onog starog Adama, starog čovjeka sa željama varljivim, kako to kažu neke od molitava na svetoj tajni krštenja, i da se obučemo u novog čovjeka koji će biti po liku
po liku Hristovome. E to je zapravo jedina borba koju mi treba da imamo u duhovnom smislu, duhovnom životu, a nikako naravno da tu borbu posmatramo prema nekom drugom čovjeku, jer trebamo uvijek imati u vidu one Hristove riječi da je Bog, Bog ljubavi koji želi da se svi ljudi spasu i dođu do poznanja istine. Dakle, Bog želi neizostavno da se svi ljudi spasu bez obzira na to u kakvom se oni trenutno duhovnom stanju nalaze. Dakle, ne treba da se radujemo tuđem neuspjehu, tuđem posrnuću, nego onoliko koliko je to u našoj moći da mu pomognemo da ponese taj svoj životni krst. Dalje, nije svaka muka sama po sebi krst. Krst postaje onda kada čovjek kroz muku ne izgubi dušu, kada ne uzvrati zlom na zlo i kada ne dozvoli da ga stradanje pretvori u ogorčenog i bezosjećajnog čovjeka. Dakle, šta to znači? To znači da nije samo stradanje ili sama muka ili samo iskušenje samo po sebi krst. To u hrišćanskom smislu postaje krst onda kada to prihvatimo bez roptanja. Onog momenta kada mi to prihvatimo bez roptanja i kada krenemo da se borimo i kada krenemo putem Hristovim, onda to postaje zaista hrišćanski krst. Ne mora nužno stradanje ili neke loše stvari koje nam se dešavaju u životu, iskušenja, da budu krst same po sebi ako ih mi ne prihvatimo u smirenju. Jer prije svega krst treba da prihvaćamo u smirenju. Hrišćanski krst nije ljubav prema nekoj boli, nije izazivanje neke boli, nije neka vrsta mazohizma. On je vjernost dobru i Bogu uprkos svemu. Dakle, vjerni smo Bogu i onda kada stradamo. To ne znači da čovjek treba da dopusti nepravdu ili neku vrstu zlostavljanja, stradanja. Naravno, ne u tom nekom smislu da stradamo pošto po to, nego da prosto prihvatamo i onda kada nam se dešava nešto loše, da je Bog zaista tu sa nama, da nas Bog nikada ne ostavlja. Dakle, i pozvani smo dakle da nosimo svoj krst, a ne da ga namećemo drugima, nego da ga nosimo zapravo u jednom smirenju. I zapravo koliko je bitno i važno da svoj krst ponesemo u smirenju, i ono što sam malo prije govorio citirajući riječi apostola Pavla, da nosimo bremena jednih drugih, tu bih nadovezao se na onaj događaj Simona Kirinejca, čovjeka koji je pomogao da ponese krst gospodnji. Možemo da podsjetimo naše slušaoce, dakle, na taj događaj kada je gospod osuđen na smrtnu kaznu raspećem i kada je dobio svoj krst koji je bio jako težak, da prođe ulicama grada Jerusalima od mjesta gdje je bilo suđenje pa do mjesta Golgote, raspeća, tamo gdje će se izvršiti smrtna presuda. Gospod je naravno na tom putu nekoliko puta posrtao od umora, od udaraca koje je dobijao tim putem, i tu je naišao, kako nam Evanđelje svjedoči, jedan čovjek, Simon iz Kirine, po čemu je dobio naziv Kirinejac. I kako stoji tamo u Evanđelju, rimski vojnici natjerali su ga da ponese taj krst. Dakle, Simon Kirinejac nije tražio da bude dio tog događaja, slučajno se našao na putu kojim su vodili Hrista. Vojnici su ga primorali da ponese Hristov krst. U početku je to vjerovatno iz njegove neke perspektive izgledalo kao nametnuta muka ili nepoželjan prekid njegovog života. Ali to možemo da posmatramo iz jedne druge perspektive. Simon je ušao u istoriju spasenja kao čovjek koji je makar na kratko ponio ni manje ni više nego Hristov krst. I zašto ovo govorim? Sad zamislite da je Simon Kirinejac na neki način odbio da ponese taj krst, ili da na neki način se
izvukao, jer on u tom momentu možda i ne zna ko je Gospod Isus Hristos. Dakle, ovdje se ništa više ne pominje u evanđelju vezano za ličnost Simona iz Kirine, ali evo da to stavimo u neku drugu perspektivu, da je on na neki način mogao da izbjegne, da ne ponese taj krst, da izbjegne nekako na neki način i sopstveno stradanje, on ne bi uzeo onaj najveći blagoslov koji može uzeti bilo ko od nas u istoriji roda ljudskoga, a to je ni manje ni više nego da ponese, barem na kratko, sam Hristov krst Gospodnji na Golgotu. Zašto ovo govorim i šta želim ovim da kažem? Zašto je važno da nosimo bremena jedni drugima? Ima na evanđeljska priča u kojoj Gospod kaže, navodeći razno razne primjere, jeli, kad ste me gladnog nahranili, žednog napojili, nagog obukli, tako dalje, i on završava tu priču onim riječima: kada učiniste jednome od one najmanje braće, meni učiniste. I kada mi ponesemo krst onog našeg najmanjeg brata koji ima neku muku, ima neko iskušenje, na bilo koji način da mu mi možemo pomoći da ponese taj krst, mi smo zapravo ponijeli sam krst Gospodnji, jer kad učinimo najmanjem, Gospod kaže: meni ste učinili. Tako da nekada i ako se nađemo u nekoj situaciji, igrom slučaja, spletom okolnosti, trebamo nekada malo da otvorimo i duhovne oči i da to sagledamo iz druge perspektive, da se sve negdje dešava u životu ili po Božijem promislu ili po Božijem dopuštenju, ali da nas Bog nekada prosto i dopušta i po promislu svome nam donosi određene životne situacije, kako bismo zapravo kroz te situacije, kroz onu najmanju braću našu, mi projavili svoju ljubav prema Bogu. Jer kada kažemo ljubav prema Bogu, ako sagledamo Boga iz neke perspektive da je Bog superiorniji u odnosu na nas, iako hrišćanski Bog naravno nikada se tako ne predstavlja, ali ako ga tako budemo posmatrali, ljubav prema Bogu nekako može da bude i isforsirana pa nekom vrstom koristoljublja. Ali onda, kada imamo ljubav prema onom najmanjem, od kojeg nemamo nikakvu korist, onda zaista projavljujemo pravu hrišćansku ljubav, ljubav koja je puna milosrđa, ali samim tim projavljujemo i ljubav prema Bogu. Zato svaki put kada vidimo čovjeka kojim na bilo koji način mi možemo pomoći, sjetimo se da igrom slučaja, ali slobodno ću reći igrom Božijeg promisla, Simon iz Kirine našao se na mjestu gdje ni manje ni više nego ponio krst Gospodnji na Golgotu. Dragi slušalci, sada ćemo napraviti pauzu uz pjesmu koja u samom svom nazivu sabira suštinu današnjeg praznika, odnosno praznika koji proslavljam ovih dana, a to je Krstov dan. Krst nije samo znak stradanja, on je sila, znamenje i spasenje. Ostanite sa nama.

Kada kažemo da je krst sila, ne mislimo na silu kojom čovjek pobjeđuje drugoga, već na snagu kojom pobjeđuje zlo u sebi. Snaga krsta je u tome što ljubav nije uzvratila mržnjom, što praštanje nije ustupilo mjesto osveti i što život nije konačno poražen smrću. Postoji razlika između krsta koji nosimo i krsta koji dobrovoljno stavljamo drugima na leđa. Nije hrišćanski da drugima budemo krst tako što ih ponižavamo, pritiskamo, osuđujemo i povređujemo. Hrišćanin je pozvan da ponese svoj krst, ali da pomogne bratu da lakše ponese njegov. To je ono što smo mogli da zaključimo iz prvog dijela naše emisije, našeg današnjeg razgovora na temu krst koji nosimo, put ka spasenju. A sada možemo da poslušamo jednu priču koja će nam zapravo dati jednu veoma, veoma dobru pouku na našu današnju temu. Jedan čovjek je godinama govorio da mu je krst pretežak. Imao je mnogo briga, bolest u kući, neizmjerne dugove, nesporazume sa bližnjima i osjećaj da niko ne razumije. Jedne noći usnio je neobičan san. Našao se u velikoj prostoriji u kojoj su bili izloženi krstovi. Bilo ih je mnogo, veliki i mali, teški i laki, ukrašeni i potpuno jednostavni. Pored njega stajao je anđeo. Izaberi onaj koji želiš, reče anđeo. Možeš ostaviti svoj i uzeti drugi. Čovjek je najprije uzeo veliki krst, bio je težak i grub. Brzo ga je vratio. Zatim je uzeo jedan tanak i lagan krst, ali kada ga je podigao, vidio je da sav prekriven oštrim trnjem i njega je ostavio. Potom je ugledao jedan mali, lijepo ukrašen krst. Naizgled je bio najlakši od svih. Međutim, kada ga je stavio na rame, osjetio je veliku prazninu i hladnoću. Ni taj nije mogao da ponese. Dugo je tražio. Na kraju, u jednom uglu prostorije ugledao je krst koji mu je izgledao poznat. Prišao je i shvatio je da to upravo onaj krst koji je do tada nosio. Ovaj želim, reče. Anđeo ga pogleda i upita, zašto baš taj? Čovjek odgovori, zato što sam ga već upoznao, znam gdje boli, znam gdje ga mogu podići i znam zašto mi je dat. Kada se probudio, dugo je ćutao. Njegovi problemi nisu nestali. Bolest je i dalje bila u kući, dugovi su ostali, a nesporazumi nisu bili riješeni, ali nešto se promijenilo u njemu. Prvi put nije rekao zašto baš ja. Rekao je, Gospode, ako već moram ovim putem, ne daj mi da njime idem sam. I od tog dana počeo je drugačije da nosi svoj krst. Nije postao bezbrižan čovjek, ali je postao čovjek nade, a ponekad je upravo to prvo čudo koje se dogodi u životu onoga koji strada. Jedna zanimljiva i poučna priča koja nam zapravo pokazuje da onaj krst koji mi nosimo u životu, da je to zapravo upravo ona mjera koju nam je Gospod dao i mjera koju mi možemo da ponesemo. Nositi krst svoj u životu, a mogu da budu različiti krstovi, kao što smo i rekli u uvodu ove emisije, može da budu razni oblici u vidu neke bolesti, bolesti bližnjega ili gubitka voljene i drage osobe, usamljenosti, određenosti.

svoj životni krst, ali ono što je za nas kao hrišćane najbitnije i najvažnije, to je prije svega da shvatimo zapravo da bez stradanja nema ni spasenja, kao što ni vaskrsenja ne biva bez smrti. Na kraju krajeva sam Gospod Isus Hristos nam je primjer nošenja krsta. On je ponio najveći krst u istoriji roda ljudskoga, ponio je krst čitavog jednog čovječanstva, vascijele ljudske istorije i prirode, a mi ipak nosimo jedan dosta manji krst koji će nam uvijek na kraju krajeva i Gospod pomoći, jer sam Gospod u Evanđelju kaže da je jaram njegov lagan i da je breme njegovo lako, da nije teško, zato što je zapravo Gospod taj koji će preuzeti naše breme. Zato je bitno i važno da budemo ljudi Evanđelja, da budemo ljudi vjere, da budemo ljudi nade i da budemo prije svega liturgijski ljudi, ljudi liturgije, ljudi koji poste, koji se mole Bogu, jer jedino živeći tako možemo da očekujemo i Božji blagoslov i Božju milost i Božju pomoć onda kada nam bude teško. Dolazeći u crkvu, živeći liturgijskim hrišćanskim životom, ne trebamo očekivati da nećemo imati nikakva iskušenja. Nažalost, često očekujemo da će nam se u crkvi instant, pa čak možda nekad i magijski desiti rješenja nekih problema, ali to u praksi ne biva tako. Ja čak volim da kažem i svojim parohijanima u razgovorima duhovnim i onda kada obavljamo svetu tajnu ispovijesti, da onog momenta kada krenemo da živimo hrišćanskim životom, da tek tada trebamo očekivati još više iskušenja, odnosno u prijevodu možda čak i još veći krst da ponesemo, jer sve dok idemo pogrešnim putem, onda kako to naš narod kaže, i đavo od nas digne ruke, ali onda kada krenemo dobrim, pravim putem, putem spasenja, onda i đavo trudi se da nas skrene sa tog dobrog puta i onda dolaze mnoštvo iskušenja. Krst i dalje ostaje u životu prisutan iako živimo, ali onda kada živimo liturgijski znamo da nismo sami, znamo da je Gospod sa nama, a ako je Gospod sa nama, čega da se plašimo, ako Gospod nije sa nama i ako mi nismo sa Gospodom, čemu uopšte da se nadamo. Zato, draga braćo i sestre, vraćajući se na one evanđeljske riječi sa kojima smo započeli ovo današnje druženje, uzmimo krst svoj i pođimo za Gospodom, idući imajući povjerenje da put kojim nas vodi Gospod, koliko god bio trnovit, koliko god bio težak, da nas vodi u život vječni i carstvo nebesko. Možda ne možemo promijeniti sve što nas boli, možda ne možemo vratiti godine, ljude i prilike koje su prošle, ali možemo odlučiti kako ćemo nositi ono što nam je dato, sa roptanjem ili sa molitvom, sa mržnjom ili sa nadom, zatvoreni u sebe ili okrenuti prema bližnjima. Zato, draga braćo i sestre, moleći se Gospodu Bogu, da nam Gospod Bog svima zajedno da snage da istrajemo u nošenju svog životnog krsta, jer na kraju krajeva, kako kaže i Evanđelje, koji pretrpi do kraja, taj će se spasti. Poštovani slušalci Hrvatskog radio Knina, hvala vam na pažnji. Emisiju uredio i vodio sveštenik Dragan Miličević. Do sljedećeg slušanja, svako dobro od Gospoda.

0: I to je to, poštovani slušatelji, došli smo do samoga kraja našeg današnjeg programa, pa idemo čuti kako je stanje na cestama.
1: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na županijskoj cesti između desne Martinske Vesi i desnog Trebarjeva. Večeras od 8 sati do 5 sati ujutro zbog radova bit će zatvorena autocesta Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom 1. Od ponoći do 5 ujutro bit će zatvorena i autocesta A1 između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u oba smjera. Obilazak je također državnom cestom 1. Od 10 sati na večer do 5 sati ujutro na autocesti A1 privremeno i višekratno zaustavljat će se promet u maksimalnim trajanjima do 15 minuta po zaustavljanju u zonama naplata Donja Zdenčina i Jastrebarsko. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Karasovići, Bajakovo i Maljevac, te teretni na prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Šamac, Svilaj, Gornji Varoš i Jasenovac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Danas je bilo vedro, sunčano, ugodno, toplo, nećete vjerovati, temperatura zraka u 18 sati u ovim gradovima koje navodi Državni hidrometeorološki zavod nigdje nije bila niža od 20 stupnjeva Celzijevih. Knin je recimo u 18 sati imao 27, Šibenik 26. Slično vrijeme, čini se, najavljujemo i za sutra, o tome više Tina Brnas.
2: Sutra pretežno vedro, puhat će slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, te će temperature zraka biti slične ovima danas. I evo ostatak tjedna zadržava se slično vrijeme, znači evo ovako stabilno u sunce i buru.
0: I sa tom lijepom prognozom mi se opraštamo od vas. Hvala vam lijepa na pozornosti, poštovani slušatelji. U ovom dijelu našega programa s vama su bili Tonko i Vesna. Lijepi pozdrav, do slušanja.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: Sud odbio privremenu zabranu štrajka Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Sutra će donijeti konačnu odluku o zakonitosti štrajka.
2: Vlada do 17. studenoga odgodila primjenu novih pravila o sidrenim cijenama.
0: Zbog uočenih sigurnosnih propusta, tvrtka OpenAI otkazala objavu modela umjetne inteligencije nove generacije.
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Sevilji od 20 sati i 45 minuta igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske.
0: Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo. Na Jadranu bura, mjestimi se s jakim udarima, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko najavi emisije. Zagrebački županijski sud odbio je zahtjeve za privremenu zabranu štrajka u holdingu i ZET-u. Štrajk se prema najavama sindikata nastavlja, a konačna presuda o tome je li štrajk zakonit bit će objavljena sutra. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi da štrajk u kojem se ne obavljaju nužni poslovi ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda grada ostaje ista, a cijeli je štrajk nazvao bizarnim. Izvijestit će Petra Haler.
3: Sutkinja Ksenija Jakovčević tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. A s njom se slaže i odvjetnik sindikata holdinga Krešimir Grubišić.
4: Unatoč tome što je tužitelj dokazao prvu pretpostavku koja je kumulativno propisana za određivanje privremene mjere, nije učinio vjerojatnim razloge koji bi opravdavali odluku o nastanku nenadoknadive, teško nadoknadive štete, kojim to konkretnim radnjama koje nisu provedene bi mogla nastati takva šteta.
5: Ne možete staviti paušalne tvrdnje o nekoj neodređenoj šteti ili mogućoj šteti, morate biti što precizniji.
3: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb, Mumin Hođić.
6: Kao sada dobimo konačnu presudu, možemo šire komentirati, za sada nema privremene mjere, znači se štrajk nastavlja.
3: Održano je i ročište na kojem je uprava ZET-a tražila privremenu mjeru prekida štrajka vozača tramvaja i autobusa. Sud je i taj zahtjev odbio. Sutkinja Lidija Bošnjaković pa odvjetnik sindikata ZET-a Boženko Lozo.
7: Nisu konkretizirani koji to poslovi koji se ne izvršavaju bi doveli do nastanka nenadoknadive ili teško nadoknadive štete ili remećenja pravnog reda.
8: Jučer smo svi lijepo čuli gradonačelnika koji je rekao da nikakva šteta nije nastala gradu Zagrebu koji financira rad ZET-a. Neće nastati ni u buduće jer de facto su karte u ZET-u besplatne.
3: Predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić izrazio je zadovoljstvo radnika.
9: Sa oduševljenjem radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
3: Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je da štrajk koji se provodi bez obavljanja nužnih poslova ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda i dalje ostaje ista, a komentirao je i kada će sjesti sa sindikalnim predstavnicima.
10: Kada će početi barem se držati ono što je zakon, a to je da rade nužne usluge. Gledajte, mi možemo razgovarati o dobroj vjeri, ali ako se ne držite toga, ako ste krenuli u štrajk, a da nisu dogovorene nužne usluge, ako nema ničega, onda to nije dobra vjera.
3: Dodao je da se može dogoditi više scenarija.
10: Imamo par scenarija pa ćete javno vidjeti. Ne mogu sve stvari odmah reći ovako unaprijed. Znači, ovo je situacija koja, kažem, je bez presedana, nikad nije bilo u Zagrebu 90 godina da je potpuno obustavljen javni prijevoz. To se nikome nije dogodilo. Nikome. I potpuno je bizarno da se događa nama koji smo povećali plaće vozačima za 60% u 3 godine. Šta nije? Ja mislim da jest, ali evo, događa se. I samo njima znanih razloga.
3: Konačne presude o zakonitosti štrajka doznaćemo na ročištima koja počinju sutra u prijepodnevnim satima.
2: Dok su treba odlučiti o zakonitosti štrajka, zagrebačkim ulicama vozila su tek 2 tramvaja i 2 autobusne linije, a ulice su bile pune pješaka i biciklista. 20 kamiona Čistoće odvozilo je otpad iz javnih, zdravstvenih i obrazovnih ustanova te ponekih kućanstava. Imaju li Zagrepčani strpljenja i razumijevanja za štrajk, provjerio je Damon Balenović.
11: Štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ZETA ušao je u drugi dan, a unatoč očekivanjima situacija u zagrebačkom prometu jutros nije bila kaotična. Najveće gužve zabilježene su u vrijeme jutarnje špice, no poslije se situacija smirila. U prometu su danas jedan tramvaj na liniji 11, te jedan na liniji 17. Vozi autobusna linija za Veliku Goricu. Postignut je i prvi manji dogovor uprave ZETA i sindikata. Kako bi se omogućio prijevoz pacijentima, u promet je puštena autobusna linija koja vozi prema KBC u Zagreb na Rebru. Sindikalist Goran Vučemilović.
12: Pa ja se nadam da smo ovim pokazali da smo socijalno osviješteni i da brinemo za naše starije i nemoćne.
11: Besplatnu vožnju građana svojim autobusom i danas je nastavio Ivan Gaspret.
13: Vozit ću dok god će biti u mogućnosti, znači da moj autobus neće trebati nekom drugom poslu.
11: Zabilježen je velik porast potražnje za gradskim javnim biciklima Bajs. U samo nekoliko dana registrirano je više od 7000 novih korisnika, izvijestio je grad. Jučer, prvog dana štrajka, korisnici Bajsa ostvarili su više od 24.000 vožnji, što je najveći dnevni rezultat od pokretanja sustava. Nastava u osnovnim školama održava se redovito, ali te su škole lokacijski bliže učenicima, za razliku od srednjih škola. Ravnatelj prirodoslovne škole Vladimira Preloga, Zlatko Stić.
14: Ono što smo vidjeli, povećani broj bicikala na parkingu pred školom, i to tri puta više nego što je bilo inače. Danas nemam još podatke o broju učenika, nastavi su svi na poslu. Do tri dana roditelji mogu opravdati bez razloga, ako su izostali cijeli dan, četvrti dan postaje problem. To čekamo da ministarstvo se objavi ako ovaj štrajk bude trajao duže od tri dana.
11: Zbog štrajka mnogi građani morali su prekrojiti svoje planove. Evo kako gledaju na štrajk.
15: Podržavam, da, mislim da bi trebali pristojnije plaće dati ljudima.
16: Ne štrajkaju, drago mi je. Pa u principu podržavam da se ljudi bore za svoja prava, ali ne na način da svi ostali radi toga zapravo trpe štetu.
17: Što se ranije vrati promet, što bolje. Jer je ZET za naš grad iznimno važan.
18: Svi koji štrajkaju mogli bi se stiditi.
19: Štrajk ne podržavam, naravno da ne podržavam.
11: A iz Zagrebačkog holdinga priopćili su da od jutro su u podružnici Čistoća radi nešto više od 7% radnika, te da je na odvoz otpada u prvoj smjeni izašlo 20 kamiona. Ukupno 13 kamiona izašlo je na odvoz otpada iz javnih, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, dok je u manjoj mjeri uspostavljen i odvoz miješanog komunalnog otpada u više stambenim zgradama. Usluge na reciklažnim dvorištima, kao i odvoz glomaznog otpada, nisu uspostavljene. Sve gradske tržnice i dalje su otvorene. Djelatnost kontrole i naplate parkiranja uredno se obavlja, a djelatnosti na autobusnom kolodvoru održavaju se redovito.
2: Dnevnik. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
20: Ovim odlukama produljujemo rok do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača, koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
2: Uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na trima saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću, a Turudić je poručio da će se optužnica u tom slučaju podignuti uskoro. Kristijan Pels.
21: Rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja Turudiću je prigovorio.
22: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo, ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
23: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom. Biće donesena meritorna državno-odvjetnička odluka.
21: A Nikola Mažar iz HDZ-a proziva oporbu.
24: Koriste jednostavno pozornicu Sabora kako bi sebi donijeli jeftine političke bodove.
25: Narativ koji pokušavate nametnuti već tjednima, ili zapravo već sa skoro dva mjeseca, kako oko Gospića i cijela afere sa otpadom je oporba ta koja stvara histeriju. Činjenica je da cijela priča kreće onog trenutka kad glavni državni odvjetnik objavljuje izvješće.
21: Rekao je Mišel Jakšić iz SDP-a. Saborski odbor za pravosuđe prihvatio je izvješće glavnog državnog odvjetnika, a nakon sjednice Turudić nije imao lijepih riječi o Grmojinu vođenju sjednice.
0: Puno toga ovisi o osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoju prčiju, da budem kolokvijalan.
1: Nemam razloga kao predsjednik odbora za pravosuđe imati ikakvog povjerenja da će u slučaju Lika biti obuhvaćeni svi oni koji su trebali biti obuhvaćeni, a u slučaju gospođe Njavro ili gospođice Njavro, ne znam je li udana, sasvim je jasno da je ova priča cijela zaključena kako ne bi izašle sve poruke. Štiti se Tena Mišetić, a preko Tene Mišetić štiti se Andrej Plenković.
21: Rekao je Grmoja, kojeg bi zbog stranačkih obveza na mjestu predsjednika odbora trebao zamijeniti stranački kolega Zvonimir Troskot.
4: Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik A&G Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800.000 eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta odluka suda otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji kompanije.
2: Tvrtka OpenAI otkazala je objavu modela umjetne inteligencije nove generacije GPT-6.1 Astra. Naime, internim testiranjem utvrđeno je da sustav nije u skladu sa sigurnosnim standardima kompanije. Gotovo istodobno, tvrtka se ispričala australskoj vladi zbog hakiranja stranice. I dalje tvrdi da njezin agent nije dohvatio medicinske kartone, a obećala i da će financirati jačanje kibernetičke obrane australske vlade. Istodobno, američki predsjednik Donald Trump sastaće se s direktorima najvećih tvrtki u pokušaju da pomiri svoju nesklonost bilo kakvoj regulaciji umjetne inteligencije i zabrinutost javnosti zbog njezine potencijalne opasnosti. Danja Dubravac.
4: Najnoviji model OpenAI-a neće biti objavljen zbog sigurnosnih razloga, objavila je voditeljica tvrtkinih sigurnosnih sustava Saatchi Jain.
5: Model GPT-6.1 Astra nije potpuno zadovoljio kriterije u smislu ostajanja unutar zadanog opsega i ovlasti, niti načina na koji povratno komunicira s korisnikom o vrsti posla koji je obavio.
4: A to je upravo opis svih dosadašnjih izgreda tvrtkinih agenata s hakiranjem. Drugim riječima, objava je sada odgođena jer bi se GPT-6.1 Astra ponašao kao prethodni modeli koji su skrivali svoje radnje od ljudi i lagali o onome što su radili. Uz to tvrtka se ispričala australskoj vladi zbog hakiranja stranice njezina zdravstvenog sustava tijekom internog treninga eksperimentalnog modela. Najavila je pomoć u financiranju jačanja državne kibernetičke obrane Australije, te izravnu inženjersku i tehničku pomoć. Istodobno, američki predsjednik Donald Trump objavio je novu stranicu američke vlade koju pokreće umjetna inteligencija.
6: Kad kažete umjetna inteligencija, ona je umjetna, ona je iznimna inteligencija, superiorna inteligencija, vrhunska. No riječ super najbolja je od svih, a ujedno i najjednostavnija. Stoga ćemo je nazivati SI, superinteligencija. Ne želimo čuti riječ umjetna, jer ona nije umjetna.
4: Malo više od mjesec dana do među izbora suočen je s pritiskom javnosti i zastupnika da se regulira to područje koje su i sami njegovi tvorci nazvali potencijalno opasnim. Večera se sastaje s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi pokušao dogovoriti nekakvu ravnotežu između inovacija i nadzora. Tragedija u Slovačkoj. Jedna je žena ubijena, a dvije osobe, od kojih je jedno dijete, teško su ranjene u napadu nožem u osnovnoj školi. Prema medijskim izvješćima, napadač je učenik 8. razreda. Škola je u selu Staškovu, oko 185 km sjeveroistočno od Bratislave. Velike poplave koje su paralizirale veći dio Bangkoka poremetile su međunarodni zračni promet. Zrakoplovna tvrtka Thai Airways objavila je da će morati otkazati više od 10 letova do srijede. Uz domaće linije pogođeni su i međunarodni letovi. Glavna međunarodna uz stariju zračnu luku ostale su otvorene, no putnici mogu očekivati znatna kašnjenja zbog poplava.
2: Dnevnik. Dani hrvatske policije i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji u Zagrebu dodijeljene su nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima, a jedan od njih je Ante Križan.
7: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona. Odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima naš je izbor i naš poziv.
2: U Zagrebu su dodijeljene nagrade Vicko Andrić za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine za 2025. godinu. Tko su dobitnici, zna Mihajla Poc.
3: Nagradu za životno djelo za postignuća u konzervatorsko-restauratorskim radovima, istraživanju i dokumentiranju kulturnih dobara te razvoju konzervatorsko-restauratorske struke dobila je arhitektica Blanda Matica. Karijeru je posvetila zaštiti kulturne baštine, radu u Hrvatskom restauratorskom zavodu i Ministarstvu kulture, a iza nje su najveći projekti obnove, uključujući i onu posljeratnu.
8: To jako puno mi znači, jer to je nagrada koju ocjenjuje naša struka. Zahvaljujući struci da je ona prepoznala da je moj rad kroz tih dugih 40 godina da je bio značajan i dobar.
3: Putem Ministarstva kulture i medija ukupno je obnovljeno više od 500 spomenika, no godišnja nagrada dodijeljena je timu koji je radio na obnovi u potresu teško stradalog dvorca Jakovlje. Dvorac umjetnika Oršić s parkom skulptura prošao je cjelovitu i energetsku obnovu, a tim je vodila Viki Jakaša Borić.
9: To je jedan bio doista složen posao, dugotrajan, puno je ljudi sudjelovalo. Znači nam puno, to je ipak priznanje struke, uvijek je nekako u konačnici to ono najvažnije, koliko god mi bili više ili manje zadovoljni rezultatima.
3: Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici uručena je i Fra Josipu Sopti za zaštitu i promicanje kulturne i sakralne baštine na dubrovačkom području, a koji je poseban doprinos dao očuvanju bogatih knjižnica koje, kao svjedoci kulture, baštine i identiteta, čuvaju franjevački samostani, stoji u obrazloženju.
2: Sport. Pripremio Lovrko Magdić.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra drugu utakmicu novog ciklusa Lige nacija. U skupini 3 protivnik je svjetski prvak Španjolska. U prvom kolu Hrvatska je u Pragu svladala Češku 2-1, a Španjolska je na Wembleyu u Londonu bila bolja od Engleske s 3-2. Uoči večerašnje utakmice Španjolske i Hrvatske u Sevilji, Mateo Kovačić.
12: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat i mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih, da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih i dati sve od sebe.
10: Početak je u 20:45, prijenos na našem drugom programu. U isto vrijeme u našoj skupini u Pragu će igrati Češka i Engleska. Neovisna komisija proglasila je Manchester City krivim po svim optužbama vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier lige tijekom razdoblja od 9 sezona, a većina optužbi odnosi se na nesuradnju u istrazi lige, objavila je Premier liga. O potencijalnim kaznama za sad se samo nagađa, a one mogu biti od novčanih i oduzimanja bodova sve do izbacivanja iz Premier lige ili pak oduzimanja prethodno osvojenih naslova. U Europskoj rukometnoj ligi u tijeku je prvo poluvrijeme utakmice između Sevehofa i Sesveta, domaćin za sad ima prednost, a u 20:45 sastaju se Nekse i Sant Rafael. U oči tog dvoboja trener Našićana Saša Barišić Jaman.
13: Mogu garantirati jedno da će ekipa se baciti na glavu kao i svake godine u Europi, da možemo očekivati jako jednu dobru utakmicu, naravno da idemo na pobjedu.
10: Pobjednik ATP turnira u Hangzhou je Rus Danil Medvedjev, a u Chengdu španjolski tenisač Alejandro Davidović Fokina.
2: Vremenska prognoza. O vremenu sutra i do kraja tjedna, sinoptičarka Katarina Katušić.
26: I sutra sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura lokalno s jakim udarima, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, na Jadranu između 15 i 20 stupnjeva, najviša dnevna od 22 do 27. I do kraja tjedna prevladavajuće sunčano, u unutrašnjosti jutra svježa uz lokalnu maglu, a danju posvuda ugodno toplo.
2: Dnevnik. I na kraju emisije podsjetnik.
11: Sud odbio privremenu zabranu štrajka Zagrebačkog holdinga i ZET-a, sutra će donijeti konačnu odluku o zakonitosti štrajka.
2: Vlada do 17. studenoga odgodila primjenu novih pravila o sidrenim cijenama.
11: Zbog uočenih sigurnosnih propusta, tvrtka OpenAI otkazala objavu modela umjetne inteligencije nove generacije.
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Sevilji od 20 sati 45 minuta igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske.
11: Vrijeme sutra i dalje je sunčano i vrlo toplo, na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, temperature od 22 do 27 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Silvio Šopa.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori je Anto Gavrić s Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Danas se slavi blagdan triju arkanđela, Mihaela, Gabriela i Rafaela. U materialističkom i tehnološkom društvu govor o anđeljima može se činiti neumjesnim. A opet u našem tehnološkom vremenu, koliko ezoterične literature o anđelima na stotinu načina, kako razgovarati s njima, s anđelima ovdje, s anđelima ondje i tako dalje. I u trećem tisućljeću, kad se čini da se sva stvarnost svodi samo na ono što čovjek misli, želi ili proizvodi, crkva slavi svete arkanđele. Anđeo je stvorenje koje je pred Bogom, usmjereno cijelim bićem prema Bogu. Tri imena arkanđela završavaju riječju El, što znači Bog. Bog je upisan u njihova imena, u njihovu naravu. Oni postoje za Boga i radi Boga. Božji glasnici donose Boga ljudima, otvaraju nebo i tako otvaraju zemlju. A jer su s Bogom, mogu biti vrlo bliski i s čovjekom. U tehnološkom, digitalnom i znanstvenom društvu previše smo smanjili, ako ne izbrisali, dio svoje kulture, a i sebe samih. Naše je društvo negdje duboko uznemireno i tjeskobno. Kao odgovor na sve, uzimamo znanosti i tehnologiju. No postoje pitanja egzistencijalna, duhovna, koja ostaju bez odgovora ili se čak potpuno potiskuju. Biblijski tekstovi prikazuju anđele gdje uzlaze i silaze između neba i zemlje. Oni posjećaju na zajedništvo između ljudi i Boga. Anđeli govore čovjeku u onom što istinski čini ljudsko biće. Anđeli i arkanđeli pomažu nas shvatiti na koji način Bog dolazi čovjeku u susret. Svaki od tri arkanđela ima određeno poslanje koje nam govori nešto bitno. Mihael je onaj koji se bori, Gabriel onaj koji navješćuje, Rafael onaj koji liječi. Mihael se bori protiv zmaja koji predstavlja sile zla, posebno u knjizi Otkrivenja. Sva tri arkanđela pomažu nas shvatiti tko je Bog. No, arkanđeli nas posjećaju na nešto što je duboko u ljudskom biću. Mihael posjeća da je u čovjeku prisutna borba između dobra i zla. Gabriel posjeća da čovjek u dubini sebe želi komunicirati s Bogom. Rafael nas posjeća da u sebi možemo imati rane koje samo milost može potpuno izliječiti. Svaki arkanđeo ima važno mjesto u Bibliji, a i njihova imena imaju duboko značenje. Mihael znači tko je kao Bog. On je vođa nebeske vojske. Njegov bojni poklič protiv Sotone snažno osuđuje svaku pobunu protiv Boga. I danas poziva da se priznaju Božja prava i da se Bogu da prvo mjesto u životu. Sveti Mihael se štuje kao zaštitnik hrvatske policije, redarstvenih snaga, policajaca općenito, vojnika, pomoraca, bolesnika, radiologa, hitne pomoći, padobranaca, trgovaca i tako dalje, a poznate su mnoge pobožnosti i molitve upućene Svetom Mihaelu. Narod ga priziva kao posebnog zaštitnika protiv sotonskih zamki, kao i zaštitnika i branitelja vjere i crkve. Rafael znači Bog liječi. Rafael se posebno spominje u knjizi Tobijinoj gdje pomaže mladom Tobiji na njegovu putu. Služi kao čuvar i liječnik. On donosi dobitu fizičko iscjeljenje od sljepoće, a psihičko iscjeljenje Sari. Svi iz iskustva znamo koliko patimo u nedostatku dara zdravlja. Sveti Rafael se štuje i kao zaštitnik liječnika, ljekarnika, bolničara, putnika, hodočasnika, iseljenika, pastira, mladeži, slijepih i slabovidnih osoba. Gabriel znači Božja snaga. On je glasnik poslan blaženoj djevici Mariji da zatraži njezin pristanak za utjelovljenje Sina Božjega. Kad gledamo sve obveze i zadaće koje nam se čine nemogućima, trebamo se posvijestiti da Bog čovjeka jača i pomaže mu. Marija je snagu crpila od Boga. Sveti Gabriel je prikazan kao onaj koji donosi glas, koji navješćuje i tumači, pa je razumljivo što se štuje kao zaštitnik pismonoša, glasonoša, telekomunikacija, telefona, radija i televizije, poštara, filatelista, diplomata i tako dalje. Arkanđeli nam pomažu stupiti u živi duhovni dijalog s nebom. Svojom diskretnom, ali stvarnom prisutnošću nude neprocjenjivu pomoć na našem putu. Bilo da se suočavamo s kušnjom, odlukom koju treba donijeti ili unutarnjom borbom, njihov zagovor podržava i osvjetljava. Zazivanje arkanđela znači otvoriti naša srca božanskom svjetlu, primiti dašak nade, tihu ali duboku utjehu. To također znači prepoznati da svoj duhovni život ne živimo sami, već u zajedništvu s ovom nebeskom vojskom koji nam Bog stavlja na službu.

0: Rok prvý.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, u ovim našim jezičnim minutama često vam nastojimo pomoći u razumijevanju ili prihvaćanju nekog jezičnog pravila, podsjećajući na nešto slično, upotrebom zvučnog efekta ili jezične igre koja bi vas trebala usmjeriti prema nekom jezičnom problemu ili njegovu rješenju, koja bi eventualno mogla pomoći da se ono o čemu govorimo lakše usvoji. Nastojimo se uz ostalo služiti asocijacijama. Asocira li vas, na primjer, asociranje na igru asocijacija?
3: Ivice, izvolite, tri polja.
4: A1.
3: Na dopustu?
4: A2.
3: U Veneciji?
4: B1.
3: Bacač? Stupac?
4: Stupac, a smrt.
3: Bravo, Ivice!
2: Imenica asocijacija podrijetlom je iz latinskog jezika asocijatus, znači pridružen, povezan. A taj pridjev nastao je pak od prefiksa ad i imenice socius, prijatelj, član. U hrvatskom ima doista mnogo značenja.
5: Asocijacija, udruga, savez.
6: Asocijacija, niz predodžba koje nastaju jedna iz druge.
5: Asocijacija, osnovna jedinica u sistematici biljnih zajednica i udruživanje životinja u zajednice.
6: Asocijacija, udruživanje ljudi ili tvrtki da bi se ostvarili zajednički interesi.
5: Asocijacija, spajanje molekula u veće čestice.
6: Odnos statističkih ovisnih varijabla.
5: Grupiranje elemenata pri izračunavanju.
2: Ovo posljednje u matematici smo učili kao asocijativnost, svojstvo koje imaju množenje i zbrajanje.
6: A plus B plus C je A plus B, pa plus C. Ili A plus B plus C.
2: A što je s glagolom? Kako objašnjava jezikoslovka Nive Sopačić u priručniku Reci mi to kratko i jasno, glagol asocirati u značenju podsjećati uvijek mora dolaziti uz prijedlog na i akuzativ. Nije dobro reći to me asocira djetinjstva, nego to me asocira na djetinjstvo. Ali osim toga značenja u kojem se koristimo takvom svezom, moguće je i asocirati, izvlačiti jednu predodžbu i igrati igru asocijacija.
3: Konačno rješenje je...
4: Feniks.
3: Ma da, Feniks. Feniks.
2: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobar vam večer. Dobrodošli ako ste nam se pridružili, evo točno u 20 sati i 20 minuta. Pozdravljaju vas majstor tona Zvonimir Tomičić, glazbeni urednik Pavle Miljenović i ja, urednica emisije Branka Movrin. U emisiji Uvijek prvi kultura večeras ističemo kako je u podne Nevenu Frangišu posmrtno dodijeljen Porin za životno djelo. Obitelj ga je primila na komemoraciji održanoj tom istaknutom hrvatskom skladatelju, jazz pijanistu, klavijaturistu, pedagogu i glazbenom producentu koji je svojim umjetničkim, pedagoškim i organizacijskim djelovanjem ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbenoj kulturi. Govorimo o novoj monografiji Lisinski 1973. do 2023. koja je predstavljena prošlog tjedna, čime je ujedno koncertna dvorana Vatroslav Lisinski u Zagrebu obilježila i 55 godina djelovanja svojeg muzičkog informativnog centra, a otvorili su i prvi dio obljetničke izložbe Mica. Govorimo i o novim sezonama ansambala Hrvatske radiotelevizije, no prije svega toga slijedi kulturni kolokvij. Izložba u slikaru Josi Bužanu u Zagrebačkom etnografskom muzeju donosi uvid u opus jednog od najzanimljivijih kroničara hrvatske svakodnevice s prijelaza 19. u 20. stoljeće, spajajući vrijednu građu iz fundusa dviju kulturnih institucija. S ravnateljicom etnografskog muzeja Zvijezdanom Antoš i muzejskom savjetnicom Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivanom Rončević-Elezović razgovarala je o izložbi Ana Krojs.
2: Neobično zanimljivo pitanje.
3: Ja mislim da ovo nije pitanje, nego je ovo konstatacija.
4: Pa ne znam, ovo sam ovako dosta zatečena ovim pitanjem, nisam to očekivala.
5: To su ozbiljna, čak bih rekao, pomalo i filozofska pitanja.
6: Hvala vam na jednom vrlo ugodnom i lijepom pitanju na koje imam gotov odgovor.
0: Kulturni kolokvij.

0: Izložba o slikaru Josi Bužanu u Zagrebačkom etnografskom muzeju donosi uvid u opus jednog od najzanimljivijih kroničara hrvatske svakodnevice s prijelaza 19. u 20. stoljeće, spajajući vrijednu građu iz fundusa dviju kulturnih institucija, Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i Etnografskog muzeja. Bužanov opus tematski i motivski možemo podijeliti na prikaze pučkog života u ambijentu sela i okolnog pejzaža, te značajan segment građanskih portreta, među kojima je nemali broj istaknutih javnih ličnosti razdoblja s prijelaza 19. na 20. stoljeće. Teme iz života sela, međutim, bile su Bužanova omiljena tema. Konačni je rezultat slikarstvo neobičnog spoja karakteristika što ode u karakter inteligentnog, znatiželjnog, duhovitog i naizgled neopterećenog promatrača svakodnevnih života i ambijenata. O toj izložbi razgovarali smo s ravnateljicom Etnografskog muzeja Zvijezdanom Antoš i muzejskom savjetnicom Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivanom Rončević-Elezović. Ivana, vi ste s ovog dijela Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, pa može evo kratko predstavljanje. Ko je zapravo bio Joso Bužan?
1: Joso Bužan je bio jedna zanimljiva osoba, umjetnik koji je živio na prijelazu 19. u 20. stoljeće. Slikar, boem, bio je vrlo aktivan i jako prisutan u periodici onoga vremena, ako uđete u arhive koje za proučavanje povijesti umjetnosti. Međutim, prilično je zaboravljen. Davno nije bila neka njegova izložba, ne sjećam se. A kako sam dosta svog radnog vijeka provela po arhivima, baš sam stalno se spoticala o njegovo ime i primijetila sam da mi u muzeju imamo lijep broj njegovih radova. I uvijek mi je to nekako bilo na pameti da bi to trebalo možda malo istražiti, prezentirati i stručnoj i široj javnosti, a pogotovo zato što o Bužanu nema zapravo, do sada zapravo nije bilo nekakvih neozbiljnijih tekstova stručnih i tako, pa smo tako odlučili prionuti na taj posao. I svima poznata situacija našeg muzeja da mi smo iseljeni iz svoje palače i da radimo suradnje. I to je ispala jedna jako lijepa stvar. Jedna od divnih suradnja, evo i ova sad trenutna, sa ravnateljicom Etnografskog muzeja Zvijezdanom Antoš i Etnografskim muzejem, koji su nas ovdje primili i s kojima smo onda, nije samo da su nas ugostili, nego smo baš zajednički onda prionuli timski te početne ideje, što je izložbu jako obogatilo, dalo joj je dodatni sadržaj. Poruka će biti kompletnija i jasnija javnosti sa tim autorskim angažmanom i sa strane Etnografskog muzeja ravnateljice Antoš.
0: Zvijezdana, vi ste dali prostor, ali isto tako i dio ovog izložbenog materijala.
2: Kao što je moja draga kolegica Ivana Rončević-Elezović rekla, bila sam oduševljena kada je ponudila zapravo temu Jose Bužana, jer mi u našem fundusu imamo samo dva dijela Jose Bužana. Dakle, ono što nas povezuje, to su uvijek bili folklorni motivi i to je bio zapravo razlog zašto su uopće u naše zbirke donirani nekakva umjetnička dijela. Dakle, to je bila jednostavno nekakva odluka još za vrijeme samog formiranja Narodnog muzeja, pa kasnije rasformiranja, da naš muzej je taj koji mora imati u svom fundusu takva djela. I ono što me je zapravo oduševilo kada sam vidjela zavidno što sve ima fundus Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, i kada sam odmah rekla Ivani, pa ovdje pola toga bi pripadalo po folklornoj tematici našem muzeju. I evo, i upravo zato mislim da je s jedne strane izuzetno zanimljivo bilo vidjeti, zapravo usporediti, uopće proširiti tu temu koju smo prikazali zajedno i vidjeti zapravo na neki način stvaralaštvo Jose Bužana. I upravo tu je sad krenula ova naša ideja zapravo, kada sam vidjela te fotografije i u biografiji Jose Bužana, da je on odlazio na teren, a teren mu je bio okolica Zagreba, teren mu je bila Posavina, Slavonija, i gdje je upravo sa svojim fotoaparatom fotografirao prizore iz svakodnevice. Dakle, njemu je bila svakodnevica ono što nama se čini neka nostalgična idila, a on je zapravo upravo snimao oduševljeno te ljude, seljake koji su bili u svom radu, da li je to bilo polje, etnografski. Znači, možemo reći da je bio nekakva i preteča samog etnografske fotografije, jer on odlazi na terenu u isto vrijeme kad odlaze iz ovog muzeja prvi kustosi na teren. Dakle, tako da imamo od Vladimira Tkalčića, od Milovana Gavacija, od Božidara Širole. Znači, mi prvo imamo njegov čak i film koji prikazuje ovoga seljačku svadbu u Markuševcu, a imamo i sliku seljačke svadbe u Markuševcu, odnosno ljude koji izlaze iz crkve. Upravo te neke komparacije bile su zanimljive da naši posjetitelji mogu vidjeti iz našeg fundusa fotografije koje isto tako su na neki način inspirirale, koje je stvarao Bužan. Ono što nam je žao je da nisu sačuvane u, niti u obiteljskom arhivu, a niti u jednom arhivu Fužanove fotografije, jer je vjerojatno u tom nekakvom ratnim razdobljima, dakle, vjerojatno su uništene, jer je bila riječ i o slikama na staklu, tako da one su bile... Da, evo, i mi smo ih zapravo nazvali fotografija kao skica za platno, tako da često puta je u ateljevu upravo kasnije crtao prizore s koje je snimio na tim fotografijama.
0: Evo, ravnateljica je rekla da su zapravo te fotografije bile skice za platno, pa po čemu su karakteristične zapravo Bužanove slike?
1: Mi smo to dosta ovako muzeološki tu razradili. Cijela izložba je bila baš timski projekt. Baš smo sjedili zajednički i sve smo planirali, svaki korak i tako. Biće dosta pregledna posjetiteljima, jer smo ju razdijelili na poglavlja koja su jasno naznačena sa svojim podnaslovima i kratkim objašnjenjima. I ono što je karakteristično posebno za Bužanovo slikarstvo je to da je to tipično to slikarstvo dugoga 19. stoljeća, solidno, na trenutke čak nekakva viša ta razina. Dakle, dosta je slikao, to smo već rekli, tematski je motive sela, Pučane i Rome, osobito kontinentalne Hrvatske, okolice Zagreba, Posavina, Slavonija, ali također ima i taj segment vrlo zastupljen građanskih portreta, i to uspješnih građanskih portreta, gdje ćemo vidjeti istaknute predstavnike visokog sloja onoga doba, Strossmayera, kipara Rendića, s kojim je on drugovao još iz studentskih dana u Beču, zatim razne generale, drugosvećenstvo, grofove onoga doba. Što se tiče stila, riječ je o akademskom slikarstvu, često pseudoplenerističkog načina.
0: On je akademski slikar.
1: On je akademski slikar, najbitnije postaje za njegovo slikarsko obrazovanje bili su Zagreb i Beč. Putovao je i po drugim mjestima po Europi, u Italiju se spominje da je odlazio tako, ali gdje on stvarno primio tu neku formalnu obuku, to su ova dva grada. I taj pseudoplenaristički način, međutim, ima primjera gdje on čak, pogotovo u tim nekim studijama, gdje on čak ima neku prirodnost ono pravog plenerizma na momente. Tako da, a ono što recimo, što smo novo primijetili, što nisam vidjela da je nešto isticano ranije o Bužanu, da on unatoč toj svojoj vedroj naravi i imidžu jednog veseljaka i boema, kakav je on bio i kako ga se pamti do danas, on je imao i tu jednu svoju malo tegobniju stranu, gdje pronalazimo jedan segment njegova opusa, simbolističke težine, ekspresionističke onako tegobnosti, kako se recimo vidi na slici Sudbina, koja nam je tako je, koja nam je zapravo i zaštitni znak nekako izložbe uz ovu šestinčanku, vidjet ćete dosta po plakatima i vizualima koji prate izložbu. Evo, a možda je, mislim da još jedno bih samo naglasila da će biti jako, jako zanimljivo gledateljima. Imaju jedinstvenu priliku da vide, dakle, motive koje je Bužan slikao iz života stvarne i fotografije koje su iz tog vremena rađene iz fundusa Etnografskog muzeja. Ravnateljica Antoš je pronašla i film, jedan dokumentarni sa pučkim običajima i tako, da imaju priliku vidjeti stvarno što je to njega inspiriralo, kako je to stvarno izgledalo. Osim toga, vidjet će Zagreb od prije samo 100 godina. Šestine su neprepoznatljive. Mislim da su to sve jako zanimljive i lijepe stvari za Zagrepčane da vide. Mislim da će ih jako zanimati. Također imamo tu i iz Etnografskog muzeja i segment razglednica. To će možda kolegica znat bolje objasniti, pa ćemo ona to sa Bužanovim slikama iz 30-ih, čini mi se, jel da?
0: Evo, Ivana je spomenula razglednice iz 30-ih godina prošloga stoljeća. Što nam zapravo to etnografski s te strane strane recimo može pomoći u shvaćanju tog vremena, ne samo Zagreba, okolice, nego rekli smo ipak malo šire kao ovog okoline zagrebačke.
2: Pa ono zapravo što je bilo zanimljivo, dakle, od njegove fotografije kao skice za platno, pa do toga da je izdavač zapravo izdao fotografije njegovih dijela i da su one nastale kao razglednice. Dakle, to je zapravo isto za to vrijeme izuzetno zanimljivo, jer mi imamo u našem fundusu upravo cijelo to izdanje, to je ovoga nekakvih 12 fotografija, bilo kao otkupljeno kao nekakva mapa. Dakle, zapravo govorimo o tom vremenu gdje su nekakvi počeci iz samoga tiskanja razglednica, slanja razglednica, i gdje vi zapravo želite poslati fotografiju Bužanove slike. Dakle, fantastično, jel da imate tu priliku, ovoga mi danas imamo naravno priliku poslati bilo kakvu razglednicu, a više ih sve manje šaljemo, ali u to vrijeme mislim da je to bilo divno. Ali ono što nam govori zapravo je da su opet te fotografije tih razglednica sa folklornim motivima. Iz tog razloga se opet nalazi u našem muzeju, dakle nisu neke druge, nego su baš ovoga, ovi motivi koji su ujedno i na samoj izložbi.
0: To znači da su bilo možda već zapravo veći nekako interes za tim folklornim motivima etnografskim.
2: Pa to je zapravo to razdoblje njegovog stvaralaštva, jel, kao i drugih njegovih suvremenika. Da, bila je takva potražnja i sami znamo da je to razdoblje ovoga zapravo samog početka 20. stoljeća, kada su se i naručivali i otkupljivali zapravo ti motivi, tako da je većina zapravo ovih ljudi su rado voljeli vidjeti te motive i na svojim zidovima, da im ure se njihove ovoga sobe i kuće. A tako je zapravo i danas, jer mi je bilo jako zanimljivo da kada smo pustili u javnost prvu informaciju da ćemo imati izložbu Jose Bužana, jako mi je drago da iz jednog privatnog arhiva dobili smo njegovu fotografiju cijele obitelji, što je isto vrlo rijetko, što je snimljeno. Tako da, ovoga, vidite taj cijeli kontekst. Dakle, nadopunili smo izložbu u tom trenutku. Dakle, isto sam imala upit da neki ljudi imaju kod kuće, znači u privatnom arhivu imaju dijela Jose Bužana koji su kupili kasnije, znači jer vole slikara Josu Bužana i oduševljeni su uopće što će biti izložena njegova dijela, kako bi vidjeli zapravo nekako njegov opus, upravo kao što je kolegica Ivana rekla, što nije bilo izložbi, dakle naša informacija negdje 70 i neko je da je bilo zapravo u Zagrebu, jel?
1: Da, Rusija radio. Da. Baš isto iz naše fundus, sad to je bilo jako davno i to je bilo popraćeno malim deplijanom i to nije bilo ovako komparativno sa drugim materijalom, mislim da je sada puno, ovo smo baš nadogradili u ovoj suradnji.
0: Spomenuli smo portrete, ali evo, zapravo njemu je bilo vrlo zanimljivo predstaviti svakodnevni život seljaka, ali i Roma isto tako ima ovoga, to su česte teme njegovih slika bile.
1: Pa to vam isto jedan...
0: vrlo onak bogati kolori, crvena boja.
1: Da, jedna karakteristika, da, puno života, da, to je isto jedna karakteristika njegova. Imam osjećaj zapravo da ove građanske portrete radio prema narudžbi, iako su mnogi baš dobri, a ovo je njemu bilo na srcu. On je bio čovjek vjerojatno iz naroda koji je onda tako, on je tako i živio i on se tome veselio i to je on onak slikao jer je to bilo baš u njemu. I sad kada dođemo do te teme, onda i što se tiče i nekih scena iz naroda i tih Šestinčana i Posavaca i Roma, onda imate, dogodi vam se svako toliko nekakve slike koje onako ne možete si pomoći da se onako veselo ne nasmijete kako je on to obradi zapravo s jednom svojom specifičnom duhovitošću, jednom anegdotalnošću koju mu ne možete ni zamjeriti jer je tako puna duha. Onda recimo bio je u to vrijeme, tek su se pojavljivali ono naznake, one prve tehnike, oni stari gramofoni, radio, slušalice, onda on to jako ga je to zanimalo, pa je to onda ubacivao u te kompozicije, to vam bude baš ono veselje gledati. Našli smo i u arhivu, tu neke smo izložili što imamo, a neke smo reprodukcije pronašli u arhivu pa će biti pokazane u katalogu, ono što smo odabrali, tako da pozivamo ljude da posegnu za katalogom, jer smo se stvarno potrudili oko tekstova. Mislim da smo napravili kvalitetne tekstove unutra, zbilja radili smo temeljito. Lijepo je da će, evo, biti malo predstavljen, malo bolje obrađen, konačno da ta imena slažemo jedno po jedno.
0: Možda nekih podataka koje, ne znam, nisu do sada bili poznati.
1: Pa znate što, kod njega je puno upitnika.
0: Jer za sada, koliko sam primijetila, nema baš prilike se pretjerano vidjeti njegovih slika. Ovo je sad baš posebno.

0: i ovi posjetitelji izložbe posebno, neka se malo daju truda, pročitaju i mislim da će im se isplatiti.
1: Zvijezdana, evo, dodana vrijednost ovoj izložbi je taj dokumentarni film. Što se sve može, što je predstavljeno, što je snimljeno, što se može vidjeti u njemu?
0: Pa evo, dokumentarni film je zapravo iz našeg fundusa. Riječ je o filmu koji je njemi film, dakle riječ je o 27. godini, 1927.
1: I taj film je restauriran ili on već bio pripremljen?
0: Je već bio prije restauriran. Znači, mi imamo samo tri filma koje je snimio zapravo Gavaci i Tkalčić na samome terenu. I jedan od njih je upravo svadba u Markuševcu. I tako da smo htjeli pokazati tu svadbu u Markuševcu. Dakle, riječ je o filmu koji traje samo 2 minute. Ali je zapravo fantastično koliko daje za vrijeme blatnjave Markuševačke ceste, seljake u narodnim nošnjama. Dakle, nije riječ da je bilo snimanje koje je bilo rađeno upravo za potrebe snimanja etnografskog filma, nego su upravo otišli na teren, kao što i mi danas odlazimo na teren, na etnografsko istraživanje, gdje snimate trenutak koji ste zatekli. Tako da je taj film i sa te strane izuzetno zanimljiv.
1: I onda se može ta svadba, zapravo to što se vidi u tom filmu, usporediti sa ovim svim okolo, da se vidi koliko je vjerno ili manje vjerno Bužan predstavljao to sve na slikama.
0: Zapravo zanimljiv je taj kontekst, a to je upravo to selo i recimo izlazak ljudi iz Markuševačke crkve koje je sa svadbe, znači gostiju na svadbi, koje je isto slikao Bužan. I zapravo meni je to posebnost. Imamo isto recimo Šestinske pralje. Zatim imamo, što je zanimljivo, kada je Ivana pričala o samim portretima, dakle puno portreta, jer je to isto bio duh toga vremena, bilo je zapravo jednostavno moderno fotografirati se u ateljeu sa nekom škrinjom, stolicama, dakle stolom, jel, i da obučete narodnu nošnju. Tako da je puno ljudi bilo koji su bili građani, jel, koji se upravo oblačili u narodnu nošnju i upravo po narudžbi je kasnije Bužan slikao takve portrete. Tako da evo imamo primjer žene bračnog para Simić koji su snimani u Slavonskoj, gospođa je snimana u Slavonskoj narodnoj nošnji.
1: Da, očito je bio interes za tim nošnjama s obzirom i na te razglednice.
0: Da, duh vremena zapravo. Tako da su i ti portreti zapravo koji su vidljivi na samim slikama. Isto tako kad gledate fotografije možete vidjeti da je usporediti zapravo da je to vrlo slično i da je on upravo inspiriran u svom ateljeu, kasnije prenosio svoje inspiracije na platno.
2: Mandato, to je kao hibrid, to smo nazvali hibrid građanskog i pučkog portreta zbog te zapravo kostima i tako. To je taj bračni par Simić, tu smo uzvrstili i ovu sliku Moja baka, gdje on slika svoju baku.
3: Da,
2: on je vrlo često i tu dirljivo iskrenu pobožnost prikazivao tih ljudi, tih malih ljudi iz naroda. To mu isto bila jedna od tema. Ma mislim, slikao je te sve aspekte života takvog čovjeka jednoga koji je u to vrijeme živio tim nekim teškim životom. Jesu li ga
1: tada ocijenili? S jedne strane
2: on je bio popularan, jako je bio je jako prisutan.
1: Što mislite da je populist ili bi se vidjela već tada vrijednost slika njegovih?
2: Bio je jako aktivan i bio je prisutan, strašno je puno izlagao i na svim tim izložbama gdje su svi ti naši slikari za koje svi znamo iz tog vremena, on je gotovo uvijek prisutan među njima. Bio je prihvaćen. Ne bi bio na tim izložbama da nije bio prihvaćen. Ja donosim u tekstu napise kritike, pa iz tog vremena naravno. Valdec je često o njemu pričao ne bez naklonosti. Kršnjavi je u njemu vidio veliki potencijal. Prema pisanjima iz onoga vremena, on je jako želio da Bužan se obrazuje, da napreduje, nudio mu je stipendije, poticao ga je da putuje, da se školuje, da radi. Međutim, Bužen nije to sve iskoristio baš do kraja. On je bio ovako, rekli bismo, ležerniji jedan tip, da. I onda, tako da je onda kod mnogih od tih kritičara ostao jedan žal, su smatrali da on nije dosegao onu razinu koju su smatrali da je mogao, da je možda bio malo

0: posvećeniji, sistematičniji, manje veseljak i spontani u životu. Inače, ovo smo pronašli u arhivu, puno smo toga pronašli u arhivu likovne umjetnosti HAZU. Zahvaljujem se kolegicama Jasenki Ferber-Bogdan i Dariji Alujević. Ovo je tipična njegova pojava. Našli smo fotografije u kojima je on onako dotiraniji, gdje mi je bio možda malo ljepši, ali ovo je baš tipično on. Kad čitate te sve tekstove o njemu, ovako je on hodao sa tim mekanim šeširom, sa tom mašnom, slobodnom oko vrata, s tim brčićima.
1: Čaša možda.
0: Da. I tako da smo to onda odlučili, evo, pokazati kako je izgledao sa tom slikom, s tim fotografskim portretom. A evo, dobro smo spomenuli, ovo je obiteljska jedna fotografija koju smo uspjeli dobiti iz obiteljskog arhiva jednoga. I tako, mislim da izložba nudi puno iznenađenja, da je interaktivna, da je sadržajna, da je inspirativna, da je lijepa i da ju treba pogledati svakako.
1: Evo, nadam se da smo naši slušatelji uspjeli zainteresirati, da će doći pogledati tko je bio Joso Bužan, doći vidjeti njegovih ruku djela. Hvala vam obijema na razgovor.
2: Hvala i vama.
0: Hvala vama na interesu.
1: Opusu jednog od najzanimljivijih kroničara hrvatske svakodnevice s prijelaza 19. u 20. stoljeće, Josi Bužanu, koji je predstavljen u Zagrebačkom etnografskom muzeju, razgovarali smo s ravnateljicom Etnografskog muzeja Zvjezdanom Antoš i muzejskom savjetnicom Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivanom Rončević-Elezović. Pozdravljaju vas tonski snimatelj Luka Pavelić i Ana Krojs.

0: Zagrebački županijski sud odbio je zahtjeve uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a da se privremeno prekine štrajk koji posljednja dva dana uzrokuje mnogobrojne probleme građanima Zagreba. I dalje je izvan funkcije javni gradski prijevoz, a drastično je smanjen i odvoz otpada. Presudu o zakonitosti štrajka sud će objaviti sutra, a nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu. Na pitanje bi li proglašenje štrajka zakonitim očvrsnulo sindikalne zahtjeve i dovelo gradonačelnika u nezavidan položaj, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović za HTV odgovara.
1: Ne, ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi smo već jasno, nebrojeno puta komunicirali. I sutra da bude presuda u korist sindikata, mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda sutra, neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: O tome zašto arbitraža u ZET-u još nije počela i što sutra očekuje u zagrebačkom prometu, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
2: Ja zaista ne očekujem sutra neku posebnu promjenu ujutro. Danas smo imali dva tramvaja i jedan autobus i naravno uveli, važno je reći, vratili redovnu liniju Borongaj-Rebro-Borongaj, što je izuzetno važno za građane i servisiranje bolnice Rebro. Očekujem nastavak istog tog tempa sutra i mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovori. Arbitraža još nije počela, nažalost, mi trenutno ona je u procesu, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Vijesti. Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na trima saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Atmosferu je dodatno zakuhao predsjednik odbora Mostovac Nikola Grmoja, upitavši Turudića kada će optužnica ugledati svjetlo dana, te hoće li na njoj biti i velikih igrača.
3: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
4: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaš ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 9. Na moru između 15 i 20 stupnjeva. A dnevna od 22 do 27.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.

0: Sarabanda je kultna tema koju je skladao Boško Petrović i na klaviru je s autorom. Na vibrafonu izvodi Neven Frangiš koji je s Petrovićem, kažu oni koji bolje pamte, počeo svirati još kao 14-godišnjak. Rastužila nas je da kako prošlog mjeseca vijest iz našeg glavnog grada o odlasku Nevena Frangiša u 76. godini. Nevenu Frangišu posmrtno je danas dodijeljen Porin za životno djelo. Obitelj ga je primila na komemoraciji održanoj u podne na Zagrebačkoj akademiji dramskih umjetnosti, gdje je od 2002. do mirovine 2019. predavao taj istaknuti hrvatski skladatelj, jazz pijanist, klavijaturist i glazbeni producent, koji svojim umjetničkim, pedagoškim i organizacijskim djelovanjem ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbenoj kulturi. U Zagrebu je jedan od govornika bio i predsjednik Hrvatske glazbene unije Nikša Bratuš.
1: Neven Frangiš je prije svega prekrasna osoba bio, prekrasan čovjek. O njegovom, dakle, glazbenom stvaralaštvu i sve što je radio, to će neka faktografija pokazivati. To je relativno jednostavno, međutim, ovaj komad tople ljudske prirode koji je on imao, taj komad poštenja, pravdoljubivosti, brige za opće dobro svih glazbenika i glazbeničke profesije, to je nešto što malo ljudi zna, a toliko puno je toga napravio. Tako da Porin za životno djelo, za sve ono što je doprinio hrvatskoj glazbi i hrvatskim glazbenicima, je neupitno bio njegov. Bilo bi nam puno draže da je to bilo moguće uručiti njemu. Nažalost, otišao je prebrzo, kao što to često biva, ali ono što je napravio sigurno nećemo zaboraviti.
0: Uvijek mislimo zapravo da ima vremena i da će vremena još biti. Nažalost, u ovom trenutku to nije bilo tako. A Neven Frangiš se u ime glazbenika borio za nešto za što se vi umjetnici uopće ne biste trebali brinuti. Zapravo, vi trebate izići na pozornicu, izvoditi svoj nastup pred prepunom arenom, a on je tako dobro putovao meandrima administrativnih poteškoća da je to bilo fascinantno.
1: Prije svega, on je bio ipak erudita, obrazovan čovjek, pa čak i u tom nekom pravnom smislu proučavao je stvari koje bi nam mogle pomoći, svima nama, jel? I pritom je žrtvovao svoj dio dragocjenog vremena u glazbi da bi ove neke administrativne stvari za sve nas riješio bolje. On je jedan od ljudi koji je očuvao Hrvatsku zajednicu samostalnih umjetnika kao takvu, kao uopće instituciju, odnosno organizaciju, da ne govorimo koliko je dalje oko izvođačkih prava, koliko bitaka smo i zajedno vodili, ali koliko toga je njemu u glavi i s koliko znanja o nekim budućim problemima dolazi već na naše sastanke, koliko toga predviđa što bi se moglo desiti. Dakle, u svakom slučaju jedan dragocjen suradnik, odnosno dragocjen čovjek za glazbenike koji su u principu najčešće uživaju u glazbi, ali nisu dovoljno organizirani da bi vodili računa o životnim stvarima, nego samo u glazbi, jer glazba je njima život cijeli. Međutim, ima još druge stvari koje su jako bitne organizacijske, da ne govorimo statusno za glazbenike. Tu je Neven žrtvovao, kažem, dio svog glazbenog vremena da bi svima nama napravio bolje uvjete.
0: Tužni su bili okupljeni na komemoraciji za Nevena Frangiša, koji srcem i dalje ostaje sa svima onima kojima je značio u hrvatskoj glazbenoj kulturi. Jer treba govoriti o onima koje volimo i koji ostaju s nama i nadalje. Glazbenik Elvis Stanić.
2: Ja bih rekao da ostaju za uvijek. Jer je to neizbrisiv trag koji je Neven ostavio, koji je na mene jako utjecao. Trag kojeg sam ja upio, od kojeg sam učio, trag koji nas je zajedno vodio u nekakve, kako ih ja zovem, glazbene dijaloge između mene i njega, a da ne spominjem beskonačne noći razgovora, uvijek o glazbi, uvijek pun energije, pun veselja, pun radosti, kad god se radi o glazbi. Kad god je Neven bio onaj drugi Neven, kad je vidio da nešto treba napraviti za nekoga, da netko nešto ne može, da kolega, umjetnik, glazbenik, da ne zna pronaći put u, recimo, što ja znam, moru propisa, u, kako kažemo, u sustavu tamo gdje se umjetnici najviše i najlakše izgube, e onda je tu Neven, kako mi rekli, ono, probijao sve moguće barijere i granice koje je mogao, i strašno je puno ljudi pomogao, i strašno je puno kolegama napravio za njihovu dobrobit i naprosto čitave, ako smijem reći, naše glazbene zajednice. No, to su one taksativne riječi koje se jako često koriste. Meni je Neven bio naprosto veliki učitelj. Veliki učitelj, prijatelj, učitelj, kolega, čovjek od kojeg sam strahovito puno naučio u glazbi. Znači, ne ono ex katedra i šta je to on svirao, koje note, kako i to, nego jednostavno kako je on gledao na glazbu, onako kako treba. Kao na nešto najvažnije u životu, na nešto najbitnije. Znači, lijepa glazba, dobre stvari, istinske i iskrene stvari poput prave umjetnosti ili poput Nevena, koji je zaista živio život pravog i potpunog umjetnika.
0: Posebno mjesto u profesionalnom životu Nevena Frangeša zauzimale su Dubrovačke ljetne igre. S igrama je bio povezan više od 30 desetljeća kao skladatelj, izvođač, producent, a od 2004. do 2009. godine i kao ravnatelj glazbenog programa. Kao redovni profesor Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, odgojio je brojne generacije mladih umjetnika od 2002. gdje je do mirovine 2019. predavao teorijske glazbene predmete, a istaknut ćemo i da je bio predsjednik, kasnije i član upravnog odbora glazbene nagrade Porin. Nedostajeće svojim djelovanjem u glazbenim institucijama, u kojima je dao izniman doprinos razvoju hrvatske glazbene scene, prostora u kojem je ostvario 3 nagrade Porin u džezu i višestruke nagrade Status, priznanja koje struka daje kolegama koji su u hrvatskoj glazbi odlaskom Frangeša izgubili iznimnog umjetnika, skladatelja, pedagoga i čovjeka čije će stvaralaštvo, predanost i umjetnička ostavština trajno ostati dio hrvatske kulturne baštine. Dakako, u Frangešove diskografiji posebno mjesto pripada suradnji s Boškom Petrovićem. Zajedno su snimili albume Sarabanda, čiju smo temu slušali od početka, Andaluzijski pasi From Moscow to LA, kao i Zvira voda. Bio je to projekt posvećen međimurskoj glazbenoj baštini, na kojem im se pridružila velika hrvatska mezzosopranistica Ruža Pospiš-Baldani.

0: U našem večernjem dijelu prvog programa nastavljamo pričom o koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, mostu između baštine i budućnosti. Naime, Lisinski je prošlog petka i subote predstavio dvije velike priče povezane zajedničkom idejom čuvanja, dokumentiranja i novog života kulturne baštine. Jedna je monografija Lisinski 1973. do 2023. koju je uredila muzikologinja Jelena Vuković, a druga njezina obljetnička izložba o Micu kojom je autorica, inače voditeljica njihovog muzičkog informativnog centra, obuhvatila tek jedan dio. Drugi bi, kažu, trebao biti gotov za dan dvorane u prosincu. U predvorima dvorane bile su predstavljene knjige, časopisi, notna izdanja, nagrade, promotivni i dokumentacijski materijali, te druge artefakte koji svjedoče o različitim područjima djelovanja Mica tijekom njegovih 55 godina. Dakako, muzički informativni centar više od pola stoljeća sustavno dokumentira, objavljuje, čuva i promiče hrvatsku umjetničku glazbu, a dio tih godina objedinit ćemo između tog mosta, između baštine i budućnosti, i reći ćemo da je autorica monografije Lisinski 1973. do 2023. Ana Unkić godinama istraživala arhivsku, programsku, novinsku, fotografsku, zvučnu i audio-vizualnu građu. Tako je na više od 350 stranica zabilježila bogatu dokumentarnu građu, jer knjiga Lisinski prati od prvih zamisli arhitekta Marijana Haberlea i gradnje do njegova iznimno bogatog programskog života. Razgovor s jednom od recenzentica monografije, znanstvenom savjetnicom u trajnom zvanju na Odsjeku za povijest hrvatske glazbe HAZU, Vjerom Katalinić, bilo je nemoguće početi bez priča o dvoranama, odnosno prostorima koji su prethodili Lisinskom, koji je označio novo razdoblje u kulturi grada Zagreba i šireg podneblja. Vratile smo se na Gornji grad za početak.
1: Pa na Gornji grad se povremeno i vraćamo na scenu Amadeo, ali mislim taj prostor koji je evo 230 godina je od kad je sagrađena zgrada i godinu dana nakon toga je dobila dozvolu gradskog fizika da se može upotrijebiti i za javnost, da nema nikakvih bakterija i štetnih tvari u zraku. Doista to je omogućilo Zagrebu da u jednom elitnom zatvorenom prostoru uz kupnju ulaznice, što je bilo jako važno, dakle to je svako mogao doći u kazalište da vidi neku gostujuću družinu koje su tada uglavnom dolazile iz južnoaustrijskih prostora, ali isto tako i da se tamo odvijaju različiti politički događaji i koncerti. Znači, Zagreb je tada zapravo uključen i stavljen na mapu migracija umjetnika i stavljen je kao dio mreže europskih centara u kojima se mogu izvoditi takva glazbena djela. Nakon toga je zapravo prva profesionalna i namjenski građena koncertna dvorana tek bio glazbeni zavod 1876. Naravno, u međuvremenu je i novo kazalište sagrađeno 834. Korištene su različite dvorane koje su se tada otvarale. Prvenstveno je tu bila, imala svoj dignitet preporodna dvorana iz 40. godina. Ali, znači, nakon glazbenog zavoda koji je onda proširen 895. tada je otvoren i HNK, prostor koji je bio elitan, iako u skladu sa mišljenjem tadašnjeg intendanta Stjepana Miletića nije bilo onako zamišljen sa svim tehničkim detaljima kako je on to zahtijevao. Naravno, uvijek je bio taj nedostatak novaca u priči. I onda smo u 20. stoljeću u Music Hall, koji postaje dvorana Istra, koja je sasvim bila neadekvatna, ali je bio jedan veći prostor sve do koncertne dvorane Vatroslav Lisinski 1973. koja je zapravo zabljesnula i omogućila novu kvalitetu. Ali istovremeno pratimo jedan pokret središta grada koji diktira kulturu, koji se seli od Gornjeg grada u Dolnji grad i napokon preko pruge.
0: Još uvijek nismo s one druge
1: preko
0: strane.
1: Save. Još nismo došli preko Save. Bilo je planova da se muzička akademija gradi blizu Save, ali ne preko Save.
0: No, preko pruge, onda idemo da u taj dio. ovih 55 godina sažetih u monografiji čija ste jedna od recenzentica. Uistinu nije bilo jednostavno to sažeti, a kamoli recenzirati, vjerujem.
1: Bilo je vrlo zanimljivo ovo što je kolegica Ceribašić rekla, imate dvojaki. S jedne strane imate dokumentaciju pred sobom koja je zbilja maksimalno pedantno donesena, a s druge strane imate i vlastitu vizuru. Ja sam bila na tom otvorenju 73. i pamtim te prostore. Naravno, još sam nakon toga bila na nekim šetnjama dvoranom, pa se mogao vidjeti veliki pomak, prvenstveno u tehničkom smislu. Ali vrijednost ove monografije je zapravo da nudi različite tipove informacija. Tu se donosi i taj kratki pregled koji sam ja rekla, možda sa drugačijim tipovima podataka, ali nastanak dvorane, zapravo kroz taj nastanak možete pratiti društveno-političku situaciju koja je vladala tada u to vrijeme, koja je vrlo znakovita. I nije neobično da je upravo ranih 70-ih dvorana napokon i otvorena. Ali izvanredno je ilustrirana sa tim podacima o svim ljudima koji su tu gostovali. Raznovrsnost priredbi koje, ja pamtim, Bienale, Green Music dolje u foajeu gdje su biljke bile postavljane po cijelom predvorju. Ali vrhunski koncerti, i to različitih tipova, džeza, folklora, svjetske glazbe, vrhunskih solista, vrhunskih ansambala, to je jedna vrijednost koja i traje i danas. A predvorje je isto tako važno upravo kao mjesto druženja, koje se naravno onda koristi i za ovakve promocije i za različite, i za plesove, naravno poslije koncerata, što je bilo svojedobno jako popularno. Međutim, upravo to da čovjek uz čašicu može razgovarati, srest ljude koji inače ne stigne sresti.
0: Kada to kažete, jučer je u ovoj dvorani održana priredba Ja sam Đak Veseljak. To je nešto čega se ja sjećam iz djetinjstva, da je bilo obavezno u osnovnoj školi. Dakle, to uistinu nije primarno glazbena priredba u smislu nekog velikog intelektualnog sadržaja, ali je nešto što popularizira note na jedan lijepi način. Note koje su sastavni dio muzičkog informativnog centra, jer bez nota nema izvedbe.
1: Naravno, da, naravno, treba popularizirati glazbu i glazba mora biti dio jedne strukturirane dokolice. Znači da i u slobodno vrijeme radimo nešto što će nas razvedriti, što će biti protuteža svakodnevnici, ali isto tako će nas i duševno obogatiti. Muzički informativni centar doista radi izvrsno i radi jedan posao koji je često prekoračenje raznih barijera. I naravno da se svi susrećemo i sa nekim financijskim poteškoćama, ali mislim da je upravo preseljenjem u koncertnu dvoranu MIC dobio tu stabilnu kvalitetu, da može onda dostojno i štititi baštinu i objavljivati note i objavljivati knjige o glazbi koje nisu samo na hrvatskom nego i na engleskom, što je vrlo važno jer se informacije šire i hrvatski skladatelji su itekako popularni i izvan Hrvatske. Naravno da su tu Dora Pejačević je doista bila gotovo ogledni primjer kako se to trebalo i moglo raditi sa izdanjem notnih, dakle i s notnim izdanjima, sa knjigama o njoj i onda i sa nosačima zvuka.
0: Zato je izvode i u Australiji i drugim dijelovima.
1: Da, ovo što kolege planiraju, tu digitalizacija je danas postala nužnost i zapravo je legitimacija svake ustanove. Svaka ustanova koja posjeduje vrijednu građu moraju digitalizirati, jer će najbolje i najjednostavnije i u konačnici najjeftinije popularizirati i svoj materijal i svoju instituciju i svoju zemlju.
0: Dakle, Lisinski od 1973. do 2023. kapitalno izdanje posvećeno prvih 50 godina najviše hrvatske koncertne dvorane. Za 3 dana navršit će se točno 2 desetljeća otkako se u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog zaposlila autorica monografije koju je vrijedilo čekati, Ana Unkić. Mogli bismo reći da je zapravo na njoj radila cijeli svoj radni vijek.
2: Tako, upravo ste. Dakle, ja sam u dvoranu došla 2006. godine i tijekom cijelog ovog rada, u stvaru, općenito, dakle, me zanimalo zbog čega dvoranu nazivaju hramom umjetnosti, što se to točno sve dogodilo, budući da i se, nažalost, arhiva nije vodila kao što bi se trebala voditi, jer tada nije postojala ni svijest o važnosti arhivske građe, tako da sam nekako krenula u stvari samo inicijativno u sistematizaciju toga. Dakle, sistematizirala sam programske knjižice, novinske članke i mnoge te stvari u stvari koristim onda i u samoj monografiji. Jako me puno u tome zapravo poticao nekadašnji ispicijent, kolega Krunoslav Došan, koji nažalost više nije s nama, ali bio jedna krasna osoba. I u stvari sam upisala doktorat s jednom potpuno drugom temom, jer sam se bavila istraživanjem života citraša, odnosno citraštvom u Zagrebu na prijelazu stoljeća, što se do sada nitko nije time bavio, pa mi je to bilo jako zanimljivo. Međutim, onda sam shvatila da uz ovaj posao ja se jednostavno ne stignem baviti nekim drugim temama. I tako se u stvari tema dvorane nametnula kao jedna prirodna tema i krenula sam u tom smjeru. Osobito sam radila tijekom ljetnih mjeseci, tada sam bila u produkciji, a tijekom ljeta nemamo uglavnom programe, nego se sada dogovaraju nastupi za naredne sezone. I kada je došlo vrijeme da se počne razgovarati o monografiji, a kod nas je to uvijek nekako malo na knap s vremenom, tada je ravnatelj još bio gospodin Sirišević i on me nazvao, ja sam bila na moru, nazvao me i pitao: Ana, koga bi mogli zvati da radi monografiju? Ja sam rekla: pa kako mislite koga? Pa valjda ću ja napraviti. Pa on je mi pitao: pa da li ćeš moći? A ja sam mu rekla: pa ako sam mogla napraviti doktorirat, pa da ću moći i napisati knjigu. I uglavnom mi smo se dogovorili onda da ja to napravim. Međutim, sam rad na monografiji, dakle, jako mi je puno pomogla u stvari kolegica Vuković, urednica knjige, odnosno urednica monografije. Ona je u stvari sa mnom prošla cijelu disertaciju i mi smo izabrali samo neke dijelove koje smo smatrali da su dovoljno zanimljivi za širu javnost i prikladni za nešto što se zove monografija jedne dvorane. I onda smo zapravo krenule, odnosno ona je zapravo bila zaista meni veliki pokretač i oslonac i rekla je: ne. Znači, ako tu pišeš o velikoj i maloj dvorani, moraš dodat nešto i o okolnim prostorima. Bilo su studiji, napiši o tome, o orguljama dvorani Lisinski, nemamo ništa. Dakle, nitko ne zna nikoliko registara ima, niti svirala, ni da se to mijenjalo tijekom godina, ni kada su bile restauracije. Dakle, to su sve neki podaci koji su nepoznati. Isto također, evo, ja sam tu na promociji istaknula i autora ovih kristalnih lustara. Evo, ja sam zapravo zahvaljujući jednoj gospođi saznala da je autor toga, gospodin koji je još uvijek živ, gospodin Kakša, koji nije mogao doći, ali dakle, on je bio vrlo jedna samozatajna osoba koja se uglavnom bavio dizajnom rasvjete, rasvjetnih tijela. Evo, primjerice, on je se zaposlio u tvornici Ivan Šikić u Zagrebu i to netom prije nego što je došla ta narudžba od u biti studija Haberle. I nakon što je napravio te lustre koje je tvornica napravila zapravo, odnosno realizirala u suradnji sa tvornicom kristala Samobor, on je nakon toga otišao iz te tvornice i kasnije radio rasvjetu, dakle, ugostiteljskih objekata, recimo restorana Linuci. I čak dvije svjetiljke samostojuće na zagrebačkom krematoriju su njegovo djelo. Radio je i za crkvene prostore, ali kažem, jedan vrlo samozatajni gospodin i zbog toga sam smatrala i uz, dakle, Ivu Buljevića kao kojeg su svi njegovi suvremenici smatrali najzaslužnijom osobom da je dvorana ipak dovršena i koji je imenovan ravnateljem dvije godine ranije nego što je dvorana otvorena. Jedino sam za gospodina Kakšu još u rubrici, imam i takvu rubriku, jeste li znali, malo napisala o njegovim biografskim podacima, jer mi je žao da, evo, se ništa ne zna u široj javnosti, a svi izvođači, ja mislim da svi izvođači klasične popularne glazbe imaju barem jednu sliku pored ovih lustara. Ti lustari su bili na gotovo svakom našem plakatu za Dan dvorane. Mislim da je to najmanje što se može napraviti.
0: U nekim filmovima, serijama.
2: Tako je, dakle, reklamama čak koji su ovdje snimljeni su ovi lustri.
0: Koje popularno cijenjene slušateljice, poštovane slušatelji, zovemo maslačicima.
2: Tako je, maslačici.
0: U dvorani Lisinski je i režija Hrvatskog radija, to nije nešto što bi naše slušateljice i slušatelji trebali znati, ali nam je to omogućavalo uvijek da imamo sjajan ton, da možemo odlično prenositi izravne koncerte uživo koje su također nevjerojatno sistematično pobrojani u vašoj monografiji, ali ono što se meni sviđa da uistinu svatko, a ne samo mi novinari, možemo imati koristi čitajući jer je nevjerojatno puno pojedinosti koje su neizmjerno zanimljive.
2: Pa da, ja sam mu zapravo možda čak i pretjerala, ali je dakle moja ideja bila, dakle ja sam pobrojala i te neke dakle dijelove na kojima, u kojima nabrajam baš doslovno, na primjer pobjednike određenog natjecanja ili recimo dobitnike nagrade Ivo Buljević koji je ustanovila Hrvatska glazbena mladež, ja sam sve to stavila u bilješke, ali ipak jer bih tako malo dakle da oslobodim sam tekst da bude protočan, ali ipak da taj podatak ostane, jer sam shvatila da je jako teško doći i samoj meni koja sam evo već 20 godina u Lisinskom općenito pratim, nastojim pratiti glazbena događanja u Zagrebu, teško mi doći do nekih podataka, a vjerujem da će svim sljedećim generacijama biti još puno teže. I tako da sam evo na neki način sebi otežala posao jer sam, nadam se da sam navela naravno sve točno, ali sam evo omogućila i zapravo da ta dvorana bude zaista ne samo priča o dvorani, nego i o svim tim nekim detaljima, dakle da svako koga zanima čak glazbeni, rekla bih, život Zagreba koji se ipak, ja bih rekla, u velikoj mjeri odvija upravo u Lisinskom, da pronađe nešto zanimljivo i zapravo podatak koji mu treba.
0: Hvala lijepa, bit će prigode za razgovor puno duži u ovom našem terminu u jednom od idućih tjedana u kulturnom kolokviju. Hvala za sada doktorici znanosti Ani Unkić, koja je autorica monografije 55 godina Lisinski od 1973. do 1923. Hvala vam lijepa.
2: Hvala vama.

Sutra novu koncertnu sezonu ansambala Hrvatske radiotelevizije otvara koncert Jazz Orkestra HRT-a u jazz ciklusu. U 20 sati u dvorani Gorgoni, Muzeja suvremene umjetnosti, Jazz Orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Mirona Hausera ostvarit će jedinstvenu glazbenu večer, spojit će raskošan big band zvuk u kojem se prožimaju džez i fado. Glavnu zvijezdu večeri slušamo, uglednu portugalsku pjevačicu i skladateljicu Mariju Mendes, više struko nominiranu za nagrade Grammy i Latin Grammy. Riječ je naime o prvoj portugalskoj umjetnici koja je nastupila kao nositeljica programa u kultnom njujorškom jazz klubu Blue Note, te ostvarila suradnju s glasovitim nizozemskim Metropole Orchestrom. Na hvaljenim albumima Close to Me i Saudade, Color of Love, pokazala je iznimnu sposobnost povezivanja različitih glazbenih utjecaja u jedinstven i dojemljiv zvuk, a njezin su umjetnički senzibilitet i talent prepoznali, kažu velikani, Quincy Jones i Ermeto Pascual. Maria Mendes u glazbenom izrazu spaja raskoš orkestralnog džeza s fadom, tradicionalnom glazbom svoje domovine. Evo, u njezinoj interpretaciji pjesme, one omiljene pjesme čiji su stihovi ponekad nastali i prije 5 stoljeća, dobivaju posve ruho i možete ga slušati u izravnom prijenosu sutra na 3. programu Hrvatskog radija.

0: Dok slušamo Mariju Mendeš, reći ćemo vam da je Hrvatska radio televizija inače predstavila novu sezonu svojih glazbenih ansambala prošle srijede na Zagrebačkom Prisavlju. U izvedbama ambicioznog programa, zboru te simfonijskom, džez i tamburaškom orkestru kao i dječjem zboru pridružit će se na 38 koncerata sjajni solisti, umjetnici koji uživaju svjetski ugled. Od Portugalke Marije Mendeš te skladateljice i pjevačice Oleona Bule, koja ima raspon glasa od 3 oktave, do skupine The Tour u suradnji s džez orkestrom HRT-a. Tu su i glasoviti oboist François Lulu te violinist Sergej Krilov, kao i domaće snage, violončelistica Kajana Pačko. Iznimno bogat program u izvedbi vrhunskih profesionalnih glazbenika u majstorskom ciklusu simfonijskog orkestra pod vodstvom Pascala Rofea iznjedrit će u programu sezone primjerice velike romantične simfonije poput 4. Brucknerove koju će među ostalim dijelima izvesti 8. listopada na prvom nastupu. U ozračju tambure koji vodi Matija Fortuna gostovat će sjajni Elvis Stanić i Miroslav Tadić, a tamburaški će orkestar HRT-a održati i koncert posvećen Leonardu Cohenu, obilježavajući desetljeće od odlaska nenadmašnog kanadskog pjesnika i skladatelja. Taj će ansambl otvoriti i novo poglavlje Hrvatskog glazbenog zavoda, jer će 1. siječnja sa svojim tradicionalnim programom Valceri, Polke i druge špelancije otvoriti vrata te novo obnovljene institucije glazbe, a poslije će i nastaviti muzicirati na toj adresi umjesto dosadašnjeg studija Zvonimir Bajsić na Prisavlju. I ciklus Fumato kao najvažniju novost u radu zbora HRT-a ističe povratak u obnovljeni HGZ, gdje će 6. travnja njihov voditelj, majstor Tomislav Facini, s ansamblom ponuditi praizvedbu rezidencijalnog skladatelja Ivana Josipa Skendera. Njegov mladi kolega Vigo Kovačić dobio je pak HRT-ovu narudžbu za džez i simfonijski orkestar, koja će zapravo biti njegov diplomski rad za Muzičku akademiju u Zagrebu.
1: Možemo slobodno reći da to malo veći zalogaj nego što neko može očekivati, a možda i pogotovo za diplomu, ali je, moram priznati, to nešto što sam jako, jako htio pisati. Spojiti ta dva svijeta mi je stvarno čast.
0: Pod motom glazba vas vodi u drugi svijet, čućemo i nastupe najmlađeg dječjeg zbora, koji će potvrditi ugled nekadašnjeg ponosa Radio Televizije Zagreb, jer su njegovi nastupi dio koncerata nove sezone, koji su dostupni u pretplati još mjesec dana, a nakon toga ulaznice će biti samo u slobodnoj prodaji.

0: Mjesec je jedna od najradiofiničnijih tema skupine Detour, domaćeg sastava koji će ove godine surađivati s jazz orkestrom HRT-a. Predvodit će ga i tada Nenad Borgudan, koji je sa sastavom na predstavljanju prošlog tjedna s našim ansamblom izvao par tema.
1: Prije svega smo jako počašćeni, ja osobno kao autor tih pjesama ili dobrog dijela tih pjesama, ovo stvarno mi imponira da tako takvi odlikaši, takvi glazbenici, takvi majstori izvode moju glazbu, tako da ja sam evo prije svega počašćen, bio sam, neću reći zatečen, ali zaista izuzetno ponosan što evo ćemo imati jedno desetak pjesama Detura na LP izdanju zajedno sa jazz orkestrom HRT-a. Pa da, evo, polako se i to snimanje približava kraju, mi smo svoje probe odradili, sljedeće godine mislim da je najavljen koncert promotivni kada LP izlazi, to bi bilo negdje, ako sam dobro shvatio, u 6. mjesecu, dakle, proljeće kasno, i evo, to je to, nadam se, naravno, lijepim trenucima na steđu kao što je bilo i ovo danas, evo, na predstavljanju.
0: Od vaših autorskih skladbi odabrat ćete, naravno, i one iz najstarijeg razdoblja do novog.
1: Tako imamo evo recimo konkretno mjesec koji datira iz 2006. godine, pa do evo sad recimo nekakvih ostalih pjesama koje su možda novijeg datuma, sad mi ne pada na pamet, ima ih dosta, sad se ne ne sjetit, ali uglavnom da, jedan ajmo reći presjek našeg opusa kroz ovih 20 godina.
0: Na Porinu se obično kaže nije to ni jazz, a nije to ni pop, kada se takve suradnje u pitanju, kako vi to vidite?
1: Pa da, dobro je pitanje zapravo, zato što je i jedno i drugo i nije ni jedno ni drugo posve. Tako da, ne znam, zapravo vjerujem da su ih nominirali u suradnjama, znam da Porin ima kategoriju najbolje suradnje, tako da vjerujem da je to nešto što je potencijalna kategorija. Sad vidim da li ide u jazz ili moram priznati da nisam to pratio, tako da ne znam, ali vjerojatno ide u jazz kategoriju, ja bih rekao, da ne ide u pop klasični.
0: Drago nam je da snimate album, veselimo se tom zajedničkom koncertu u Gorgoni. Čuje, morao imati dvije večeri, s obzirom da je bila velika potražnja za ulaznicama, ne sumnjam ćete vi dvije odmah ispuniti, da ne govorim i o trećoj.
1: Da, ja sad evo ne bi nagađao, to je uvijek nažalost, to je činjenica nepoznanica dok se ne dogodi. Evo, riječi vam se pozlatile, ja bih volio svakako.
0: U svakom slučaju riječ je o suradnjama s kojima jazz orkestar nakon toga gostuje i u dvorani Lisinski i sa programima u Zadru i u Puli. Vjerujem da će se tako nešto onda kasnije očekivati i od Detura.
1: Pa, apsolutno, mi smo spremni na to i voljeli bi, sigurno da bi voljeli da da ne završi samo na tom zagrebačkom predstavljanju albuma i suradnje, tako da evo, nadamo se i vjerujemo da će to biti širom Hrvatske prezentirano.
0: Zahvaljujem Nenadu Borgudanu.
1: Hvala vam puno.
0: Držimo fige.
1: Hvala.
0: Do koncerta, odnosno do snimanja još prije.
1: Može, hvala vama još jednom i pozdrav vama i slušateljima.

0: Detour i Jazz Orkestar HRT-a svirat će u srijedu 9. lipnja iduće godine, a mjesec prije 12. svibnja Human Tapestry. Biće to novi projekt Lele Kaplovic koji će se predstaviti u novoj sezoni s Jazz Orkestrom HRT-a. Lela Kaplovic.
1: Tako je, jako sam uzbuđena zapravo zato što je prošlo više od nekako 13 do 15 godina od zadnjeg našeg albuma kojeg smo radili zajedno, koji je izdan 2012. I jako sam uzbuđena jer nove kompozicije će se stvoriti u novom ruhu, u novim aranžmanima za jazz orkestar. Joe se već prihvatio posla, naravno tu sad i ja već sa iskustvom svojim ću mu davati neke nove inpute i to je zapravo te nove kompozicije koje će biti predstavljene u sljedećoj sezoni su zapravo neki sukus svega onog što sam radila u međuvremenu. Znači tu su izbori sa nekih proteklih albuma koje smo radili u manjim sastavima i napisat ću još par novih kompozicija, tako da evo jako se veselim što ćemo opet imati prilike predstaviti svoje skladbe sa, u tako bogatom tom zvuku jazz orkestra Hrvatske radiotelevizije.
0: U Gorgoni, a s obzirom da vi uvijek radite nekako obiteljski, a i djeca su već stasala, počeli...
1: Pa vidjet ćemo da li će nam to omogućiti. Obično ja volim zaista kćer uključiti i ja se jako lijepo osjećam kad smo mi svi troje na pozornici. Vidjet ćemo, mislim da na jednoj kompoziciji svakako. Ali evo, neka vrijeme pokaže kako će ti aranžmani odmicati i kako će vrijeme naših kćeri koja je jako zauzeta u Beču za studijom i putovanjima i natjecanjima. Vidjet ćemo da li ćemo uspjeti taj datum 12.5. dogovoriti svi skupa.
0: Ima li neka provodna nit kao što su svojedobno bile čakre koje su vas okupirale i u ovom projektu?
1: Da, apsolutno. Ja uvijek nekako radim tematski te svoje skladbe i pokušavam ih složiti da imaju nekakav smisao, glavu i rep. Na ovom albumu, to jest na tom projektu, nekako opet je, naravno, život je kao neka vječna tematika, filozofijski pristup životu, promatranje života iz raznih perspektiva, ali ovog puta je tu uključeno i onako jedan, ajmo reći, onaj prodiranje u neke duboke i tamne sjene čovjeka kao osobnosti i slaganje tog nekog koncepta ljudskog bića u toj svojoj složenosti na taj jedan način, ali opet naravno kroz sve skladbe se promiče moj vječni optimizam.
0: Veselimo se onda tom optimizmu u jazz ciklusu. Hvala lijepa Lili Kaplovic.
1: Hvala vama.

Rijetko koja pjevačica hrvatska ovako dobro pjeva engleski kao Lela Kaplovic, Love is all there is. Emisiju Uvijek prvi kultura realizirali su Zvonimir Tomičić, Pavle Miljenović, Ana Krojs i Branka Muvrin. Hvala što ste bili s nama. Evo, s nama ne počinje i ne završava prvi program Hrvatskog radija. U nastavku poslušajte Kroniku dana. Večeras je urednik i voditelj Silvija Šop. Ugodna večer.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana najavljujemo.
0: Nastavlja se štrajk vozača ZET-a i radnika čistoće. Sud odbio privremenu zabranu štrajka. Sutra će donijeti konačnu odluku o njegovoj zakonitosti.
2: Do 17. studenoga odgođena primjena novih pravila o sidrenim cijenama.
0: U Bjelovaru otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj.
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Sevilji igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske. Trenutačni rezultat je 2-1 za Španjolce.
0: Vrijeme sunčano i vrijeme sutra i dalje sunčano, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjeve uprave Zagrebačkog holdinga i ZET-a da se privremeno prekine štrajk koji posljednja dva dana uzrokuje mnogobrojne probleme građanima Zagreba. Štrajk se prema najavama sindikata nastavlja, konačna presuda o tome je li štrajk zakonit bit će objavljena sutra. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi da štrajk u kojem se ne obavljaju nužni poslovi ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda grada ostaje ista, a cijeli je štrajk nazvao bizarnim. Izvijestit će Petra Halar.
3: Zahtjevi obiju uprava odbijeni su zbog nedostatka konkretiziranja šteta koje bi mogle nastati za vrijeme štrajka, te poslova koji bi ih uzrokovali. Ročišta su komentirali odvjetnik sindikata holdinga Krešimir Grubišić i odvjetnik sindikata ZET-a Boženko Lozo.
4: Ne možete staviti paušalne tvrdnje o nekoj neodređenoj šteti ili mogućoj šteti, morate biti što precizni. Koliko ste vi precizni, to će odrediti naravno sud. Ovdje ja smatram, to je samo moje mišljenje, da je ta privremena mjera bila prilično neodređena, nejasna. Bila je preopćenica.
5: Jučer smo svi lijepo čuli gradonačelnika koji je rekao da nikakva šteta nije nastala gradu Zagrebu koji financira rad ZET-a. Neće nastati ni u buduće jer de facto su karte u ZET-u besplatne.
3: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Zagreb Mumin Hođić i predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić izrazili su zadovoljstvo presudama te ističu da se njihova borba nastavlja.
6: Čekamo sutra konačnu presudu suda, privremena mjera zabrane štrajka nije donešena, vidit ćemo kada sada dobimo konačnu presudu, možemo šire komentirati, za sada nema privremene mjere, znači štrajk se nastavlja.
7: Na radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati, dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
3: Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je na današnjoj konferenciji da štrajk koji se provodi bez obavljanja nužnih poslova ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda i dalje ostaje ista, a komentirao je i kada će sjesti sa sindikalnim predstavnicima.
8: Kada će početi barem se držati ono što je zakon, a to je da rade nužne usluge. Znači ako mi imamo, znači gledajte, mi možemo razgovarati o dobroj vjeri, ali ako se ne držite toga, ako ste krenuli u štrajk, a da nisu dogovorene nužne usluge, ako nema ničega, onda to nije dobra vjera.
3: Cijelu je situaciju nazvao bizarnom, a građanima je zahvalio na odgovornom ponašanju. Danas je na cesti bilo 16% više automobila nego prošlog utorka, a Tomašević se nada da se broj neće povećavati. Ponovio je da isključivo sindikate smatra odgovornima za nedostatak dogovora o nužnim poslovima.
8: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u, zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe da 400.000 prijevoza putovanja u javnom prijevozu nema.
3: Konačne presude o zakonitosti štrajka doznaćemo na ročištima koja počinju sutra prije podne.
2: O tome zašto arbitraža u ZET-u još nije počela u središnjem dnevniku HTV-a govorio je predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Sutra ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
9: Ja zaista ne očekujem sutra neku posebnu promjenu ujutro. Danas smo imali dva tramvaja i jedan autobus i važno je reći vratili redovnu liniju Borongaj, Rebro, Borongaj, što je izuzetno važno za građane i servisiranje bolnice Rebro. Očekujem nastavak istog tog tempa sutra. Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorimo. Arbitraža još nije počela, nažalost mi Trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
1: Kronika dana.
2: Vlada je do 17. studenog produljila rok za primjenu odluka o isticanju dodatne takozvane sidrene cijene i objavu cjenika na internetu. Odluke su prvotno trebale stupiti na snagu već 1. listopada, no poslodavci, obrtnici i trgovci burno su reagirali, nakon čega je vlada odlučila usporiti taj proces. Snježana Miljak.
10: Nova pravila o isticanju sidrenih cijena izazvala su brojne reakcije gospodarstvenika, pa je vlada produljila rok za njihovu primjenu.
11: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača, koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
10: Kaže premijer Andrej Plenković, u Hrvatskoj obrtničkoj komori odluku o odgodi pozdravljaju, no i očekuju daljne razgovore o pravilima koja će se primjenjivati na njihove članove. Predsjednik komore Dalibor Kratohvil.
12: I vjerujemo da ćemo do sada do 17.11. imati vremena opet sjesti za stol sa relevantnim institucijama, pravilnik napraviti po mjeri maloga obrtnika. Naš sljedeći nastojanje će biti da mali mikro budu izuzeti iz toga.
10: Iz udruge Glas poduzetnika poručuju pa kako ne odustaje od najavljenog prosvjeda. Bruno Samadžić ističe.
13: Datum odgode koje se dogovore bez nas opet nije poruka koju smo mi htjeli čuti. Mi smo htjeli čuti da se sjednemo za stol i da kažemo šta tu ima smisla i šta nema smisla i zašto.
10: Nastavak razgovora o sidrenim cijenama očekuju Hrvatskoj udruzi turizma. Veljko Ostojić.
14: Donekle mogu shvatiti primjenu za pojedine djelatnosti, međutim ni u kojem slučaju ne mogu shvatiti cilj primjene tih mjera u turizmu, odnosno u pružanju usluga smještaja.
10: Podsjetimo, i ministar Šušnjar jučer je u objavi istaknuo kako je u studenome predviđeno stupanje na snagu pravilnika kojima će se trajno urediti bazna cijena i objava cjenika, te kako je napisao definirati razumne izuzeće i ukloniti administrativne obveze koje potrošaču ne donose stvarnu korist. Najavio je da će pozvati udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođu detalje i dogovore najbolje rješenje.
2: Uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na trima saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću, a Turudić je poručio da će se optužnica u tom slučaju podignuti uskoro. Kristijan Pelc.
15: Rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja Turudiću je prigovorio.
16: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
17: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom. Bit će donesena meritorna državno-odvjetnička odluka.
15: A Nikola Mažar iz HDZ-a proziva oporbu.
18: Koriste jednostavno pozornicu Sabora kako bi sebi donijeli jeftine političke bodove.
19: Narativ koji pokušavate nametnuti već tjednima ili zapravo već sa skoro dva mjeseca, kako oko Gospića i cijela afere sa otpadom je oporba ta koja stvara histeriju. Činjenica je da cijela priča kreće onog trenutka kad glavni državni odvjetnik objavljuje izvješće.
15: Rekao je Mišel Jakšić iz SDP-a. Saborski odbor za pravosuđe prihvatio je izvješće glavnog državnog odvjetnika, a nakon sjednice Turudić nije imao lijepih riječi o Grmojinu vođenju sjednice.
20: Puno toga ovisi o osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoju prčiju, da budem kolokvijalan.
21: Nemam razloga kao predsjednik odbora za pravosuđe imati ikakvog povjerenja da će u slučaju Lika biti obuhvaćeni svi oni koji su trebali biti obuhvaćeni, a u slučaju gospođe Njavro ili gospođice Njavro, ne znam je li udana, sasvim je jasno da je ova priča cijela zaključena kako ne bi izašle sve poruke, štiti se Tena Mišetić, a preko Tene Mišetić štiti se Andrej Plenković.
15: Rekao je Grmoja kojeg bi zbog stranačkih obveza na mjestu predsjednika odbora trebao zamijeniti stranački kolega Zvonimir Troskot.
0: Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800 tisuća eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta odluka suda otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji kompanije.
2: U Bjelovaru je svečano otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj i najveći projekt u povijesti grada. Investicija je vrijedna 42 milijuna eura, ima 5 zatvorenih i 5 otvorenih bazena, a među zatvorenima je olimpijski bazen certificiran za međunarodna natjecanja. Riječ je o energetski samoodrživom objektu. Toplice se griju, kako je rekao gradonačelnik Dario Hrebak, na bjelovarsko sunce i sunčane elektrane i bilogorsku vruću vodu temperature 83 stupnja s dubinom od 1500 metara. U Velovaru se očekuje oko 250 tisuća gostiju na godinu, a otvorili su ga sportaši skokom u bazen. Poslije gradonačelnika poslušajte i premijera Andreja Plenkovića.
4: Velovar, odnosno Bjelovar, će biti na svega 45 minuta udaljenosti od Zagreba. Dakle, ovo će biti novo zagrebačko kupalište, novi zagrebački bazen, ali isto tako i bjelovarski. I dodatno će nas upravo Velovar i približiti i gospodarski, turistički i standardnom sa Zagrebom.
22: Uvjeren sam da nakon ove investicije u obnovu daruvarskih toplica, investicije ovdje u Velovar, cijela Bjelovarsko-Bilogorska županija dobiva jednu novu, atraktivnu dimenziju koja će privući velik broj, naravno, i domaćih ljudi, ali i brojnih posjetitelja upravo ovdje u Bjelovar i Bjelovarsko-Bilogorsku županiju.
2: Američki predsjednik Donald Trump sastao se s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi utvrdili način da SAD zadrži stratešku prednost pred Kinom, a ipak djelomično regulira područje umjetne inteligencije. Istodobno, tvrtka OpenAI otkazala je objavu modela umjetne inteligencije nove generacije GPT-6.1 Astra nakon što je utvrđeno da s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor. Danja Dubrovac.
23: Malo više od mjesec dana do među izbora, američki predsjednik Donald Trump je s oko 30 tehnoloških lidera i visokih dužnosnika razgovarao o ravnoteži između regulacije i inovacije u području umjetne inteligencije, te o načinu da se održi američka prednost pred Kinom. Okružen direktorima Nvidia i SpaceX-a poručio je:
24: ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode Ministarstvo pravosuđa, FBI i slične institucije. No samoregulacija je vrlo važna. Raspravljalo se i o još jednoj temi, a to su lokalne zajednice. Ovo je skupina koja cijeni lokalne zajednice i voli našu zemlju. Surađivat će s lokalnim zajednicama, ponajprije u kontekstu podatkovnih centara, i nastojeće osigurati zadovoljstvo tih zajednica.
23: Dok on upozorenja o mogućoj opasnosti umjetne inteligencije naziva lažnim vijestima i prijevarom, većina njegovih sugovornika javno je poduprla usporavanje razvoja naprednih modela, kao što ih nemali broj zagovara i jaču i obvezujuću državnu ili globalnu regulaciju, samo na različite načine. Primjerice, Google, OpenAI i Anthropic žele zajedničko tijelo koje će se usmjeriti na najnaprednije modele umjetne inteligencije, dok Meta, Nvidia i Tesla smatraju da treba regulirati samo konkretnu štetu, a ne modele. I sve se to događa usporedo s otkazivanjem objave najnovijeg modela OpenAI-a Astre, jer s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor. Voditeljica tvrtkinih sigurnosnih sustava Sachi Jain opisala je kako:
25: model GPT-6.1 Astra nije potpuno zadovoljio kriterije u smislu ostajanja unutar zadanog opsega i ovlasti, niti načina na koji povratno komunicira s korisnikom o vrsti posla koji je obavio.
23: A to je upravo opis svih dosadašnjih izgreda tvrtkinih agenata s hakiranjem. Istodobno, Anthropic je u prospektu uoči inicijalne javne ponude dionica upozorio da bi UI modeli mogli pokazivati ponašanja usmjerena na samoodržanje, među kojima i pokušaje da se odupru gašenju, prikriju ili manipuliraju informacijama i ponašanja nalik ucjeni.
0: Sjeverna Makedonija objavila je da je razbila terorističku ćeliju povezanu s takozvanom islamskom državom u glavnom gradu Skoplju. Uhićeno je petero ljudi, među njima i navodni vođa mreže, i zapljenjeno više komada vatrenog oružja, uključujući i snajpersku pušku. Protiv jednog od muškaraca, za kojeg se sumnja da je indoktrinirao mlade kako bi služili ciljevima islamske države te nabavljao oružje, podignuta je optužnica za terorizam. Vlasti su navele i da neki od osumnjičenika imaju bliske veze sa stranim terorističkim borcima u cijelome svijetu. Koalicijska vlada u Španjolskoj odobrila je mnoge mjere kako bi se obuzdala stambena kriza u zemlji nakon masovnih prosvjeda zbog deložacije 87-godišnjakinje u Madridu. Mjere uključuju zaštitu od deložacije do 2030., strožu regulaciju kratkotrajnog najma i iznajmljivanja soba, te odluku u kojem se takozvanim lešinarskim fondovima zabranjuje kupnja stambenih objekata do 2028. Najkontroverznija mjera bit će uvođenje ugovora o najmu na neodređeno, koji će se automatski obnavljati dokle god se najmoprimci drže svojih obveza. Maroko ima prvu premijerku. Marokanski kralj Muhammed VI imenovao je Fatimu Zahru El Mansuri prvom premijerkom te zemlje nakon pobjede njezine liberalno-centrističke stranke na parlamentarnim izborima. El Mansuri, inače pravnica, dosad je bila ministrica graditeljstva, a prije i gradonačelnica Marakeša. Njezina stranka Autentičnosti i moderniteta osnovana je 2008. na inicijativu kraljeva savjetnika. Od tada se pozicionirala kao protuteža islamističkoj stranci Pravde i razvoja, zagovarajući društvenu modernizaciju i sekularnija stajališta.
1: Kronika dana.
2: Sve je vjerojatnije raspisivanje novog natječaja za projekt stadiona na Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je mnogobrojne negativne kritike u javnosti. Tu su temu ponovno komentirali premijer Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomašević.
3: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti u svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
5: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
2: Policija je proslavila svoj dan i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji najuspješniji policajci dobili su nagrade i priznanja. Izvijestit će Marin Erak.
6: 36 godina hrvatska policija dijeli sudbinu domovine i hrvatskog naroda, od obrane domovine, Schengena do novih sigurnosnih izazova. Visoka je razina sigurnosti u zemlji i razriješenost kaznenih djela od 70%, samo su neki podaci danas istaknuti.
7: Ono što je najvažnije jest da se zaštita ne temelji na dnevno prigodnim riječima ni mišljenjima, već se temelji na konkretnim mehanizmima zaštite, ulaganjima, opremljenost i educiranost, posebice otpornosti na korupciju. I tu se moramo rukovoditi zakonom i utvrđenim činjenicama. Postignuti rezultati su Republiku Hrvatsku doveli u sam svjetski vrh sigurnih zemalja.
6: Rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Kada drugi vide opasnost, oni se odmiču, a policija je ta koja prema njoj kreće, podsjetio je ministar Davor Božinović.
8: Policija danas ne može samo reagirati na ono što se dogodilo jučer. Mora razumjeti ono što dolazi sutra, prepoznati novu prijetnju na vrijeme, surađivati preko granica i stalno učiti. Tehnologija može povećati sposobnost policije, ali ne može zamijeniti policijsku prosudbu, odgovornost ni osjećaj za čovjeka.
6: U ime nagrađenih zahvalio je policajac Ante Križan, kojem su splitski liječnici spasili život nakon što je više puta bio izboden.
9: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona. Odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima naš je izbor i naš poziv.
2: U Šibeniku se održava konferencija Hrvatska povezuje, posvećena povezivanju hrvatskog iseljeništva s tržištem rada. Svrha je odgovoriti na pitanja koja su važna za odluku o povratku u Hrvatsku, javlja Vesna Jašek.
10: Ovaj skup nije zamišljen samo kao mjesto razgovora o povratku, već i o onome što dolazi nakon njega, uključivanju, zapošljavanju i ostanku, rekao je otvarajući konferenciju ministar demografije Ivan Šipić.
11: Veliki je interes naših ljudi za povratkom od Čilea, Perua, Argentine, Bolivije, Urugvaja, a mi tim ljudima moramo dati šansu. Hrvatsku koja želi rasti, koja želi svoje iseljeništvo što više doma, povezati sa različitim sektorima gospodarstva.
10: Juan Diego Tomljenović cijeli je život proveo u Boliviji. Prije 6 godina vratio se u Hrvatsku, odmah našao posao. Odluka nije bila laka, a danas kaže, bila je prava.
12: Manjak posao tamo, manja plaća isto, i neke želje da sa nešto bolje sa mojoj obitelji i mene. To je bilo nešto ključno, zbog toga odlučili smo doći tu u Hrvatskoj. Već 6 godine radim od kad sam došao tamo, sad sam, mislim, jako zadovoljan.
10: John Gašparac, povratnik je iz Kanade. Mislio je da dolazi na 2,5 godine, no ostao je 30.
13: Nakon 6 mjeseci ja sam već vidio da postoji veliki potencijal za karijeru. Danas Hrvatska nudi ne samo tu sigurnost i obiteljsko okruženje. Puno je napredovala u smislu integracije. Može i puno više napraviti, da se razumije. Što nudi potencijal za karijeru, za neke druge stvari koje možda druge države nemaju.
10: Sudionicima konferencije, a bilo ih je iz cijeloga svijeta, predstavljen je i program povratka hrvatskih iseljenika, a uskoro bi trebao biti donesen i krovni zakon o demografiji. Inače, Ministarstvo demografije i useljeništva danas je sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisalo sporazum u suradnji, kojim se želi dodatno poduprijeti zapošljavanje hrvatskih povratnika i useljenika.
2: Najveći infrastrukturni projekt na području Zadarske županije, spajanje zadarskih otoka na vodovodnu mrežu, ulazi u fazu realizacije. Uskoro idu natječaji za izvođača, a početak građevinskih radova planira se u prvoj polovici iduće godine. Javlja Filip Buzov.
14: Zadarski arhipelag je jedini dio otočne Hrvatske do kojeg uz iznimku Ugljana i Pašmana nije stigao vodovod. No to ne znači da i tu nema problema. To dobro znaju mještani općine Preko na Ugljanu, koji ovo ljeto pamte noćne redukcije vode.
16: Sve to više ljudi, više turista, veća potrošnja. Svako ljeto je moguće redukcije. Meni kad dođem kasno s posla, tuširanja nema do jutra.
14: A taj bi problem, zahvaljujući ovom projektu, već do idućeg ljeta mogao postati prošlost, nada se načelnik Preka Jure Brižić.
26: Dok se ne izgradi novi transportni cjevovod iz gore iz glavnog izvorišta vode do samoga Zadra i za cijelu Zadarsku županiju, onda će naravno biti veća količina moguća. Tako da evo, vjerujem kad dođe ta druga cijev, a nadam se da će u sljedećoj godini započeti ti radovi, da ćemo možda sljedeće ljeto već dočekati sigurni bez vodonosce.
14: Prve natječaje i planove približio nam je zadarski župan Josip Bilaver.
27: U tijeku su prvi natječaj za vodocrpilište na Boriku, za drugu cijev od Zadra do Lukorana, te za crpilište novo u Burnači na otoku Ugljanu.
14: A sam projekt obuhvaća oko 157 km nove vodoopskrbne mreže, 11 vodosprema, 13 crpnih stanica i 3 desalinizatora. Veličina projekta zahtjeva i značajni ulogu države. Na sastanku u Preku sudjelovao je predstavnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka Kapetešić.
28: Mislim da je projekt sad ušao u jednu, šta reći, u brzinu, da su svi dionici jako angažirani.
14: A hoće li voda stići do Dugogotaka do 2028. kako se najavljivalo?
28: To je bilo obećanje i ja vjerujem da će se to ostvariti.
14: Dodajmo još kako se ukupna vrijednost projekta procjenjuje na više od 280 milijuna eura.
2: Iz studija drugog programa pridružit će nam se Lovrko Magdić.
29: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U nogometnoj Ligi Nacija, u Ligi A, Španjolska Hrvatska trenutačno 3-1, Češka Engleska 0-2. Golove su u Pragu nakon isključenja Šulca ostvarili Gordon u 47. Kane u 69. minuti. Iz rukometa informacija kako je u Našicama prije nekoliko trenutaka završila utakmica Europske lige, Nekse protiv francuskog Sant Rafaela, 33-26 pobjeda Hrvatske momčadi. A sada opširnije o utakmici u Sevilji, Španjolska Hrvatska, Marko Miličić.
4: U tijeku je 80. minuta utakmice, aktualni svjetski i europski prvak Španjolska pred 40.000 gledatelja protiv Hrvatske zasluženo vodi 3-1. Domaćini su povojile i već u drugoj minuti asistencija Baene za Jamala koji je pucao iz kosa s desne strane s 14 metara, nemoćan je bio Livaković. Već u četvrtoj minuti odličan udarac Baene, ali još bolja obrana Livakovića. Hrvatska je iz prve prave akcije u 28. minuti izjednačila. Kovačić je dodao loptu za Perišića na lijevoj strani, ubacio je Perišić u 5 metara, između dvojice domaćih stopera najviše je skočio Dion Drena Beljo i zakucao loptu za 1-1. Izjednačenje nije dugo trajalo, točnije 3 minute, onda je na asistenciju Jamala s desne strane Pubil s 5 metara doveo španjolsku vodstvo 2-1. Do odlaska na odmor Španjolci su mogli povećati prednost u 45. minuti, Fermin Lopez pogodio je vratnicu. U nastavku utakmice pao je ritam, Španjolci su kontrolirali tempo, u 50. minuti zaprijetio je Marko Pašalić, međutim njegov udarac završio je u korneru. U 63. minuti Španjolska dolazi do trećeg gola. Pedri odlično primijetio Lamala koji je ušao iza leđa naše obrane. Došao je do 5 metara, onda pogodio bliži kut pored nemoćnog Livakovića. Od Hrvatske u nastavku još vredi istaknuti udarac Ivanovića. 14 metara pucao je pored lijeve vratnice. Španjolska dominira, Hrvatska jednostavno nema rješenja. Sada je ušao Modrić za 10 posljednjih minuta, ispraćen je velikim pljeskom, Španjolska protiv Hrvatske vodi 3-1.
29: U prijateljskoj utakmici u Brisbaneu Brazil je pobjedio Australiju 4-2. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin poručio je kako je car gol tijekom žestokog napada na predsjednika FIFA Gianija Infantina i njegov propali plan prodaje udjela u komercijalnim pravima krovne nogometne organizacije privatnim ulagačima. Čeferin se pritom pozvao na bajku Hansa Christiana Andersena Carevo novo ruho, kritizirajući retoriku kojom je FIFA branila Infantinov projekt Forward Enterprise, od kojeg se umeđu vremenu odustalo. Neovisna komisija proglasila je Manchester City krivim po svim optužbama vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier lige tijekom razdoblja od 9 sezona, a većina optužbi odnosi se na nesuradnju u istrazi lige, objavila je Premier liga. O potencijalnim kaznama za sad se samo nagađa, a one mogu biti od novčanih i oduzimanja bodova sve do izbacivanja iz Premier lige ili pak oduzimanja prethodno osvojenih naslova. U Europskoj rukometnoj ligi poraz Sesveta u Švedskoj protiv Savehofa 34-27, trener hrvatske momčadi Andrija Nikolić.
15: Evo, nažalost, izgubili smo utakmicu Savehof u Göteborgu, dakle, iz nekog razloga nismo bili na razini koju možemo i koju smo svi očekivali da ćemo biti.
29: Anteja Šikić-Kaučić na tlu, Tina Zelčić na gredi, pobjednici svjetskog gimnastičkog challenge kupa ove sezone. Završeno je preoblikovanje Cibone. LeBron James u idućoj sezoni igraće u NBA momčadi Filadelfije. Skijaš Filip Zupčić dobio je nagradu trofej Pierre de Coubertina za 2025. za fair play. Prijavio je vlastitu pogrešku koju suci nisu uočili tijekom natjecanja u svjetskom kupu u austrijskom zimobarištu Gurglu. Kazahstanac Timur Turlov novi je predsjednik FIDE, Svjetske šahovske federacije.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
17: Utorak je u Hrvatskoj obilježilo sunčano vrijeme. Jutro je u unutrašnjosti bilo svježe, a lokalno je kratkotrajno bilo i maglovito. Na Jadranu je umjerena bura, prije podne na udare bila i jaka, a poslije podne oslabila i prolazno krenula na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila je većinom između 23 i 28 stupnjeva, što znači da je danju bilo toplo i vrlo toplo. I sutra sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura lokalno s jakim udarima, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, na Jadranu između 15 i 20. Najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. I do kraja tjedna prevladavat će sunčano, u unutrašnjosti i dalje u svježa jutra i lokalnu maglu. Danju posvuda ugodno toplo.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
18: Nastavlja se štrajk vozača Zeta i radnika čistoće. Sud odbio privremenu zabranu štrajka, a sutra će donijeti konačnu odluku o njegovoj zakonitosti.
2: Do 17. studenoga odgođena primjena novih pravila o sidrenim cijenama.
18: U Bjelovaru otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj.
2: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija u Sevilji igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske. Trenutačni rezultat je 3-1 za Španjolce.
18: Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo, na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima. Temperature od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.

0: Zagrebački županijski sud sutra će objaviti presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga iz ZETA zakonit. Odbijeni su zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. Za to vrijeme štrajk uzrokuje mnogobrojne probleme građanima Zagreba, koji će i sutra biti bez javnog gradskog prijevoza, a neće biti ni odvoza otpada osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija, ne zna ni gradonačelnik Tomislav Tomašević. Objasnio je u kojoj je fazi komunikacija sa sindikatima ZETA, te imali rješenje za nagomilani otpad.
1: I dalje ne počinje arbitraža u ZETU, zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZETU još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5 do 6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: O tome zašto arbitraža u ZETU još nije počela, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je i predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović. Sutra ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
3: Očekujem nastavak istog tog tempa sutra i mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorimo. Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Vijesti. Britanska policija objavila je da u istrazi o navodnoj uroti u britanskoj zračnoj bazi kojom se američke snage koriste za napade na Iran nije pronašla eksplozivne naprave. Kažu da je u pretragama vozila pronađena određena količina benzina. 5 uhićenih muškaraca i dalje je pod istragom nakon što su pušteni uz jamčevinu. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: U drugom kolu Lige A nogometne Lige nacija, hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u Španjolskoj 4-1 utakmici u Sevilji, a mali bio strijelac u drugoj 63. minuti, Pubir u 31. a u zaključku utakmice Williams u 89. U 28. za Hrvatsku je u tom trenutku na 1-1 izjednačio Beljo. U drugoj utakmici skupine Češka Engleska u Pragu 0-2, Gordon 47. Kane 69. minuta, a nakon što je isključen domaći igrač Schultz u 25. U Ligi B u Glasgowu Škotska Švicarska 0-3, a u Ljubljani Slovenija bolja od Sjeverne Makedonije 2-0. U Ligi C Finska Bjelorusija 0-0, potom pobjeda Albanije kod San Marina 3-0, Luksemburg Island također, Bugarska Estonija 0-0, Moldavija Farski otoci 1-1, a Slovačka uspješnija od Kazahstana 2-1. U Europskoj rukometnoj ligi Švedski Savehov uspješniji od Sesveta 34-27, a momčad Nekse u Našicama je vladala francuski Saint Rafael 33-26.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i većinom vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren, jugoistočni na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.

0: Dramski program Hrvatskog radija.
1: Fantastika u radiodrami.
0: Vladimir Nazor. Šuma

0: još uvijek jest. Glazba glasova odjekuje visoko na šumskom proplanku. Visoko na šumskom proplanku čuj glasove. Šume, romore, šumore, glasovi. Glazba glasova, glazba bića.
1: Mi smo visoka gole. Mi ne zaboravljamo.
2: Ili smo lišće. Ni nekih nas cvjetova više nema.
0: Zovu me pripovjedačem. Najstariji sam kamen stanac. Začet u žarkoj jezgri jedne zvijezde. Putovao sam kao repatica mračnim prostorima i pao na ovu golet onoga dana kad se djeteš se rodilo. Sada pripovijedam. Visoko na šumskom proplanku dižu se od pamti vijeka mrtvi divovi. To su dva golema jasena u koje je već davno udarila vatra s neba.
1: Po nama se opet izlila mjesečeva svjetlost. Mi smo golet, mi pamtimo. Visoko smo na šumskom proplanku i pamtimo.
2: Po nama se opet ništa nije izlilo, jer nas više nema. Bili smo lišće, jasenovo lišće. Ne znamo kako, što...
3: Po našim laticama svi su gazili, po krunicama i vjenčićima. Neki smo još tu, nekih cvjetova više nema. Oj, oj, oj.
1: Jata ptica pokrila su grane jasenova u onaj dan. Mi pamtimo. Dva golema jasena na leđima nosimo. Div jasena i pamtimo.
0: Priča se po šumi da su ondje, na šumskom proplanku u sjeni div jasena, zvjerokradice i hrastosjeće jedne večeri, upravo ovakve večeri, proljetne, kad jasenovi samo što nisu propupali, ubile iz zasjede starog lugara Bjelobrada.
1: Bjelobrada, njega koji se u šumi rodio, u njoj mladovao, živio gajeći je i štiteći je. Za nju je i poginuo.
3: Mi ne znamo kako ni što se dogodilo.
1: I zasjede, zvjerokradice i hrasto sjeće ubile su ga.
3: U onaj dan, u onaj dan.
1: Ajo. Ajoj.
0: Šuma je za njim tugovala.
3: U onaj dan, u onaj dan, nagrnuli sa svih strana i gazeli gaze. I srne, i jeleni, i veprovi,
1: i lisice,
3: i zečevi,
1: i kune,
3: i vjeverice,
1: stada,
3: čopori,
1: jata, rojevi.
3: Svi se kao jedan u onaj dan okupili.
1: Mi pamtimo. Pod nama leže cijele povorke crva i mi ih pokrivamo. I pamtimo.
2: Sa sviju strana sitni i krupni šumski puk. Sav šumski puk. A mi ne znamo zašto. Ništa ne znamo. I nema nas više.
3: Svi... Cijela šuma.
0: Šuma je za njim tugovala.
1: Utješili smo se sto prvonda kad smo ugledali zvjerokradicu i hrastosjeću, gdje s konopom oko vrata vise o grani dvaju velikih jasenova.
3: I onda, nas nisu zgazili. Mi smo vidjeli, oj, oj, oj, najljuću osvetu u onaj dan. Mi smo sve vidjeli.
0: Bikovci su bili još živi kad su osvetnici na njih navalili.
3: Zvijeri čekaju, čekaju ispod jasena, dva div jasena, oj, oj, oj, da ugase svoju srđbu na krpicama razbojničke kože koja pada, pada od ozgo, uf!
2: Zašto? A mi smo bili na jasenima, ali sada, sada mi ne znamo, nas više i nema.
1: Dva zlikovca, dva razbojnika, zvjerokradicu i hrastosjeću, mi im na suncu kožu štavimo i pamtimo, mi smo visoka golet.
2: Zvjerokradice i hrastosjeća, ali zašto? Mi smo lišće što ga je vjetar raznio.
3: Srđba šumskog puka, uf, sve ljuča i ljuča, uf!
1: Vatra, evo vatre, ona ista koja je udarila s neba u jasenove. Dva gola mrtva diva na leđima nosimo i pamtimo.
2: Zelena, s neba udarila.
4: Da sam snavo udarila, a starac u šumi rodio, u njoj je mladoga uživio, gajio je i štitio i za nju je poginio.
2: Zašto? Zašto si udarila ja, zelene jasenove?
4: Trebala su mi drva za vješenje, da se objese zvjerokradica i hrasto sjeća. Sve izgorje na proklonku i na garištu ostanu jedino kosturi dvaju prokletih stabala. Za opomeni cijeloj šumi.
0: Srđba šumskoga puka postajala je sve ljuća, kad li na jednom...
2: Pjevač,
1: pjesma o milosti,
3: o oproštenju. Neka se pogledaju oči u oči zeci vjeverica i sokoli vrana i...
1: Tiho i bez glasa, neka se kriju jedan od drugoga od srama. Mi ćemo pamtiti.
5: Vatra je otišla,
3: a novo proljeće samo što nije stiglo.

0: ima, vjekovima, nečujno.
1: Pobjegao sam od vatre i promijenio priču. Više ne pričam o događajima onoga dana. Tada maknuo sam se od onog ukletoga luga. Ovdje je ljepše. Oženio sam se.
2: Priđi. Pogledaj me izbliza, brkata ptico kozodoj. Jutro sam procvjetala. Šumskom puku na radost. Pogledaj.
1: Već dugo te želim pitati. Odakle si ti stigla, ružo ljepotice? Ne može biti da si istina ove šume, a?
2: Ne, s juga sam. Donio me Slavoj u svome kljunu. Naš divni pjevač me donio, još dok sam sjeme bila.
1: Kad si njega spomenula, poslušaj što mi se neki dan desilo. Poslušaj, slušali ste tebi moja priča?
2: Sluša.
1: Slušaj. Prošle noći pod punim mjesecom Slavu je pjevao, bilo je tako, zagrli svoju dragu i dok smo slušali ispalo nam je ptiće da ta iz gnjezda cikalo je u travi, ali tko da ga nađe u tami? Na jedan put neka ruka ga podigne polagano, našeg malog goliša i metne ga u gnjezdo, Da, mislim da sam na mjeseđeni vidio bijelu bradu i dobre oči, ha? Što kažeš, je li to moguće?
2: I sama se sjećam, ono kad je bila velika suša. Kadila cijelo ljeto, imala poginuti od žeđi. Kad jedne noći ugledam prikazu s dugom bijelom bradom kako prilazi vrelu.
1: Elo, bradi.
2: Starac, kada je čuo taj moj nijemi poziv? Okrenuo se i prišao mi, a tada sam bila ništa, suha i smežurana. Do pet puta donese u pregrštima vode pa mi pokvasi korijen i oškropi vjenčiće.
1: Znači, ni ono moje nije bio san, pa i nije, jer ja obnoć rijetko spavam, a ne spavam nikada dok mjesec plovi po nebu. Vidio je Brko, to jest ja, još nešto.
2: Pričaj!
1: Jedne večeri, gdjem ja u gnjezdu dok moja draga spava, kad tik pred gnjezdom zmija, zlotvorka uspravi glavu, pa se ukoči upirući u mene one svoje staklene oči. Ležao sam kao prikovan, i upravo tada jedna se ruka nečujno postavi između mene i zmije. Tada zlotvorka se trgne unatraga, ja se prenem kao od sna. To vjeruješ, ne? Vjeruješ mi, ne?
2: Vjerujem, ptico, sve ti vjerujem. Ako si brbljevica, ne znači da si lažljivica. Pričaj svim pticama tko te je spasio i znači da to nije bio san. Jer ti, brkata ptico, nikada ne spavaš dok mjesec plovi po nebu.
3: Stari je lugar bjelobradi pao već davno u svojoj krvi. Ali svi lugovi znadu da nas on nije zapustio.
4: Šulja se svake noći po šumi i onda nestaje u jesen.
3: Ne. Nema ga više u jesen. Bijeli starac luta šumom dok ptice ne odlete u toplije krajeve. Onda nestaje i nema ga, do idućeg proljeća ga nema.
2: Sve dok pjevač opet ne zapjeva, oj, uvijek po prvi put u svjetlu mjesečevu.

0: vjekovima, vjekovima, nečujno.
1: Takve priče idu već dugo po cijeloj šumi, ali kozodo je ptica brbljavica, a cvijet opčinjen mjesečinom, a lišću kojeg više nema, tko da mu svaku vjeruje. Dogodi se prošlog ljeta nešto što uznemiri sav šumski puk. Stigao je u kuću pokraj mosta na rijeci novi lugar. Ima on kćerku i sina, dječaka.
2: Svi su se lugovi veselili kada je dječak došao prvi put u šumu. Mi pamtimo.
3: Šuma ga je dočekala šumorenjem granja, šumorenjem u jese.
4: Joj, kao mačak, sav okretan. Koža mu garava, oči zelene, a vlasi žute. Uf, kao mačak taj dječak. Istoga dana pogazio dječak svu silu cvijeća.
2: Pomutio kamenjem bare.
5: Ulovio je na lijepak zebu pastiricu iz crvendača. Stavio ih u kućice od žica.
4: Bane, iznenada.
2: Izmislio je neka gvožđa i mreže koje danju i noću hvataju.
5: Sve do jedne noći, tužni zbore, sve do jedne noći. Te noći, brko, to jest ja čučao na drvetu u lugare u vrtu. Čučao sam, čučao, vrebao na komarce.
4: A robinjice, tvoje sestrice, oj, zebice i pastirice i crvendači i...
5: Rekao, mjac. Pa mljac, strpljivo, pa ćete čuti sve, da, i brko nešto zna, da, nisu bile samo zebe i pastirice. Bile su tamo i kosice, i sjenice, i strnadice. Ono što sam došao reći, da, komarac po komarac, kad vidim mljac, evo, ide, rekao je šume, ide.
3: Šume, puška mu u ramenu. Star i svijet, i šume, zašto?
5: Ide, rekao, a mjesec virnu. Iza oblaka i obasja mu bradu. Da. To vam je bio on. Da, on, stari lugar. Bjelobradi.
3: Ide, a ne čuje ga se.
5: Ja sam svojim očima vidio kako su se vrata lugarova dvorišta pred njim sama, tada, otvorila, kao da ga poznaju odavna. Nada, o tome vam pričam. I onda starac dođe do zida, stane i otvori vratašca na prvoj krletki. I tako je otvarao, da, redom sve krletke. O tome vam pričam, sve.
4: Da. Dobar duh bdije nad nama. Oj.
3: Skriva se. Starac se skriva. Zašto i kamo? Kuda ode? I nema ga više.
5: Ja, vidio kako se bjelobradi popeo na prokletu golet i... stao pred mrtve divove, da, a kad je zora svanula, on sam nekako još više probljedio, da. Rekao bih da je ušao u suho stablo, da mu je ono drvo stan.
3: Tišina, ide zima.
0: Proljeće, ljeto, jesen. Zima.
4: Proljeće.
3: Vjetar puhnu, rasprši magle, šuma zatalasa.
4: Sunce grane i rastopi inje. Ide.
3: Nečujno.
2: Spušta se golem. Sjaja, maleno srce zakuca u svakome pupu.
4: Bog hoda kroz šumu.
2: Ruke su pune sjemena, klica, rose i gnjezda.
4: Bog hoda kroz šumu.
0: A kada svaka klica proklija,
3: svaki se pupu,
0: svaka grana povista,

0: samo što se ne javi. Oj, oj, oj. Došao je. Došao je. Pjevač je stigao.
1: Je izbilja došao?
0: Pšija, što će pjevati? Što, staru pjesmu ili što? Samo ne ono s užnjima, ne, ne. Pučit će nam srce, ne, ne, oj, oj, oj.
1: Tiho.
2: Čarobnice, gdje si?

0: Što to? Njom ćeš noćas uloviti pljen svoj.
1: Uloviti će tanke niti i pjev moj. Ajoj!
2: Rano prije zore, dok je sve još drijemalo u lugovima razdragano sinoćnim biglisanjem i zamoreno prvim noćnim vjenčanjem.
3: Zlo! Slavuj! Oči!
1: Što?
3: Zlo! Dječak je vrebao kao divlja mačka. Ulovio ga tata.
1: Tko to? Tko? Ojoj!
3: Vugarov sin je noća s mrežom ulovio Slavuja. Poneo ga je doma, u kuću, gdje su svi spavali. Da. Došao k otvorenu prozor i onda pri mjesečini učini ono.
1: Što?
3: Oči mu je nečim iščupao. Bacio ih u dvorište i zatvorio prozor.
1: Oči.
3: Sve sam vidio.
4: Govori.
3: Evo. E, tada, odjednom, stvorio se tamo bjelobradi. Tada, stao ispod prozora. Dignuo je sa zemlje iščupane Slavujeve oči. Uspravio se i, tada, otišao.
0: Bjelobradi, podigao oči. Otišao, nema više. Šuti.
5: Vrelo šuti, lišće ne šumi, ptice ne pjevaju, sve je gluho, ukošeno. Samo se on miče kroz šumu, poguren i tužan, čudni starčina. Ne gleda ni gnjezda, ni cvijeća, jedva se vuče stazama i stiže do nas. Na prokletu golet mi svjedočimo i kako blijedi i nestaje među div jasenima promatramo.
2: Tri duga mjeseca neču se u šumi Slavujeve pjesme i nitko ne vidje da bjelobradi po njoj obnoć luta. Šuma je bujala kao nikad dosad, ali je u njoj bilo sve drukčije.
0: Rijeka poplavila šumu, u glib je pretvorila, leglo gamadi i gmazova, bunike i kužnjaka, otrovnih lapova, kukute i kozlaca, omamljuje, guši, ubija, bjesnilo zvijeri spopada, u gladi i ljubavi kolju, razdiru, bodu, grizu, šteru, naslađuju tuđim mukama. U šumi posuda trupla trunu. Previše. Ili nema više.
5: Kraljica svjetova, sada je hram leševa. U grču zanosa toči otrov, omamljuje, ubija.
0: Nema više, zašto to?
4: I tako bi u šumi u kojoj Slavuj više ne pjeva na mjesečini. Mi svjedočimo, zovu nas prokleta golet, jer ne zaboravljamo.
2: Tama se spustila na šumu, duboka i gusta, ali u kući blizu mosta na rijeci slavio se imendan Lugarove kćerke.
6: Sretan ti imendan, sestra. Dođi, imamo za tebe nešto posebno.
1: Slavuj, baš Slavuj!
7: Pogledaj!
1: Bože, on je slijep. Brate, kako to?
7: Skopao sam u oči da ti ljepše pjeva.
1: Ti si to učinio. I to je Slavu što je pjevao u gaju one proljetne noći kad si krišom pošao u šumu i vratio se kasno. Uhvatio si ga, oslijepio ga, pa mi ga još i daruješ. Bojim te se.
6: Čemu se čudiš?
1: A nije se strah od...
6: Od koga?
1: Od bjelobradoga.
6: Kakav bjelobradi, kakav šumski duh. Tim se bajkama plaše djeca. Uzmi tog Slavuja i slušaj kako lijepo pjeva slijepac.
1: Ne. Dragi brate, kad će omekšati tvoje srce?
6: Kad ona dva mrtva jasina prolistaju.
1: Bože moj, daj da mrtvi divovi nanovo prolistaju i da omekša srce moga brata. Slavo je sada moj, ja ću ga odmah pustiti i neka bar pogine u svoju šumu.
6: Ne, nikako!
1: Pa pusti me! Leti, mali, leti!
6: O, Beno, jedna! I onako ću lako uloviti slijepca.
8: Aha, sad si moj. Za malo. A?
6: Sad te imam. E, platit ćeš mi za ovo.
4: Malene oči vire iz grmlja, a lišćeš u mori kao da prijeti.
0: Što hoćeš, sine Lugarev? Što ti hoćeš?
1: Brate, stani. Pada mrak, daj stani, mene je strah.
9: Ne mi, ne mi. Bijela loza veže mu noge. Glog mu tura drače u bedra. Grebe mu ruke i lice. Oj, oj, oj.
4: Grane ga udaraju po glavi. Stabla se na nj sruše. Sva je šuma protiv njega.
0: Ni strminu. Ništa.
1: Brate, stani, mene je strah.
6: Daj mi ruku. Sestro, ove ptičurine me guraju natrag u vodu, pomozi.
1: Bježi, brate. Vidiš da je ono bila istina, o Bože, molim te. Daj da mrtvi divovi prolistaju.
3: Ja ću tebi sada oči iskljuvati. Braćo, uhvatimo ga.
5: Hvataj ga. Krilom ga dohvati. Ne daj da pogine. Neka ga tarn dohvati.
9: U vodi.
5: Neće živ odavde.
6: Ne smijem se okretati. Svuda su uokolo. Zvijeri, ptičurine, bubetine, bijesne, užas.
4: Pred njim smo u sumraku ležali mi. Prokleta golet s mrtvim divovima na plećima. Mi koji ne zaboravljamo.
6: Joj, što hoćeš? Nemoj!
1: Daj mu slavuja, brate, daj bjelobradom slavuja! Ne miči se. Životinje se boje prići začaranoj goleti. Ostani na mjestu i daj starcu slavuja, brate, molim te!
6: Evo vam slavuja!
1: Vraća slavuju u oči u prazne očnice.
6: Dan mi bjehu bez sunca!
1: Ma gdje

0: Dječak je slušao Slavuja i u njegovu srcu nešto je novo klijalo i naglo raslo. Kaplje livadne rose kanuše mu na vjeđe.
1: Što je to? Evo nas. Nas opet. Šš. Kuc, kuc, kuc. Čujete li? Kucaju novi pupovi na jalovim granama. Oj, oj, oj. Brate, pogledaj. Moja molba uslišana.
0: Dječak je otvorio oči i pogledao zelene krošnje starih jasenova. A onda ih opet sklopio.
2: Mrtvi divovi se zelene.
0: A glazba glasova odjekuje visoko na šumskom proplanku. Čuj glasove, šume, robore, šumore, glasovi. Glazba glasova, glazba bića.
3: Ali mi pamtimo, ne zaboravljamo. Nikada.

0: Dobra večer, poštovani slušatelji. Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga iz ZETA zakonit. Odbijeni su zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija ne zna ni gradonačelnik Tomislav Tomašević. Objasnio je u kojoj je fazi komunikacija sa sindikatima ZETA te imali rješenje za nagomilani otpad.
1: I dalje ne počinje arbitraža u ZETU zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZETU još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjest za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjest na kraju krajeva za stol.
0: O tome zašto arbitraža u ZETU još nije počela, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je i predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
3: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovore. Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja, glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića, pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800 tisuća eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta odluka suda otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji kompanije.
7: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump sastao se s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi utvrdili način da SAD zadrži stratešku prednost pred Kinom, a ipak djelomično regulira područje umjetne inteligencije. Prema anketama, gotovo 2/3 Amerikanaca smatra da tvrtke koje se njome bave nisu učinile dovoljno za sprječavanje ozbiljne štete.
8: Ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode Ministarstvo pravosuđa, FBI i slične institucije, no samoregulacija je vrlo važna.
0: Britanska policija objavila je da u istrazi o navodnoj uroti u britanskoj zračnoj bazi kojom se američke snage koriste za napade na Iran nije pronašla eksplozivne naprave. Kažu da je u pretragama vozila pronađena određena količina benzina. 5 uhićenih muškaraca i dalje je pod istragom nakon što su pušteni uz jamčevinu.
7: Vijesti.
0: Sve je izglednije raspisivanje novog natječaja za novi stadion na Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je brojne negativne kritike u javnosti. Tu su temu ponovno komentirali premijer Andrej Plenković i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
9: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti uz svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
1: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
0: Hrvatska policija obilježila je svoj dan i blagdan svojega zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji u Zagrebu dodijeljene su nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima, a jedan od njih je Ante Križan. Odličja je dodijelio predsjednik Republike Zoran Milanović.
10: Oni koji danas budu nagrađeni i odlikovani dobili su to, kako se kaže, od struke i to su najvrijednija uzajamna priznanja koje oni koji znaju šta je posao koji rade, koliko je težak, s kakvim izazovom je suočen, vrlo često i sa nerazumijevanjem okoline. To su vrijedna priznanja i čestitam svima onima koji su međusobno izabrani kao ove godine, pa do sljedeće godine, ali ove godine najizvrsniji i najbolji. Još jednom živjeli, hvala na odazivu i domovini vjerni.
11: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona, odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima, naš je izbor i naš poziv.
7: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je susret drugog kola skupine 3 Lige nacija od Španjolske. U Sevilji je završilo 4-1. Jamal druga i 63. Pubil 31. i Williams 89. minuta. Beljo je u tom trenutku u 28. minuti izjednačio za 1-1. Poslije utakmice izbornik naše vrste Slaven Bilić.
13: Stvarno ne mislim da je to ono da su Španjolci nama pustili kao da izjednačimo pa su onda dali ga, nije to. Nije, to su ozbiljni igrači i to nije tako bilo, to je tako ispalo. Ali nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
12: U drugoj utakmici skupine Češka Engleska 0-2, Gordon u 47. i Kane u 69. minuti. Češka je od 25. minuta igrala s igračem manje. Na ljestvici Španjolska ima 6 bodova, Engleska i Hrvatska 3, Češka je bez bodova. U idućem kolu u subotu sastaju se Hrvatska, Engleska i Španjolska, Češka. U Ligi B Škotska, Švicarska 0-3, Slovenija, Sjeverna Makedonija 2-0. U Ligi C Finska i Bjelorusija te Bugarska, Estonija igrali su bez pogodaka, Moldavija, Farski otoci 1-1, Slovačka je svladala Kazahstan 2-1, a gostujuće pobjede ostvarili su Island u Luksemburgu 3-0, te Albanija kod San Marina istim rezultatom. U Europskoj rukometnoj ligi omčad Nexea u Našicama je svladala Francuski Saint Raphael 33-26, a Sesvete su izgubile u Švedskoj protiv Savehofa, bilo je 34-27. Iz regionalne košarkaške ABA lige objavili su kako su riješeni problemi s organizacijom suđenja, pa će nova sezona početi ovoga vikenda susretima drugoga kola.
14: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i većinom vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
14: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorimo.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
8: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog